כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה רגע לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה עוד חרוט בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט, מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי, תעלי לקולנועית. תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנכדים רואים את התמונה המפורסמת. בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם. כי כשהרוח חולה על החומר, הוא נעלם. אולי תהרגו אותי בעוד 5 דקות, לא באמת תיגעו בי גם.

מי שמוכן להגיע, איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, והקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת את העוברים, מבית לבית. ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות, צרחות ואז דממה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא, אני מקבל על עצמי שבת, ציצית, תפילין, רק תוציא אותי מכאן בחיים. הצעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף לי, הרגע של המחבל עוד שנייה לראש לי. אבל אבא שמע את התפילות, הוא חזר לאמא שלם שבוע.

אני לא אוהב זירו. אין לך כל הרגילה? פותחת להם סעודה, שנייה כהרגלה. מרדימה להם את הלסת בצלחת עוגיות, וליאור נרקיס מציל אותה לעוד כמה שניות, ועוד כמה שניות עד שיגיע הערב. היא ידעה שתצא גם כשידיהם על החרב. סוף טוב, יסחר לאופקים. מאז אני לומדת על מצוות הכנסת אורחים. הלו, אבא, אתה שומע? אבא, זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא, שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי, עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא, את גאה בי? הבן שלך גיבור. עשרה שהפכו לזכור.

המלחמה בתוך הבית שלי. ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד. זמן מקודש, איך אמר לי הרב? חורבן.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך, סיפור קומבינה על מישהו תמים באמת לא תופס אותך, אבל וואלה

0: השמיים ויוצא להילחם במציאות.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.

0: חושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש... יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: בוקר טוב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבות איראנית שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. טראמפ הורה להסיר את המצור הימי האמריקני באזור. עם החתימה על ההסכם בשישי הקרוב, פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשוויץ. באיראן אישרו את הדברים. לפי פקיסטן והאיראנים, ההסכם למעשה הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. טיוטת ההסכם כוללת הקלות סנקציות נרחבות ושחרור של מיליארדי דולרים לאיראן. סוגיית הטילים הבליסטיים ותמיכת איראן בארגונים באזור לא תיכלל בהסכם הסופי. ועל רקע האיומים של איראן על ישראל, שלושה גורמים איראנים רשמיים אמרו לניו יורק טיימס כי בטהרן ביטלו את המתקפה המתוכננת על ישראל כתגובה להתקיפה ברובע הדחיה בביירות אתמול. זאת בעקבות התערבותו של הנשיא טראמפ שקרא לאיפוק כלשונם. בתוך כך, טראמפ תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחה עם הניו יורק טיימס על התקיפה אתמול בביירות שכמעט וחיבלה בהסכם לדבריו. הוא טען כי נתניהו אדם מאוד קשה, הוא צריך להיות אסיר תודה על ההסכם. אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה קיימת אחרי שעתיים, וציין כי הציל את ישראל מהשמדה. בישראל אין בינתיים תגובה רשמית להסכם בין איראן לארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש בטלפון בעת כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני. נתניהו הפסיק את הדיון לזמן קצר לטובת השיחה. הקבינט התקיים אמש במתחם ממוגן בשל איומי איראן. בנוסף, שר הביטחון ישראל כץ שוחח עם שר המלחמה האמריקני פיט הגסט. חיל האוויר הראה בשעות הלילה כלי טיס בלתי מאויש שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ. כך נמסר מדובר צה"ל. עוד נמסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נסיים בכדורגל ממונדיאל 2026. נבחרת חוף השנהב גברה הלילה 1-0 על אקוודור משער בדקה ה-90. הלילה המשחק בין הולנד ליפן הסתיים בתיקו 2. גרמניה הביסה אמש את קורסאו עם ניצחון מוחץ של 7-1. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף בשעות הקרובות. מחר צפויה עלייה בטמפרטורות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזי בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
2: בוקר טוב לכם. במקום אחר, בעולם אחר, במדינות אחרות, היינו היום חוגגים כי הסכם שלום, הסכם שלום מושלם. טראמפ אומר ברכות לכולם. איראן הפסקת אש מיידית גם בלבנון. השלום עוד מתרחב לו, ואנחנו כתני אמונה ועם הרבה תקווה שייתכן שמשהו, משהו בכל זאת יקרה. ושוב, בוא נלמד מחכמי התנך שלנו, שבסוף בשיא השיאים של השלום והשלווה המוזכרים שם, זה ותשקוט הארץ 10 שנים, ותשקוט הארץ 40 שנה, ותשקוט הארץ. האם שקט ייתכן פה, בארץ הזאת, במזרח התיכון הזה? בוא נקווה. בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז. בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזין גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום, וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, טל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, הנה אמרתי את שמך כהלכתו, כמו שצריך, קובי פרל, אתה פנינת הצפון שלנו, קובי. הבטחת להגיע הנה, וכולם פה מחכים לך. נודה לי אלי, ובואו נצא לדרך עם סיפורו של הבוקר הזה. מזמן לא הרחנו כאן את חכמי חלם. וחכמי חלם יש משהו נפלא, כי הם בעצם כמו הליצנים פעם בחצרות המלכים, שבדרך מוזרה ומטומטמת הבהירו אמיתות גדולות. אז הנה משהו של חכמי חלם, המחשבה הגדולה. מעשה בחקרן, חקרן זה מופיע בסיפורים של חלם כמדען על, מדען, מעשה בחקרן, בחקרן הגדול של חלם, שישב 3 ימים ו3 לילות, וחקר, לחם לא אכל, מים לא שתה, אלא חקר וחקר. נכנסו אצלו חבריו ואמרו לו, קצת בחייך? שילם, אני חולי, מחשבה גדולה מנקרת במוחי. עזבו אותו, הניחו לו. למחורת שוב באו אצלו ומצאו שפניו חמורות עוד יותר משהיו. אמרו, רצוחה שתגלה לנו? על מה אתה חוקר? מה אתה חוקר? שמה מאיתנו תוכל להסתייע המחשבה הגדולה שלך? נענה להם ואמר, עשו אוזניכם כאפרקסות ואגלה לכם מחשבתי הגדולה. אילו נעשה כל האדם אשר על פני האדמה איש אחד, אילו נעשו כל העצים אשר ביער עץ אחד, אילו נעשו כל הימים אשר בעולם ים אחד, אילו נעשו כל הקרדומות אשר בידי כל האדם קרדום אחד, וקם אותו ענק שנעשה איש אחד מכל האדם אשר על פני האדמה, ונטל את הקרדום שנעשה קרדום אחד מכל הקרדומות אשר יצרו בני האדם, וקראת את העץ שנעשה עץ אחד מכל הימים והעצים בעולם. עצרו חבריו של החקרן הגדול נשימתם מרוב עיון, ושאלו פה אחד, מה היה אז? כאן אני עומד וחוקר, אילו כך, כמה גדולה הייתה המכה. כמה גדולה הייתה המכה. אני לא אוהב את הסיפור הזה. טוב, בואי ניגש לעיתונים. אז העיתונים, כמו שקורה לנו לאחרונה יותר מדי פעמים, אבל הם לא רלוונטיים כבר, כי הם מדברים על אימות. מדברים על חתימה או הסכם, שואלים שאלות. חיל האוויר תקף בדחיה בתגובה לירי חיזבאללה לשטחנו, נשיא ארצות הברית שטען כי התקיפה התרחשה שעה לפני ההסכם עם איראן שאמור להיחתם, זעם על ראש הממשלה, מה לעזאזל אתה עושה? בטהרן אימו להגיב בגשם של טילים, וישראל העלו כוננות, וטראמפ הפעיל מאחורי הקלעים לחץ אדיר בניסיון למנוע את התחדשות האש. ואילו הכותרת הנכונה להבוקר, יש עסקה, פקיסטן הודיע כי הסכם השלום ייחתם ביום שישי. טראמפ בישר שהמצור הימי יוסר מיידית, ואז שינה כיוון, הנפט יחל לזרום ביום שישי. באיראן להגו לארצות הברית וטענו, הסכמנו לא להגיב על התקיפה בדחיה אם ישראל תיסוג מלבנון. בקיצור, חברות וחברים, עוד לא נאמרה פה המילה האחרונה. עכשיו יש, נכנסים ל-60 יום של דיונים ושבהם מנסים ליצור איזושהי הסכמה בענייני הגרעין, ובואו נראה. בכל אופן, כרגע נתניהו וטראמפ כבר לא. טראמפ משבח את פוטין, תוקף את נתניהו, הוא אדם מאוד קשה, הוא אומר. הוא הודה למנהיגי רוסיה וסין שסייעו בהשלמת העסקה עם איראן, והמשיך לבקר בחריפות את ראש הממשלה, עליו להיות אסיר תודה מה שעשיתי עבורו עד כה. כן, מה עוד יש לנו בעמוד הראשון? שנה לפתיחת המערכה באיראן, יש איזה ניסיון לסכם בינתיים של איתמר אייכנר, קרקע המציאות. אז הפעלת המשטר, חיסול תוכנית הגרעין, השמדת הטילים הבליסטיים, ניתוק התמיכה בפרוקסיס, אלה רק חלק מהמטרות שאיתן יצאה ישראל למתקפה באיראן. שנה ושתי מערכות אחר כך נראה שהיעדים רק התרחקו. המשטר הקצין, האורניום המואשר נותר בידי טהרן, ייצור הטילים הבליסטיים תוגבר וארגוני הטרור באזור מתחזקים. גם היחסים עם ידידתנו הטובה ביותר מדרדרים, כשבפועל ישראל הפכה למדינת חסות של ארצות הברית. אז למה נתניהו ממשיך לשווק את הנרטיב של הניצחון המוחלט? מה זה השאלה הזאת? מה זה למה? יש בחירות בפתח, יש זה, ככה עושים. ואז הוא מפרט את הקרבות עם כל אבי, יוני 2025, 12 יום, המטרה, סיכול תוכנית הגרעין. ההישג פגיעה משמעותית בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים, פורדו, איספהאן ונתנז, האורניום המואשר נקבר בעומק האדמה. המטרה, פגיעה קשה במאגרי הטילים הבליסטיים. ההישג הותקפו יותר מ-35 אתרי ייצור תקק. המטרה, חיסול הפיקוד הבכיר. ההישג, חוסלו 11 מדעני גרעין ועשרות בכירים בצבא ובמשמרות המהפכה. המטרה, הסרת האיום הקיומי על מדינת ישראל. ההישג, המטרה לא הושגה. כן, זה נשמע, אני זוכר 12 ימים, זה נשמע, גם ככה הציר ראש הממשלה, זה נשמע, הם לא התאוששו מזה. כך גם חשבנו עם חיזבאללה אחרי ההפתעה הגדולה שהכנו להם עם הביפרים. שאגת הארי, מרס אפריל 2026, 42 יום. וגם כאן המטרה, חיסול בכירי ההנהגה לרבות עלי חמינאי, ההישג, המנהיג העליון ומזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, חוסלו. המטרה, פגיעה בקיצור. בסוף, המטרה היא יצירת התנאים להפלת השלטון. ההישג, פגיעה בשרשרת הפיקוד ומפקדות המרכזיות של משמרות המהפכה. לא הצלחנו להפיל את השלטון. ואז יש לו פה כותרת, שאגה או יללה, המטרות, ההישגים של המבצעים באיראן. יש פה דיסוננס קשה בין ההישגים המופלאים, באמת באמת, באמת, באמת, באמת, באמת מופלאים של הצבא, מול קודם כל היכולת הלא סבירה של איראן להחזיק מעמד. רק דמיינו שחס וחלילה וחס, חס וחלילה היינו סופגים על פית ממה שהם חטפו, לא היינו שורדים. לא, ממש לא היינו שורדים. ופה איזה מין יכולת, יכולת של, אתה יודע, של מדינת טרור. מדינת טרור שמוכנה להקריב את אחרון אנשיה ואחרון יעדיה, קשה לנצח, צריכים למצוא דרך אחרת, כנראה. טוב, מה עוד יש לנו? שוב, יש תיאורים של איתמר אייכנר ורונן ברגמן ואלישע בן קימון וליאור בן ארי, שבוע אחרי האימות הקודם ביניהם על רקע תקיפה בבירת לבנון, ישראל ואיראן שוב קרובות לפיצוץ. טעיתם הפעם, כנראה שלא, לא עכשיו, לא עכשיו. מבחן המשוואות חזר אחרי ששני כתבמים ששיגר חיזבאללה התפוצצו בשטח ישראל. הגיעה התגובה המובטחת, מטוסי חיל אביב הפציצו מפקדה בבירות. באיראן מיהרו להודיע על כוונתם לראות לישראל, מה שעתיד היה לטרפל את חתימת הסכם ההבנות עם ארצות הברית. כאן נכנס לתמונה טראמפ בכל הכוח. נזפתי בנתניהו, הוא סיפר לפוקס ניוז, הבהרתי לו שאין לו פאקינג שיקול דעת. The word F הפכה להיות פה שגורה, שגורה, שגורה, שגורה, ועוד כל מיני מילים שטראמפ הכניס לשפה הדיפלומטית. ולפעמים יש לי הרגשה שהכתבים שמדברים איתו מצטטים אותו בעונג מאוד גדול, כמו ילדים שאומרים פיפי קקה. טוב, נעזוב זה, נעזוב זה. מה כותב לנו הבוקר נדב אייל? ישראל נפלה במלכודת האיראנית. זו לא ציפייה גדולה מדי שקברניטיה של ישראל יחשבו שלושה צעדים קדימה, שיבינו שהמשחק הוא לא דמקה, אלא שח. כשהנשיא טראמפ אמר אתמול שנתניהו אין כל שיקול דעת, גם מי שחושב שהתגובה בבירות הייתה הכרחית, יצטרך להסכים. טוב, בואו נעזוב את זה, בואו נעבור לישראל היום. בישראל היום הכותרת, שוב, שוב, תזכרו שכשעיתונים יוצאים עוד לא ברור מה קורה פה, ולא ברור שיש איזה הסכם ראשוני, והשלום פורץ. העניין הוא עוד פעם, יש ישר, אנחנו אורו עינינו, הסכם מושלם, ברכות לכולם, אבל הפסקת אש מיידית גם בלבנון. כל הסיפור, אומרים באיראן, תלוי בזה שישראל תיסוג, תיסוג מלבנון, אז גם לא נתקוף אותם. חשש בישראל, האיחוד, אנחנו עם ישראל היום, האיחוד האירופי יכריז על עיצומים נגד תוצרת יהודה ושומרון. החלטה עלולה לפגוע גם בעיצום מתוך הקו הירוק. עוד על הפרק, סנקציות בעקבות אלימות מתיישבים נגד פלסטינים ונגד השרים בן גביר וסמוטריץ'. על אלימות הפלסטינים אמרנו פה יותר מפעם אחת, אבל לא רק אנחנו, שמדובר בנזק מיידי, ברור, למדינת ישראל, להתיישבות, ומוכרחים לעשות לזה סוף. האמת היא, אין כמוני מתנגד למעצר מנהלי, אבל זה הכלי היחיד, היחיד, היחיד בעולם שיכול לטפל בנערי הגבעות וחבריהם, משום שהם כל כך מתוחכמים היום, עובדים כל כך כמו ארגון פשע, הם כל כך יודעים מה אומרים בחקירה, מה לא אומרים בחקירה, איך להיות תמיד עם כיסוי פנים. והדרך היחידה היא כדי לעצור, לעצור אותם, זה מעצר מנהלי, ולאט לאט למנוע את ההתפרצויות האלה. טוב, גם במעריב, אבל רק עוד משפט אחד, כי תזכרו שמעל הכל, אחרי הכל, יש גם מונדיאל, ויש גם חגיגה, ויש גם כיף. גם דונלד היה לו כיף אתמול, הוא ציין את יום הולדתו ה-80 במופע ענק בבית הלבן, עם זירת קרבות שעלתה עשרות מיליוני דולרים. ברזיל פתחה את המונדיאל שלה בטקו מאכזב מול מרוקו. גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו. ולפנות בוקר הולנד פגשה את יפן. מה היה התוצאה של הולנד ויפן? אתה יודע? אנחנו תכף נגיד לכם. תכף נגיד לכם מה הייתה התוצאה. זה קרה בזמן שישנו. אבל אנחנו תכף נגיד לכם. על כל פנים, בוא נשמע איזה שיר שהוא, שהוא נפלא, של יולית רביץ, בא באהבה. יש בשיר הזה אהבת נעורים כל כך, כל כך ברורה וריחנית, כי קוראת בחק הטבע שם. הולנד יפן 2-2.

0: בארצות הברית עכשיו יש שמחה גדולה, בעיקר בניו יורק. ניו יורק בטירוף, בטירוף. רבבות יצאו לרחובות העיר וחגגו כל הלילה. למה? כי ניו יורק נקס זכתה באליפות ה-NBA, וזה קורה אחרי 53 שנה. אוהדים טיפסו על אוטובוסים, עמודי תאורה ופיגומים, ועשו שם נזקים. רונן נאוטרה, אביו של סרן עומר נאוטרה, זכרו לברכה, שנפל ונחטף בשבעה באוקטובר, כתב לו: אנחנו אלופים, עומר, בדיוק כמו שחלמת. ראש העיר ממדני הודיע שהחגיגה הרשמית תיארך ביום חמישי, מצעד ניצחון וטקס קבלת מפתחות העיר בבית העירייה. זאת היא הפעם הראשונה שבה הקבוצה זוכה למצעד אליפות רשמי בעיר. תוסיפו לזה את המונדיאל, ו... מה הפלא שלא רוצים להתעסק שם במלחמות של הלבנט. למי שהתעורר עכשיו, אגב, טראמפ הכריז שההסכם הושלם, וביום שישי כבר הנפט יזרום במצרי אורמוז, אז גם יחתם ההסכם. ובאיראן לעומת זאת להגו לארצות הברית ואמרו: אנחנו הסכמנו לא להגיב על התקיפה בדחיה אם ישראל תיסוג מלבנון. והקו בקבינט שלנו זה איראן שלו, אבל לבנון שלנו. בואו נראה לאן הדברים הולכים. רונן ברגמן אומר שהתקיפה בדחיה דווקא הובילה להאצת המסע ומתן. טוב, פרסומות?
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבולידיץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבולידיץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
7: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: אפולו, מכבי.
10: מכבי.
9: ימין או שמאל?
10: ימין.
11: שמאל.
9: שוק דלל או?
10: שוק דלל.
9: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
15: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
16: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
21: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
22: באמת?
21: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
23: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
24: 107.5 רדיו חיפה.
25: היום עם דלי קבוליניץ.
0: בוקר טוב לכם, אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, וכיף גדול שאתם איתנו. תכף כותרות הארץ, אבל לפני זה משהו שהוא מאוד חשוב, ואני חוזר ומדבר עליו פה כל הזמן. גלעד כהן מביא היום ידיעה על 300 אזרחים ותיקים שחגגו יום הולדת במסגרת פרויקט ירושלמי, שנועד לתת תחושה של ביחד גם למי שאין משפחה. ושימו לב לציטוט של אחד המשתתפים שם. לפעמים דפיקה בדלת יכולה לשנות לבן אדם את כל השבוע. קהילה חזקה שומרת על חבריה, ואין דבר יותר מסוכן מבדידות. בדידות, מחלה ממארת, בדידות. בדידות. אז אם אתם יכולים לסייע לאנשים בודדים במשפחותיכם או מחוץ על הסוזות. כותרות הארץ, שוב, גם פה אין רלוונטיות, כי עוד לא ידוע על ההסכם לאורחים, הסכם שקרה בשעות הבוקר המוקדמות. במחאה על יד ראש הממשלה נאכף לראשונה איסור הפגנה בשבת מול נבחרי ציבור. זה נועל חדש, לא בשבת. ציבור שוטרים החרים ציוד מחאה ממפגנים בכיכר פריז בירושלים, שסמוכה למעון ראש הממשלה בנימין נתניהו, בטענה שנאסר עליהם להרעיש בשבת. מהמסמך שהגיע לידי הארץ עולה שהגבלה דומה הוטלה בשאר מוקדי המחאה בישראל, אבל שם לא נאכפה. במערך עוטף עצורים שמלווה את עצורי המחאה, שוקלים לפתוח בהליכים משפטיים כדי לבטל את יישום הנוהל. מה עוד שלא קשור בעובדה שעוד לא יודעים פה, מה קורה? ארבעה הואשמו בהתפרעות בביתו של סולברג. המשטרה לא מצאה את המארגן. בית המשפט ביטל את האיסור על פעילות פורום המשפחות השכולות בבתי הספר. בית המשפט המחוזי עשה את זה. זה פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, והוא שב אל מאגר התוכניות.

מנסות רובוטים, מסגרות לנוער בסיכון מתמודדות עם משבר כוח אדם מתמשך, ותקשורת אנושית היא כמובן המרכיב החשוב ביותר, אבל כתוצאה מהמשבר מנסים פתרון ניסיוני נוסף, שילוב רובוטים שיודעים לשוחח עם הנערים והנערות. חלק מהמדריכים חושב שהיוזמה עלולה לגרום לנזק. ונזכיר שוב, ניו יורק ניקס זכתה באליפות ה-NBA לראשונה מאז 1973. אמי אהובתנו, אמי ויינהאוס, היוצרת המופלאה הזאת שנפרדה מחייה ומחיינו מוקדם מדי, Love is a losing game.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, אני חוזר על עצמי, אבל אני מזהיר שוב את הקהל המבוגר והצעיר. הקהל המבוגר, תקשיבו, יש רשימות. רשימות של אנשים שעברו את גיל 65-70, והם משום מה חושבים שאנחנו בגיל הזה חסרי שכל, חסרי עונים. והאמת היא שלא, אבל אנחנו קצת תמימים. יש לנו איזה תמימות, ואת התמימות הזאת מנצלים, ומייצרים לנו מלכודות שבהן מבקשים מאיתנו לקנות מוצרים שלא קיימים, שהם דמיונים, אבל עונים על צורך מאוד גדול. לוקחים את פרטי האשראי שלנו, לוקחים את פרטי האשראי, ומרגע זה אנחנו בידם. ולכן אני מבקש מכולם לא לתת, בכלל לא ללחוץ על שום קישור שיכול להוביל אתכם למקום לא ידוע, לא לתת את פרטי האשראי. ולצעירים שכביכול, שגם גם הם נופלים, שלא תחשבו שהם לא נופלים, אבל הם נופלים פחות, אז לסייע לאורכם, למכריכם, לסייע להם ולהעביר להם את העניין עד הסוף, כי אנחנו באיזה מהפכה תקשורתית שקשה לעקוב אחריה. אני כמובן אומר את זה גם אחרי הניסיון האישי, כשבהונאה באמת מתואבת ניסו לקחת את הפרצוף שלי מדבר ושמו לי

0: בפה טקסט בקול שהוא לא שלי, אבל דומה, כאילו יש איזשהם כדורים, כדורים שאתה לוקח או מוצץ אותם, לוקח אותם, והשמיעה שלך משתפרת פלאים, אתה חושב לשמוע כמו שהיית בן 16. אין דבר כזה, ואין עוד כל מיני דברים אחרים שמוכרים לכם. פשוט תתרגלו עכשיו, כי עוד מעט יש בחירות, ושם בכלל ימציאו לכם דברים שאתם לא תדעו מאיפה הם באים לכם. זהירות, זהירות, עולם חדש.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
7: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: רדיו חיפה.
8: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
18: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
19: מה עשית?
18: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
19: ואיך הוא?
18: גדול, יפה יפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
19: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
18: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לקבוצת המפרץ.
20: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
21: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
22: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנות.
1: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
2: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
1: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
3: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: דלי גבוליניץ.
6: ועכשיו אתם זוכרים שבשיחות שלנו עם רינה צלל יכין מהבעלים של ריף נדלן, היא אמרה לנו קנו קנו נו עכשיו, קנו קרקעות עכשיו, כי בעוד רגע תהיה איזשהו סוג של הרפייה במתח הלאומי, והדברים ירוצו השמיימה. כמו תמיד היא צדקה. רינה, בוקר טוב.
7: בוקר, ממש peace in the Middle East. אתה מבין, בגלל שאלו הם חיינו, אסור לנו להתרגש משום מצב, וצריך להמשיך עם עיניים על הכדור ולהבין מה כל אחד כאן צריך לשרידות של התא המשפחתי שלו, ועם כל הכבוד, זה הצד הכלכלי. עם כל הכבוד לכולם, לביטחוני ולכל הצדדים האחרים, יוקר המחיה בשנים האחרונות, והתמודדות ונהירה של הצעירים החוצה, אם לתאילנד, אם לכל מדינות, אתה יודע, העולם, שיכולים לקיים בחיים רגילים, ומי שרוצה את העץ המשפחתי שלו על ידו, כדאי שידאג לדור ההמשך, כי הם לא יכולים לקנות את הדירות. הם גם אם יכולים, ונתת להם את המקדמה כדי לקחת את המשכנתא, הם לא יכולים לעמוד בהחזרים החודשיים, והם הולכים אחר כך ומוכרים את הדירות. זה עול. אבל אם אתה קונה להם זכויות מבעוד מועד בקרקע, לעתיד לבוא, כל תוכנית לפי השנים שלה, כן? לפי זה היוקר של הקרקע, אז לפחות אתה יכול לתת, אתה אומר, תיקחו משכנתא, תבנו, והנה יש לכם בית. אז המשכנתא היא נמוכה יותר, היא רק על הבנייה. אז זה משהו שאפשר לחיות איתו, אבל אין עתיד לדור ההמשך. הורים שלא קונים לילדים שלהם זכויות, זה כבר לא יקרה.
6: טוב, אבל אנחנו כל פעם פה מציעים הצעות, חלקם ממש זולות יחסית עכשיו, חלקם יקרות יותר, והיום את הולכת על פרויקט יוקרתי מאוד.
7: אני רוצה לומר משהו. כן. אנחנו בדרך כלל לא קונים קרקעות חדשות. מה שיש ירושות, אותם פותחים, עליהם עובדים עם גדר, שדה דוב, תחלת, תחופת חלת, כל המוקדים שלנו. את שדה ורבורג המשפחה קנתה עכשיו, לפני חודש. זה נדיר שבעת כזאת אנחנו נשים, וקנינו כמות גדולה, 45 דונם, אנחנו צמוד דופן לבן ממשיך של שדה ורבורג. זה אומר הרבה. יש הרבה דברים שאני גם לא יכולה לומר, אבל מתגבשים כבר דברים. זו קרקע שקנינו אותה, כי אנחנו כבר יודעים מה לעשות איתה. אנחנו לא רוצים כל אחד מבחינת קונים. אני עצרתי את המחירה לפני שבוע. אנחנו ממש עושים סוג של ועדת קבלה, בכלל מי קונה את הקרקע הזאת, כי בסוף היום נצטרך לעבור ועדות קבלה כנראה ולהצטרף למושב. אז אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו עושים גם ככה משפחות הסינון קפדני, מי שנכנס אליה לתוך הקבוצה, לתוך הרשימות של הסכמי שיתוף, גם בשדה דוב, זה ככה 30 שנה, גם בגדרה, אבל הפעם אנחנו שמים יותר דגש על הפרמטרים שאנשים צריכים להתאים למושבים האלה. היה את הסיפור שרצה אייל גולן עכשיו לקנות בבית אל עזרי, זה צמוד אלינו דרך אגב לקרקע שלנו בגדרה. וועדת הקבלה סירבה, בישקה של 12 מיליון, וסירבה. המושבים האלה לא מעניין אותם כסף, הם רוצים לשמור על הצוויון של המושב. לא לרוחנו גם כן מואבטים באמצע הלילה. לא קורה אצלנו בשכונות שלנו. סוף פסוק נקודה שלא סימני קריאה. אנשים משקיעים כל כך הרבה כסף על הקרקעות האלה, שאתה מקפיד היום יתרה מי אתה מכניס. נקודה. אני אסיים את זה בזה. יגידו גזענית, יגידו זה, כבר סיכרנו שאני מרוקאית, נכון? יופי. אבל גם את זה, ישנם פרמטרים של התנהגות.
6: את מרוקאית גזענית, אין מה לעשות.
7: מרוקאית גזענית, נהדרת. אז לכן אני פותחת היום שוב פעם למספר מועט של יחידות, ממש מועט, כי כאן המשפחה נשארת עם רוב הקרקע. אנחנו נתנו 2-3 דונם לילדים שלי לריף נדלן, והם אלה שמוכרים, ואני זו שפוגשת את הלקוחות וזאת שמאשרת אותם. אז שדה ורבוק, 333 מטרים, 700 אלף שח.
6: בוא נחזור על זה, כי זה מספרים... זה מספרים מדהימים. 333 מטרים בקרקע, 700 אלף שקל בפרי סייל.
7: ועוד מספר שבועות שאני אחשוף את מה שאני עובדת עליו כרגע של חתימה, זה יהיה שווה יותר מ-1,250,000.
6: רק נזכיר
7: רגע. נזכיר את כל השנים שלנו עם זה, דוב, תזכירו.
6: כן. כן, לגמרי לא, אבל אני רוצה רק בפרויקט הזה שתבינו שהכל בליווי עורך דין והקרקע נרשמת בטאבוי שלכם לגמרי. את עצמות דופן הזכרנו, ובמפגש עם רינה צלליכין שאתם תקבעו, יהיה לכם, תראו דוח שמאי, תקן 22.
7: הכל, אנחנו גנינו את הקרקע, ולא רק שכך, ספציפית הפגישות של שדה ורבורג נעשות איתי, ואני מאשרת או אומרת שזה לא מתאים, אוקיי?
6: רק תזכרו שזה המחיר עכשיו, זה המחיר עכשיו, תזכרו שזה המחיר עכשיו, והוא יכול, קרוב לוודאי, ישתנה, וזו ההזדמנות. כדי לברר את הכל, כדי לשאול את כל השאלות, אני שוב מזכיר את המספר כדי שיחרט לכם בראש של אותו, מי שנוסע שלו יוריד את הידיים מההגה, פשוט ישיר איתנו. כוכבית 8477 עכשיו ברצינות, כוכבית 8477, כוכבית 8477, תקבעו פגישה עם ריף נדלן, עם רינה צלל יכין והצוות שלה, ותשאלו את כל השאלות ותקבלו את התשובות כולן. רינה, תודה רבה לך.
7: אמן. באהבה גדולה, דליק. ביי.
6: לסיום, לספר לכם איזשהו סיפור מאוד מאוד מרגש, ושוב תודה לידיעות אחרונות על העמוד האחרון שלה, שנקרא משהו טוב לסיום. זה סיפור על הילה בן יהודה, שרצתה במשך שנים להגשים חלום וללדת, אבל היא נזקקה להשתלת כליה, והלידה עלולה הייתה לסכן אותה. בשנת 2022 היא הביאה ילד בפונדקאות, וגם זכתה לתרומת כליה. והשבוע... בחדר הלידה היא גילתה שהאחות גם היא תורמת כליה. הרגשתי, היא אומרת, קשר רוחני. כמה משמח לשמוע. טוב, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל מי שלקח פה חלק בעשיית התוכנית הזאת, העוזר העורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. לטל אלפקס, כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, נודה ליאלי ונודה כל אחד ואחת מכם שהבינו שפה זה המקום הנכון להיות פה הבוקר. בוקר טוב לכם, שלום שלום ושוב שלום.

0: רבה.
1: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
2: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
2: רדיו חיפה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: X-Bank G6. עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט.
9: תגיד שוב.
7: X-Bank G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו ב-X-Bank, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. X-Bank, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
16: דלתות חמדיה.
17: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
18: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב

0: במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
1: ארנק ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבות איראנית שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. טראמפ הורה להסיר את המצור הימי האמריקני באזור עם החתימה על ההסכם בשישי הקרוב. פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשוויץ. באיראן אישרו את הדברים לפי פקיסטן והאיראנים. ההסכם למעשה הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. טיוטת ההסכם כוללת הקלות סנקציות נרחבות ושחרור של מיליארדי דולרים לאיראן. סוגיית הטילים הבליסטיים ותמיכת איראן בארגונים באזור לא תיכלל בהסכם הסופי. ועל רקע האיומים של איראן על ישראל, בטהרן ביטלו את המתקפה המתוכננת כתגובה על התקיפה ברובע הדחיה בביירות אתמול, זאת בעקבות התערבותו של הנשיא טראמפ שקרא לאיפוק, כך לפי 3 גורמים איראנים רשמיים ששוחחו עם הניו יורק טיימס. טראמפ תקף אמש בשיחה עם העיתון האמריקני את ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי התקיפה אתמול בביירות כמעט וחיבלה בהסכם. הוא אמר כי נתניהו אדם מאוד קשה, הוא צריך להיות אסיר תודה לנו, והוסיף: אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים כלשונו. בישראל אין בינתיים תגובה רשמית להסכם בין איראן לארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש בטלפון בעת כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני. נתניהו הפסיק את הדיון לזמן קצר לטובת השיחה. הקבינט התקיים אמש במתחם ממוגן בשל איומי איראן. בנוסף, שר הביטחון ישראל כץ שוחח עם שר המלחמה האמריקני פיט הגסט. חיל האוויר ירד בשעות הלילה כלי טייס בלתי מאויש שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ, כך נמסר מדובר צה"ל, שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נסיים בכדורגל. ממונדיאל 2026, נבחרת חוף השנהב גברה הלילה 1-0 על אקוודור מישר בדקה ה-90. המשחק בין הולנד ליפן הלילה הסתיים בתיקו 2. גרמניה הביסה אמש את קוראסאו עם ניצחון מוחץ של 7-1. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הקרובות התחפטופים בצפון ולאורך החוף. הים התיכון גליית גבוה ועל כן הוכרזה התרעת רחצה כתומה. במקביל, נמשכת העלייה בכמות המדוזות עם דיווחים על ריכוזים גדולים בחופי אשקלון, אשדוד, תל אביב והרצליה, לצד תלונות על צריבה גם ממי הים עצמם.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

0: אתמול היה... תשמע, אני נפרדתי אתמול מאנשים במשרד, כמו שאתה יודע, נפרדים לפני... כן, מחר בטח לא נבוא לעבודה, אנחנו...
1: אז נדבר בשש, שש אחרי המלחמה.
0: שש אחרי המלחמה, אנחנו... אין, לא יקרה מחר האירוע, והנחיות פיקוד העורף שונו, ואסור להתרכב. אתמול היה אמור להיות יום סי בהופעות, אומר אדם, כמו שאמרת, אייל גולן, ביטלו הכל. היה אתמול בערב... ידענו, כשאנחנו מנוסים, זאת אומרת, אנחנו, we are all the bitches
2: yes.
0: in this סיפורס.
2: כן, אבל זה מדהים, זה מדהים שהגענו למצב, ושוב אני רוצה להודות לראש הממשלה שלנו, שהוא כזה גיבור וגדול וחזק.
0: מה הבעיה איתו?
2: שהוא גרם למצב, למציאות, שמספיק שאנחנו עושים איזו פעולה כירורגית בלבנון או בעזה, איראן כל כך מורתעת שכל פיפס קטן שאנחנו עושים כאן באזור, איראן מודיעה, אנחנו הולכים לראות עליכם. ואני רוצה להודות לראש הממשלה שהביאו אותנו למצב הזה.
0: למה?
2: שאיראן כל כך מורתעת מאיתנו והמדינות כל כך...
0: בסדר, שמענו אותך.
1: די,
0: חפרת את רבנו.
1: ראש הממשלה, ראש הממשלה.
0: תעזוב אותו.
1: אחי, נו מה, בוא נדבר על החיים הקטנים שלנו.
0: אנחנו פה בתוכנו.
2: נו, דבר על החיים הקטנים. עומר אדם ביטלו לי אתמול, לא
0: מה?
1: אומר זה עומר אדם, יש לי היום, יש לי היום הופעה שאני מנחה ועורך, אוקיי? נכון, זה לא השירה של עומר אדם, אבל זו השירה שלנו, ואתמול בערב טלפונים בקטע של טוב יאללה, כאילו היה דווקא נחמד לקדם את המופע הזה חודש, ולערוך אותו ולעבוד עליו וזה ו...
2: אבל ההגבלה הייתה עד ל-500, מה, התכוננו 500 אנשים להגיע לערב שירה שלך?
1: לא, כי הגיעו אנשים כשכל רגע דו-דו-דו-דום ולהתחפש מרחב מוגן, אוקיי?
0: אתה עושה צחוק.
1: והבן שלי התקשר אליי, אמר לי, אבא, אתה זה, אתה נותנת ליד מרחב מוגן וזה...
2: כי ככה הבן שלך...
0: הבן של...
2: הוא ארוחת קל.
0: אחי, הבן שלו חי בגבעת התחמושת.
1: לא, תקשיב. לא, כאילו, הבן שלי, אתה יודע, הוא המבוגר האחראי בבית. בכל מקרה, אני הייתי מנותק לגמרי. עשיתי הכל, חוץ מלפתוח את הטלפון וחדשות ולהתעדכן, והייתי באסקפיזם מוחלט. מבחינתי... לא הייתה דרמה, מבחינתי לא הייתה דרמה.
0: לא היית מודע לכל האירוע אתמול?
1: זאת אומרת, כן, אתה יודע, טלפון מהבן, טלפון מהמקום שבו אני זה, אתה יודע, אני אמרו, מה קורה עם... אמרתי להם, חבר'ה, תעשו לי טובה.
0: בוא נה, תקשיבו, אני אתמול...
1: די, כבר נמאס לי, שיגעתם את ג'יננטן רבי.
0: אני חזרתי אתמול מהעבודה, והתחלתי להיות נהג מוניות, הלכתי להביא את הילדים וזה, לאסוף את כולם הביתה, שאם נמות, נמות ביחד.
2: אז אצלי היה יום שישי, אני אמור לטוס. בשבוע האחרון אני כל פעם, אוקיי, כנראה אני טס, לא, אני לא טס.
0: עד מתי אתה טס?
2: אני טס, אני לא טס. עד יום שני.
0: אז ראשון הבא אתה לא איתה?
2: ראשון שני אני לא איתכם. ראשון שני אני לא איתכם.
1: אתה רואה איך אתה מרוקאי אופטימי?
0: תראה.
2: אבל אתה יודע מה קרה לי, בדיוק לפני שנה טסתי גם, ואתה יודע מה קרה.
0: מה אתה רוצה?
2: בדיוק לפני שנה טסתי גם, ואתה זוכר מה קרה?
0: והוא לא חזר, וואי. אחת התקופות המאושרות בחיינו זו כן, פנחס, אבל מה שיש אחרי המלחמה, אני תוכן את זה בימים האלה. כל יום יש שלום.

0: מאוד לדבר על הכל, אז בוא נרקוד על זה.
1: יאללה, בוא נרקוד על זה. אנחנו...
2: אופה.
1: אנחנו רוצים לספר לכם על שכונה חדשה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, דונית אלעד, אפריקה ישראל, התחדשות עירונית. הם גאים להשיק את הפרויקט, פרויקט רוטשילד, פארק חיפה. הפרויקט הזה...
2: מה, שמעתי שזה פרויקט מטורף.
1: מטורף לחלוטין, 3-6 דירות של 3-6 חדרים, פנטאוזים מפנקים, נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית. קריית אליעזר שאני גדלתי בה איננה עוד. טוב, כי גם אין לי צדיון, אבל לא משנה. שכונת קריית אליעזר בתנופה של התחדשות, ורוטשילד פארק חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה. ים, עיר תחתית, הכל כאן, עכשיו, נגישות מעולה לכל מה שמשפחה צריכה ביום יום. אם אתם רוצים עוד פרטים על הפרויקט המאמן והמטורף הזה, כוכבית 6256, כוכבית 6256. אבל אנחנו רוצים גם להפניק אתכם בארוחת בוקר זוגית בגרי קיצ'ן קריון.
3: אתם צריכים לשלוח את המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ שלנו הרגיל, 0526-22-175. אתם עולים לשידור, זה מול זה, ראש בראש. אנחנו זורקים לכם מקום. אתמול אמרנו כמה זמן לוקח להגיע מרוטשילד פארק לים. או שאלנו כמה זמן לוקח להגיע מרוטשילד פארק
1: בהליכה.
3: לרכבת.
1: בהליכה, כן, בהליכה. שלא תחשוב שאתה צריך
3: לחזור לזה. הכל קרוב, ואתם צריכים לזרוק את הדקות. מי שקרוב יותר, לוקח מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרי קיצ'ן קריון.
2: לא, איזה כיף לכם.
3: הוואטסאפ שלנו, 0526-22-1075. תשאירו את המילים רוטשילד פארק אם אתם רוצים לעלות לשידור ולקחת את הפרס. קדימה.
1: כן, מה לעשות?
3: זו לדרך.
2: נמרוד, מה בהסכם?
1: מה זאת אומרת?
3: בהסכם פותחים את מצר רומוז, אתה יודע, אנחנו היינו לחוצים בתקופה האחרונה, כל הזמן אתה אמרת לי, התקשרת בבוקר, למרות מה קורה עם המצר?
2: מה קורה? המצר פתוח או לא פתוח? איך היציאה במצר?
3: תקשיב, לא, וגם איראן הבטיחו שהם לא יפיקו נשק גרעיני.
1: הם הבטיחו.
3: כן, כן, אבל גם אמרו להם, ותגידו, ומה עם הפרוקסיס? אמרו, בוא נדבר על זה אחר כך. זה, על זה אפשר לדבר אחר כך.
1: לא, רגע, מה זה פרוקסיס? אבל הם אמרו גם יש, הפסקת אש היא גם בישראל, גם באיראן.
2: בלבנון.
1: וגם בלבנון.
2: בכל הסניפים של איראן.
1: סיימנו את האירוע.
2: אבל הבנתי גם
1: זה בכל סניפי הרשת.
2: בכל סניפי הרשת, כן. אבל הבנתי גם, הרי אתה יודע, הרי הכרימו נכסים של איראן לפני המלחמה. והבנתי שעכשיו, במסגרת ההסכם, הולכים לשחרר את כל הנכסים שהכרימו להם. כאילו, הולכים להחזיר להם את זה.
3: אתה הפנית את ה... אתה יודע, את הזרקור הבוקר, לא בשידור, אבל... את ה... בוא נגיד, את הליטוח של סיכום האירוע של ינון מגל.
1: כן, כן, סיכום האירוע של ינון מגל.
3: בוא, אתה יכול לקרוא את הסיכום של האירוע בשפה, בוא נגיד ככה.
1: כמה סעיפים. סעיף אחד, טראמפ השם, יצא לוזר. שתיים, שני היהודונים, אני מקריא, כן, לא? שני היהודונים, ויטקו וקושנר, שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף, מכרו את האחים שלהם בישראל. להזכירך, אח שלי.
3: כן, אז יש איזה קטעים קטר.
1: קטר קנו עוד מישהו בהרבה מאוד כסף.
3: קטר מושקעים חזק מאוד.
1: מושקעים, גם במשקעים. עזוב, לא משנה, לא משנה, לא משנה.
3: הוא כותב, בסיוע סגן הנשיא ונס החלאה. אני מזכיר לכם, ערוץ תקשורת בישראל.
1: כן,
2: עכשיו, רגע, יש לי שאלה, אני רואה את כל הרשימה, וואז, קישנר, את
3: רע. זה מדינות המפרץ הכלומניקיות.
2: אני מחפש
1: איזה... רגע, תן לי לגלול, שנייה, רגע.
2: אני מחפש איזה שם, חסר לי כזה שם.
1: אולי, רגע.
2: מישהו שהיה מעורב בכל מקורי כאן.
1: אולי לא גללתי את הציון.
2: רגע, אולי אחים לנשק, יש לי דעה שלא של אחים לנשק, שכבר
3: בסלום. לא יאומשית ולא הפצרית. יש את כל הסעיפים, 1, 2, 3, יש רק סעיף אחד שחסר.
1: זיבי?
3: סעיף האפס.
1: כי הוא התחיל מאחד. כן, הוא לא...
2: אבל תדע לך, אתמול ראיתי פוסטים של ביביסטים שאומרים, תדעו לכם, אם היה מישהו אחר, לא היה... זה ההישג, ההסכם הזה זה ההישג.
1: זה ההישג, איזה
2: יופי. מנהיגים אחרים לא היו עומדים על זה.
3: אבל ינון אמר להרים ידיים.
1: ינון אמר להרים... רגע, אז מה אתם אומרים בעצם שאנחנו יצאנו ב... באירוע הזה.
3: אני לא יודע, קודם כל עזוב, שים הכל בצד, מזל טוב, דונלד.
1: אה, כן.
3: מזל טוב. חגג גבורות.
2: גבורות, 80.
1: כן, גבורות.
2: איך חגג צנוע, הבנתי שהוא חגג.
3: היה ערב שירה, נעים, קטן. בדיוק. זה בחשק המשפחה.
1: סולידי, הוא אוהב סולידי. היה...
2: אצטדיון.
1: פייטרים של UFC הגיעו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: עומס על ארבע דרום, מעכו מזרחת, כבר מסריק 70 דרום, מי יבור עד צומת אבליים, מעבר חירם, פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, חורב עומס לעולים מפי קווה לעולים מפרויד, וצומת מתם עמוס לבאים מטירת קרמל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: יו! איזה טיימינג מעולה! אני מת עליו, מת עליו. וזו הייתה יריית הפתיחה נמרוד שיין להזדמנות האחרונה להנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים.
4: חבל לך על הזמן. מה זה? יש להם יריד עודפים מטורף. אוקיי, מחסני חשמל. המטרה שלהם זה לחסל את כל המלאי, ולכן הכל פשוט במחירי עלות. לא היה יריד כזה, גם לא יהיה. הם אספו את כל העודפים של הסניפים בכל רחבי הארץ, והביאו את זה אלינו כאן, אגב, מבנה, תל חנן. אוקיי,
3: בנשר. כאילו למטה, אוקיי.
4: כן, כן, והם פשוט רוצים להעיף הכל במחירי עלות. אנחנו מדברים על דברים מגוחכים, אנחנו מדברים על מכונת כביסה 9 קילו של סמסונג ב-590 שקלים. אנחנו מדברים על מקרר אלקטרה, 450 ליטר, ב-390 שקלים.
3: תגיד, תנור עומד משולב כזה, עם הקיריים, כאילו, כמה אני יכול...
4: זה 149
3: שקלו.
4: מה? אני זומם עליו, אחי.
3: יואו, איפה זה? איפה זה נמצא?
4: רק בסניף מחסני חשמל במבנה תל חנן בנשר, מי שמקדים זוכה.
3: יאללה, צאו לדרך.
5: איזה בוקר, כבר חוזרים.
0: הבוקר בחסות פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
7: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
8: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר! קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
20: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
21: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
24: כמו מה? תוצאות? משחקים?
23: כן.
24: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
23: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
16: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
25: ולאורך כל המונדיאל.
26: בחסות

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
1: אוקיי, חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם דוני צלד ואפריקה ישראל, שהם עושים התחדשות עירונית והם גאים להשיק את פרויקט רוטשילד פארק חיפה. מה זה פרויקט רוטשילד פארק חיפה? זה פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר שמציע דירות משלושה עד שישה חדרים, פנטאוזים מפנקים. עכשיו מה זה? יש למה או נוף לים או לפארק הירוק, יש לכם שטחי מסחר שם, סביבת מגורים שמשלבת גם חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית, שכונת קריית אליעזר, אתם יודעים, היא נמצאת בתנופת התחדשות, ורוטשילד פארק הוא חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה, גם ים, גם עיר תחתית, הכל כאן, ועכשיו נגישות מעולה לכל מה שמשפחה צריכה ביום יום. אם אתם רוצים עוד פרטים, אתם מחייגים כוכבית 6256, אוקיי? כוכבית 6256. אם אתם רוצים לקחת מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרי קיצ'ן קריון, דברו עם יוסי,
2: יפה, טוב ששאלתם. איזה מזל ששאלתם. אני אגיד לכם מה אתם צריכים לעשות. אתם צריכים לעלות לכאן לשידור, להתמודד ראש בראש. אנחנו נשאל אתכם כמה זמן הולך לקחת מהפרויקט הזה שם של רוטשילד פארק למקום מסוים. עכשיו, אתם תזרקו כמה דקות, מישהו ש... או המישהי שמולכם יזרקו כמה דקות, מי שיהיה הכי קרוב ייקח מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרג קיצ'ן קריון. אתם שמעתם את זה טוב. אוקיי, איך אתם עושים את זה? פשוט מאוד. אתם כותבים את המילים פארק רוטשילד, או רוטשילד פארק, עדיף שתכתבו, לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075, אוקיי? המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075, קדימה! יאללה.
1: תקשיב, זה מדהים, אתה יודע, אנחנו ברוחות מלחמה, והיה מתח וזה, ובכל זאת, ב-N12, ערוץ 12, הם מצאו לנכון לעלות רילס, יונית, תפסנו אותך. המפגש עם הילדה של ניצן שפירה, כתב ניצן שפירה, מה שקורה, רואים בסרטון הזה, רואים את הפרשן לענייני איראן, ממשיך לבלבל
3: במוער. רואים מאחורה את החלון של הכתבים, רואים את החלון הכתבים.
1: כן, ואז היא פוגשת ניצן שפירה שמחזיק על הידיים בחדר הכתבים. מה זה עושה לו קוקו? כן, אבל קופצת ורוקדת סביבו, והם גם שמו מוזיקה של...
3: אז רגע, אני רוצה להבין משהו. יונית לוי היא אנושית?
1: כן, תראה, עכשיו, אם... הקטע שיונית לוי יש לה שלושה ילדים, אוקיי?
3: כן.
1: עכשיו, אם לא היה לה ילדים, אז כל הדודות היו אומרות...
3: זה בקלצל.
1: את רואה, הגיע הזמן, באמת,
2: אולי, אולי באמת, מתי בקרוב אצלך, מתי אצלך, באמת.
1: את רואה, את צריכה ילדים, את יודעת, זה עכשיו כל ההורמונים שלך, הנה.
3: זה השעון מתקתק,
2: תריך, מה תקתק? למה אתה אומר בערבית, אחי?
4: הסיכוי שלך ערבית.
3: שעון מתקתק.
2: שעון
3: מתקתק.
1: תחבר לי את כל מספר 4 ו-5.
2: ואתם יודעים, אצל ערבים, כששעון מתקתק זה בום, בום, בום. כן, סליחה.
1: עכשיו, יש לה ילדים, אז מה נשארנו? נשארנו עם מישהי
3: שאתם רואים אותה כזאת חמורה לסדר. זה בסדר, שמה.
2: כן.
3: הנה, יש לי חבר, יש לי חבר, קוראים לו נמרוד שיין.
2: אוקיי.
3: אתה יודע, יש הבדל, יש הבדל, יש הבדל בין מה שהבנאדם, נגיד יונית, בין מה שהיא משדרת בחדשות, לבין החיים האמיתיים.
2: מה אתה אומר בעצם לגבי נמרוד שיין? אני אקח את נמרוד שיין.
1: דבר איתי על הפער, על הפער.
3: כן, נמרוד בשידור הוא פלצן, מתנגד.

0: שחקן של שוודיה?
1: מה, שהוא עושה על הוואקפה? אלוהים אדירים.
2: מה, לא.
0: שחקן, לא ראית את הטלוויזיה. מגם לטלוויזיה, זה לא פייר.
2: מה?
0: שחקן של נבחרת... סתם תפה, אני מדבר.
1: יוסי מדבר, סליחה.
0: מה זה? מה קורה איתך, בן אדם?
1: יוסי מדבר, סליחה.
2: לא, אני אגיד לך, מה קורה איתו.
0: נו, תספר לי.
2: קוראים לזה מניה. הבן אדם, כאילו בזוגיות, באהבה, לא יודע אם צריך לראות את הפיד
0: כן,
2: שלו.
0: כן, ראיתי את הפוסט
2: שלו.
0: אתמול, וזה...
2: מה זה? אנשים שואלים אותי,
1: למה אני... עשיתם לי לב. לא אתה
2: אני
1: ולא
2: עשיתי
1: אתה.
2: לך, קודם כל, עשיתי לב לפוסט,
0: נמות
2: לא לך, עשיתי לב.
0: ולא נעשה לך לב. נמות!
2: יוסי לא עושה כי זה בהגדרה, הוא לא, אתה יודע, הוא לא רוצה שהאלגוריתם...
0: הגדרות תפקיד שלי זה להתעלם. הרדיו, מה שמצפים ממנו...
1: אבל יש שם כוסית, אתה הרי עושה תמיד לייקים לנו.
0: כן, אבל אין לי מצב להביא בה.
2: יוסי חושש שאם הוא יעשה לך לב, אז האלגוריתם יזהה אתכם כחברים, ואז אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר, אבל יתחיל לראות כל מיני את הפוסטים שלך, והוא ייכנס לדיכאון, והוא לא בקטע.
0: ולא בא לי, כן.
2: אני דווקא עשיתי לב, אבל הוא מספר בפוסט למה הוא במצב רוח טוב? עכשיו, אנשים לא יודעים, אנשים חושבים, הוא במצב רוח טוב, תפרגן לו, ונחמד. לא, אני מעדיף את ארז מדוכה ושקט. אוקיי, המניה הזאת,
0: הוא כל הזמן עושה לי טוב. זה ויצים.
2: אם אתם שומעים אותי בתוכנית פתאום לוקח טיפה אחורה, זה כי אני שומר על זהירות בדרכים, כי ארז ידרוס אותי.
0: לא, להיכנס לו.

0: להיכנס במסלול של ארז, למה הוא דורס.
1: אז אני רק אספר את הסיפור בקצרה, כי מחכים פה שניים, יש פה שניים שמחכים לשידור, אז אני... השוודים, הוא חגג גול.
2: איך הוא חגג?
1: הוא חגג את הגול עם אלה וואקבר.
0: כמה הוא שוודי מאחד עד אלה אקבר, כאילו. שוודי. יש לו אזרחות שוודי.
1: חמיד או משהו, לא יודע איך קוראים.
0: השחקן השוודי.
1: היארי, הנה, עכשיו כותבים את זה. היארי. הוא דפק אלה וואקבר.
2: וואלה, אני זוכר פעם, נבחרת שוודיה, היו בלונדיני.
1: כן, כן, הוא גם, הוא בלונדיני.
2: כן, כן.
0: וגם אצלנו, אחרי שמבקיעים גול, לא מביאים את האצבעות ככה למצח, לגשר האף.
1: שמה ישראל, כן. מה ישראל? כן, אבל זה שוודים, אחי. זאת אומרת, אנחנו יהודים, אז סבבה.
2: במיוחד שמפקיעים בשבת, כאילו,
0: שכל אחד יתפלל לאיזה אלוהים שהוא רוצה, זה אין לי בעיה.
1: אפרופו המדינות האלה שם, בשוויץ, הרי דיברנו על זה לפני כמה ימים, שהם הלכו למשאל עם להורדת, להגבלת מספר האנשים במדינה, או כמו שקוראים לזה בשוויצרית, אנחנו לא רוצים מפה יותר ערבים במקום הזה. לא עבר המשאל עם. יכול להיות שמי שהצביע במשאל עם זה...
0: כן, איך אומר ביבי? הם נוערים. הערבים נערו.
1: הערבים נערו לקלפיות.
0: אבל למרות שזה, אתה יודע, שוויץ, זה משאל מדויק.
1: נכון, נכון. זה משאל, יש להם חול כזה שהוא...
0: כן, כן, חול מדויק.
1: נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: או מסים בארבע דרום משומרת הכפר מסריק, 70 דרום מצומת יבור עד צומת אבליים, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות המוסע לכיוון דרום, חורב עומס לבאים מכל הכיוונים, צומת מתם עומס לבאים מטירת כרמן. אגב, אתמול הבלגן עם הרכבת, הרי הוא נמשך עוד שעות אחרי זה בגלל אותו פריט ברזל קטן שנפל, צינור באורך של 40 מטר, אז הבנתי שהרכבת פיתרו את
2: הסמנכ"ל אחרי זה.
1: לא נעים, לא נעים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות.
6: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו, לפרטים כוכבית 6256. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
10: מה עשית?
9: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
10: ואיך הוא?
9: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
10: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
9: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
8: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
4: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
17: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
16: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
20: באמת?
19: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
22: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות. מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
23: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
24: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
25: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
26: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
27: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
28: 107.5 רדיו חיפה.
29: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
1: היי, אתם יודעים, אנחנו עם דוני צלד ואפריקה ישראל, עם ההתחדשות העירונית האדירה, פרויקט רוטשילד, פארק חיפה, פרויקט מגורים חדש, אצלנו בשכונה, בקריית אליעזר, דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים, נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים, שמשלבת גם חיים עירוניים, גם נוחות בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית, שכונת קריית אליעזר, בתנופה. גבירותיי ורבותיי, ואנחנו איתם, ואנחנו רצינו כדי להבהיר לכם עד כמה המקום הזה הוא מצד אחד שכונה, מצד שני חיים עירוניים. אנחנו רצינו לבדוק האם אתם מסוגלים לדעת מה המרחק בהליכה ממקום מסוים.
30: בוקר אור, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר. נוי זכר.
0: נוי הבן.
2: מה אכזבה, יוסי?
1: אכזבה מאוד גדולה.
2: נוי, אנחנו מתנצלים להתראות.
1: איך זה מאוד גדולה. כן, בואו.
30: נתנו לי שם שני, שיעקב, ככה שיבדיל.
1: יעקב! שני שמות ממש עדינים, ובאמת. נוי! יעקב! כן, בבקשה, נמרוד, סליחה.
0: השם ישמור.
1: דור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דור.
1: דור באסים, אני דור באח.
2: דור, מה השם השני שלך? יוסף?
1: איך?
30: דור דוארס.
1: דור, אפשר שתצא רגע, אתה נמצא בצוללת? איפה אתה, איפה אתה, מאיפה אתה
2: מדבר איתנו?
1: אפשר לצאת מהממד, אחי, אנחנו, זהו, לאן, יש שלום, אנחנו בשלום.
2: יש הסכם.
1: נמרוד שיין, אתה תיקח את שני האנשים האלה להליכה, בבקשה. אנחנו חייבים לסתום. הנה, הם מורידים.
0: נוי ודור, כיוון ששניכם נשמעים מאוד גבריים, אתם, לפני שאתם צועקים את הכמה דקות ייקח להגיע מהשכונה אל המקום שאני אגיד לכם, אתם תצעקו את השם שלכם קודם, בסדר?
30: אין בעיה.
1: יאללה.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על כמה אתם קרובים, בסדר? כמה לדעתכם לוקח להגיע מרוטשילד פארק לקניות בקניון חיפה?
30: נוי.
3: כן.
1: נוי אומר רבע שעה, ודור אומר חמש דקות?
3: כן.
0: זה לא יאמן.
1: מה?
0: יש לנו טקו.
1: יש לנו טקו.
0: כי זה 8-12 דקות. עכשיו, אחד קרוב 3 דקות מלמטה, ואחד קרוב בדיוק 3 דקות מלמעלה.
1: וואי. אז בוא נשאל עוד שאלה?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: מה?
0: רגע, חכה. החמש דקות... זה אם אתה ככה, זה נראה לי יותר קרוב מרבע שעה, כי רבע שעה זה רחוק.
2: נכון.
0: כשכל מה שצריך נמצא ליד הבית, נשאר יותר זמן ליהנות מהדברים שחשובים באמת.
1: כשזה יותר קרוב, זה יותר...
0: כן, ברוטשילד פארק הכל כאן ועכשיו. רוטשילד פארק פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית, דירות 3-6 חדרים ופנטאוזים, לפרטים כוכבית 62-56, מי אמר 5 דקות?
3: אני,
1: אתה חייב להגיד את השם, אחי, אתה
3: דור.
1: אתה חייב להפניק אותנו בשם שלך.
0: דור,
1: ג'יבני, דור בה. דור, אתה לוקח מאיתנו, חביבי, ארוחת בוקר זוגית בגרי קיצ'ן קריון, כשר למאדרין הכי טעים שיש. אם אתם רוצים לעלות בשעה הבאה ולנסות לעמוד את הזמן של כמה עולה להגיע מרוטשילד פארק למקומות מסוימים בחיפה, כתבו לנו את המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075. 0526-22-1075, כתבו את המילים רוטשילד פארק. ואולי תעלו לשידור. נוי דור, תודה רבה, חברות. יאללה, ביי. קובי פרל בהפקה.
2: כן?
1: כן, כן. גיא בזק, מהבית הוא עושה לנו את הקליטייה. יוסי פרץ, ארי ארז יעקבי, נמרוד שיין. אנחנו מיד לאחר חדשות של השעה 8 בשעה נוספת של איזה בוקר. נגיד להם, שלא ילכו לשום מקום, נמרוד. צריכים כל סמכות.
0: אל תלכו לשום מקום.

0: הבוקר בחסות פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: עכשיו ברדיו חיפה.
2: איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
3: מרגישים בבית.
4: ובדשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
16: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
20: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
19: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
21: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר!
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
23: מי זה?
24: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
25: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
26: בערי
0: התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל

0: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש
1: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבויות איראניות שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. באיראן אישרו את הדברים. לפי פקיסטן והאיראנים, ההסכם הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשישי הקרוב בשוויץ. בישראל אין בינתיים תגובה רשמית להסכם בין איראן לארצות הברית. על רקע התקיפה אתמול בבירות, טראמפ תקף אמש בשיחה עם הניו יורק טיימס את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר כי הוא אדם קשה מאוד, הוא צריך להיות אסיר תודה לנו, והוסיף, אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים כלשונו. מנהיגי קבוצת ה-G7 התכנסו היום בצרפת כדי לדון בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. בפסגה השתתפו גם נציגי איחוד האמירויות, קטר ומצרים. הפסגה תימשך עד 17 ביוני. ובעקבות ההסכם עליות חדות בבורסות ברחבי העולם, מחיר הנפט צולל לכ-80 דולרים, החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים ביותר מאחוז. ידיעה שעבר כתבנו הכלכלי ניצן כהן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.

0: כי הרי זה נראה אך טבעי שאנחנו נעשה אייטם עכשיו על איך לעשות אושר, איך שיהיה אושר, ומי שיגיש אותו
1: הקואוצ'ר שלנו, המורה הרוחני לענייני האושר. ארז,
2: כן, שלום,
1: שלום לך, שלום לך.
0: תגיד, איפה היית? תגיד לי, מה, עלית על סיגריה? מה, מה קורה?
1: לא, הוא אמר שהייתם על עושר, אני עולה לסיגריה על הגג.
0: אני עולה לסיגריה על הגג, יכול שאני אקפוץ.
2: אתה באמת רוצה שאני אכנס לזה? איפה הייתי?
0: לא, לא, עזוב את המאזינים שלנו, תניח למאזינים שלנו, דבר, כן, בבקשה.
1: חמישה הרגלים שיכולים לבנות אושר לאורך זמן.
2: תפנה בבקשה לפרופסור לאושר.
0: כן, בוקר טוב.
1: שלום לפרופסור לענייני אושר, הפרופסור, הפסיכואנליסט.
2: רבים מתייחסים לאושר כאל תחושה חולפת.
1: כן.
2: אבל לא, חברים.
1: אני לא מתייחס לאושר כתקופה חולפת. רק אגיד לך שמה שחולף זה שמחה. שמחה זה דבר שחולף. אושר זה הווה, זה, זה, זה, זה, זה מצב קיים.
0: זה מצב קיים? באמת?
1: כן.
0: כאילו,
1: כן,
0: אתה,
1: כן.
0: אתה יכול להיות מאושר בחייך ועצוב?
1: בוודאי, מה זאת אומרת? מה, כשאתה נפעם מיצירת אומנות מסוימת, בקולנוע, בוכה, אתה מאושר, אתה עצוב, אבל אתה מאושר.
0: אני לא יכול...
1: אתה לא יושב בקולנוע ואומר החיים שלי, לא?
0: כן, אבל אני נפעם מ... ארז, אנחנו מדברים פה על יצירה קולנועית. על יצירה קולנועית ממנה אנחנו נפעמים.
2: אבל המאזינים ממתינים לשמוע.
0: אבל אני רוצה לספר להם על הסרט האחרון שהייתי, איך נפעמתי ממהיר ועצבני 12. זה, כאילו משהו גרם לי באמת לבכות כשראיתי את דרוק, כאילו, אתה יודע, עושה את הנהיגה הזאת. כן,
1: בבקשה. מה שיפה שארז מביא את זה, כשההרגל הראשון והמשמעותי שהמחקר הזה מביא...
2: אני לא מבין, אני, אתה פנית אליי, לא?
1: כן, הוא השקעה במערכות יחסים. בוקר טוב למי שמשקיע במערכות יחסים, ארז יעקב.
0: לא, למה הוא משקיע?
2: אני מאוד משקיע.
1: הוא מאוד משקיע.
2: אני עכשיו, בוא, יש לי אהבה, וואו.
1: כן.
2: וואו. וואו, וואו, וואו.
1: מפרגן.
2: אחד הממצאים הזה, בדיוק, אז אחד הממצאים זה קודם כל העניין, הקשר הקרוב, שבין אנשים, זה מה שמנבא אושר.
1: זה גם לבריאות הגוף גם.
2: זה חוסן קוגניטיבי, תוחלת חיים, אתה יודע כמה אני הולך לחיות עכשיו?
0: באמת זה ישפר לך את תוחלת החיים?
2: אפילו את מנת המשקל זה...
0: לא אחי, מנת המשקל אצלך זה לא... זה מנה שלא מגישים במסעדה אצלך אחי.
1: ההרגל השני הוא להגן על הזמן יותר מאשר על הכסף, שזה על פי הפתגם היהודי העתיק והנבון, אין כיסים בתכריכים. אתה לא לוקח את רק כסף לקבר. אוקיי, הזמן שלך עכשיו יותר חשוב, יש אנשים בני 90 שיושבים עם ניירת של החסכונות שלהם, חוסכים כסף. למה אתם חוסכים?
0: בשביל מה? תהנו מהחיים. הנה, נמרוד, מזל שהילדים שלו לא שומעים, נמרוד אמר לעצמו, אני אין כיסים בתכריכים.
1: אין ירושה.
0: והילדים שלי עליהם.
1: אני לא, אני בניתי ילדים שיסתדרו לבד.
2: אתה יודע איזה יופי זה שהילדים יודעים שיש להם אימא עם כסף?
1: הוא מדבר על הילדים שלו.
0: על עצמו. לא, גם אצלך זה בסדר, נראה לי, לא? לא, ניכנס לה?
2: לא, ההרגל השלישי הוא חיפוש אחר חוויות שמאתגרות ומרחיבות את האדם. זה שאני פוגש כל בוקר את נמרוד, זה חוויה שמאתגרת אותי.
1: ומרחיבה.
0: מרחיבה.
1: סתכל, אתמול יוסי שלח לי תמונות של אוכל שמרחיבות את הבן אדם.
0: הוא אומר... אומר לי, טוב, התמונות האלה זה כבר התעללות. שלחתי לו, אני אגלה לך, שתי גופות ששוכבות לי בתוך המעשנה.
2: גופות נרכבות?
0: אחת של בריסקט, אחת של אסדו.
2: זה יפה שאתה מתחשב בי ולא שולח את זה בקבוצה.
0: לא, אבל אין לי כוח אליך, זה הכל.
1: הוא שולח את זה בקבוצה, רק בקבוצה איזה בוקר, בלי ארץ. ארץ. הרגל הרביעי הוא נדיבות. אוקיי, תודעה של שפע, לתת. אוקיי, שימוש בכסף שלך או בזמן שלך לטובת אחרים, זה תורם לרווחה האישית שלך, אוקיי? זאת אומרת, מה שאתה נותן, אלוהים נותן לך בחזרה.
0: יואו,
1: היקום, היקום.
0: היקום מחזיר לך.
2: הרגל החמישי, שימו לב, הוא בילוי קבוע בטבע. אני אוהב לשבת בטבע בסלון שלי.
0: כן.
2: אני שם בטלוויזיה National Geographic.
0: גיאוגרפית, אפילו לא ג'אוגרפי.
2: גיאוגרפי.
0: נציונל גיאוגרפי.
2: גיאוגרפי.
1: אני כל בוקר מבלה בטבע. בטבע, כן. בן שבע לתשע. בטבע המחורבן של ארץ יעקבי.
0: יש לו טבע מעצבן.
2: אני, לדעתי, אני עונה על כל חמש.
0: על כל חמש את הקריטריונים.
1: מה זה שאלה? אני מסתכל עליך, אני רואה... תכתוב אושר ויקיפדיה, שמו תמונה שלך.
0: זה ארז יעקבי.
2: כנס לויקיפדיה, תראה מה קורה שם.
0: זה ארז יעקבי, אין ספק בכלל. טוב, אם דיברנו על אושר...
1: ואני אושר כהן?
0: כן, כן.
2: כן, כן, כן, ברור. כולם גנבים.
0: כן.

0: אז למה?
1: אז למה? תקשיבו. אנחנו רוצים לספר לכם על הפרויקט החדש שנקרא פרויקט רוטשילד פארק חיפה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, שמציע דירות של 3-6 חדרים, פנטהאוזים מפנקים, נוף לים, פארק ירוק ושטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית. אנחנו מדברים כמובן על שכונת קריית אליעזר עם התנופת התחדשות, עם רוטשילד פארק של דוני צלעד ואפריקה ישראל התחדשות עירונית. גבירותיי ורבותיי.
2: אתה כשאתה אומר קריית אליעזר, אתה ישר ברקע מתנגן in my little town.
1: My little town,
2: אתה
1: כן.
2: אתה יודע, שכונה
1: כן,
2: שלך.
1: כן, כי בקריית אליעזר היינו שרים את my little town. אין
2: כן,
1: ספק
2: כי,
1: בכלל.
2: אין מה לעשות, סמואל וגרפינקל.
1: כן.
2: גם ים, גם עיר תחתית, הכל כאן ועכשיו, נגישות מעולה לכל המשפחה. מה שצריך ביום יום יש שם. אם אתם רוצים עוד פרטים, אתם מחייגים כוכבית 6256. כוכבית 6256, אבל אם אתם רוצים לקחת מאיתנו רוחת בוקר זוגית מפלקת בגרי קיצ'ן קיריון.
1: אוקיי.
2: מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר את המילים רוטשילד פארק בוואטסאפ שלנו הרגיל, שמספרו 0526-22-175. הגיע הזמן שתשימו את זה בממוז שלכם. 0526-22-175. אתם עולים לשידור, מתחרים ראש בראש. אנחנו נותנים לכם איזשהו מקום, שואלים לכם כמה זמן לוקח להגיע לשם. שאלנו, קניון חיפה, כמה לוקח להגיע ברגל?
1: לא, קניון חיפה זה היה בנסיעה. אנחנו צריכים להבדיל. חלק ברגל, חלק בנסיעה. זה משתנה.
2: בסדר.
1: סליחה, על התיקון. כן.
2: לא, לדעתי, אני אמרתי ברגל, כי אנחנו מדברים על 8-12 דקות, מה זה כאן?
1: לא, קניון חיפה זה בנסיעה.
2: אתה בטוח?
1: כן,
2: במיליארד. אז אני סומך עליך.
1: מיליארד.
2: אתה מהשכונה.
1: אחי, אתה זוכר שאני גרתי בקריית אליעזר איזה שנה או שנתיים, או מגיל 0 עד גיל 35.
2: היצדון קריית אליעזר גדל עליך.
3: בנו אותו עליו.
2: 0526-22-175, זה הוואטסאפ שלנו, תשאירו את המילים רוטשילד פארק, שנדע שאתם מתכוונים אלינו וקדימה.
1: אוי, עלתה לי עכשיו אנקדוטה לגבי זה. הרי היצדון קריית אליעזר, אצלנו האוהדים, קוראים לו סבא אליעזר. אז אני סבא רבא, אליעזר.
2: והכל. לך הייתה את הדירה עם המרפסת שלא צריכים להיות כרטיס כי רואים את המשחק מהמרפסת?
1: לא. לי הייתה את הדירה עם המרפסת, שהמרפסת תפסה זווית. זאת אומרת, כי יש בקריית אליעזר אדמה שוקעת, אז המרפסת הייתה על זווית, כאילו...
2: תגיד, בקריית אליעזר לא היה קטע שאסור להכניס אלכוהול למגרש, נכון? מה, איפה זה עמד החוק הזה? כי אני יודע למשל שהייתי במשחקי כדורגל בלונדון, אז מוכרים בירה בהפסקה,
1: נכון,
2: וזה בירה 0% אלכוהול.
3: ממש לא נכון. בירה.
1: לא, באנגליה מוכרים רגיל, בגרמניה מוכרים 0% אלכוהול, באנגליה מוכרים בירות.
2: לא, הייתי באנגליה...
3: כנראה חשבו שאתה ילד.
1: הם אמרו, no, he's under 18.
3: He's under
1: 18. Yes.
2: בכל מקרה, יש עכשיו פטנט חדש.
1: מה?
2: יש איזה סרטון ויראלי שמטריף את העולם.
1: נו.
2: על מישהו שנכנס למשחק במונדיאל עכשיו.
1: אוקיי.
2: בוורלד קאפ.
1: איפה זה היה?
2: בוורלד קאפ.
3: במונדיאל או בוורלד קאפ זה מאוד חשוב לי.
1: אי אפשר לטעות קצת פה אפילו, קצת, טיפה.
2: והוא לקח את ה... יש עכשיו... בקבוקים שאתה יכול להבריח אלכוהול, לא רק ל-World Cup, בכלל, לכל מיני מקומות, הבקבוק אלכוהול זה הטלפון הסלולרי, שחור כזה, עם מסך והכל.
1: זה פלאסק?
3: זה פשוט פלאסק,
1: כאילו בצורה של טלפון?
3: זה פלאסק, כן.
2: וזה כן, ומוסלק שם איזה פקק, ואתה פותח, ואנשים גלו גלו גלו.
1: ואתה תובע.
2: עכשיו, יוסי, אתה ואני.
1: כן, מה זה הפלסק הזה, אחי?
2: כמה אלכוהול, אתה אומר לך לזה דבר.
1: מה נכנס שם?
3: תלוי איזה דגם של טלפון סלולרי.
2: התוכנית הזה בוקר, אינה מעודדת בשום צורה, צריכת אלכוהול.
1: נכון.
3: לא צריכת אלכוהול, אבל...
1: אנחנו לא מעודדים צריכת אלכוהול, ובגלל זה עכשיו אנחנו נשמע... איש אחר, שהוא צרח דברים אחרים. זאת אומרת, הוא גם צרח אלכוהול.
3: וגם אלכוהול, כי אתה יודע, זה לשלם.
2: אלכוהול, הוא לקח אלכוהול להוריד. להגיע את הפאניקה.
1: אתה יודע מה הדבר האחרון שהוא צרח? צרח, כאילו.
3: זה וולד קאפ אמוציאל כזה, סתם.
2: אביו! אביו!

0: חברות וחברים, אתם רוצים לשחק אותה ולבוא הביתה ולהגיד תראי מה הבאתי, זאת ההזדמנות האחרונה ליהנות ממוצרי החשמל במחירים הזויים, מחירים הזויים, במסגרת יריד העודפים ומטורף של מחסני חשמל. המטרה שלהם זה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי העלות לא היה ולא יהיה יריד כזה. הם אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל למחסני חשמל במבנה תל חנן, כן? בנשר, סבבה? למשל, אני אתן לכם דוגמה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: מכונת כביסה. מכונת כביסה. 8 קילוגרם של אלקטרה, אני צוחק, זה 199 שקלים.
1: מה זאת אומרת? מכונת כביסה ב-199 שקל?
0: תנור עומד משולב קיריים ב-149 שקלים. תנור משולב קיריים ב-149 שקלים. אני מדבר איתך.
2: מה זה? זה בדיחה.
0: אתה יודע מה? תדבר איתי בקטן, תדבר איתי בגדול. הנה, מקרר ענק, 4 דלתות, 600 ליטרים של אלקטרה.
2: כמה?
0: 1,590 שקלים, אחי.
1: בואי, תקשיב, זה כלום כסף, כל האירוע הזה. איפה זה קורה?
0: זה רק עכשיו, רק בסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, קדימה, מי שמקדים...
1: זוכה. בוא נראה מקום זוכה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: עומס בכביש 4 דרום משומרת עד כפר מסריק, חורב עומס עמוס לבאים מכל הכיוונים דרך העצמאות, עמוסה בשני הכיוונים. עומס במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית, פקוק בצומת מתם לבאים מטירת כרמל ולירדים מפלימן, ועדיין על 70 דרום מצומת יבור עד אבליים יש עומס
3: גדול
4: הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות
6: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו, לפרטים כוכבית 6256.
7: רדיו חיפה,
6: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
6: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
4: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
6: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
13: באמת?
12: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
14: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
17: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
18: תמיד איתך.
19: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
20: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
21: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: 107.5
14: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: כן, זה אני.
0: וגם הבוקר אנחנו משחקים איתכם כמה אתם קרובים. אוקיי, אתם שולחים לוואטסאפ שלנו את המילים רוטשילד פארק, הוואטסאפ הרגיל, 0526-22-175, אתם עולים לשידור, אנחנו זורקים לכם מקום, אנחנו שואלים אתכם כמה אתם לוקח להגיע, מי ברכב, מי ברגל, אוקיי? להגיע למקום הזה, שני מאזינים, ראש בראש, זה שהכי קרוב לזמן ההגעה, מקבל מאיתנו אורחת בוקר זוגית בגרג קיצ'ן קריון. למה אנחנו עושים את זה?
1: אני אסביר.
0: כי דונית סלעד
1: הם מביאים את ההתחדשות העירונית, פרויקט רוטשילד פארק חיפה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר שמציע דירות של 3-6 חדרים ופנטהאוזים מפנקים ונוף לים ופארק. בקיצור, כל מה שאתם צריכים נמצא במקום אחד, הכל במקום אחד, גם ים, גם עיר תחתית, הכל כאן ועכשיו, נגישות מעולה לכל מה שמשפחה צריכה ביום יום. אם אתם רוצים עוד פרטים על הפרויקט הזה, אתם מחייגים כוכבית 6256, בסדר? כוכבית 6256, רוטשילד פארק, זה פשוט מקום מטורף, וקצת מזכיר לי שזה לא קריית אליעזר שאני הכרתי פעם, עם השיקונים המאפנים שהמרפסת נופלת, לא, זה לא המקום הזה.
0: 0526-22-175, אתם איתי?
1: אוקיי.
0: תשאירו שם את המילים, אוקיי? רוטשילד פארק, 0526-22-175, קדימה.
1: מה לעשות?
0: ואם ארז או אני או אתה אפילו יוסי.
1: אוקיי.
0: היינו, יצרנו שאנחנו טסנו לחול,
1: נו.
0: ונתקענו באיזה קטע שאתה יודע, היה לך, חטפת קורונה בגיאורגיה.
1: נכון, נתקעתי בגיאורגיה.
0: עכשיו, אנחנו, אתה יודע, מי אנחנו? אנחנו העם הפשוטים. אף אחד לא היה מארגן לנו טיסה מיוחדת. אם היינו טסים ליפן, נגיד, והיה הולך להתפוצץ לנו האפנדצית.
1: נכון, אוקיי.
0: היינו אוכלים אותה והיינו עושים חרקירי.
24: עכשיו אני מבין. מה הבעיה עם המערכת בריאות היפנית?
1: למה? מה הבעיה? רגע, הביאו אותה לישראל?
3: כן, כן, כן, היא חזרה לישראל. נועה קילה. הם נסו לירח דבש.
0: ירח דבש ביפן.
1: עם דניאל?
3: עם דניאל.
0: היא ודניאל נסו. ואז היה לה, זה ה...
3: אתה חושב שזה סימן?
0: הפנדצית. לא.
3: אתה חושב שזה סימן?
1: אחי, בירח דבש כבר שלוש שנים. בוא.
3: בוא, כמה... בוא, שלוש שנים. היא בארץ, הוא בחול.
1: נו, יש...
3: כמה הם כבר נפגשו?
1: אני אשאל אותך, אדון ארז יעקובי.
3: כמה הם נפגשו?
1: יש יותר ירח דבש מזה מאשר אתה לא רואה את האישה שלך?
3: לדעתי זה, ביפן הם רק התחילו להכיר אחד את השנייה.
0: מי מאיתנו לא היה נשוי, וכל פעם שהם נפגשו, האישה הייתה אומרת לו, גמרת לי את האפנדצית.
1: יאללה, בוצצת לי את הרבע מהבטן, הכל התוספתן שלי בחוץ.
0: כן. אז רק שתהיה בריאה, כפרה, אל תדאגי מה...
3: רגע, אבל הם יחזרו חזרה ליפן אחרי שיעבור ל...
0: מה זה משנה, יפן, יעד אחר.
3: אני ממש דואג לרחבה.
1: נראה לי, תתחיל העונה כבר בזה.
3: איזה עונה?
1: יש לו סוטאטון.
3: אה, סאוטמפטון.
1: הוא משחק בסוטאטון.
3: סוטאטון?
1: סוטאמפטון.
0: וואו. והיא בכוכב נולד או משהו, לא?
3: לא, היא ב... The Voice.
0: כן.
1: כן, אבל זה צולם כבר, לא?
3: כן, זה די צולם.
1: יואו, אני אוהב את זה.
0: רבי אבויה כפרה.
1: אני אוהב את זה.
3: אנחנו אוהבים את נועה.
1: כן.
0: מאוד.

0: זה בוקר. ועכשיו
1: מפסק מונדיאל.
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במשחק שהתקיים הבוקר, הביסה שוודיה בצורה מרשימה 5-1 את טוניסיה. הניצחון העלה את השוודים למקום הראשון בבית וב, בסיום המחזור הראשון. רגע מעניין התרחש במשחק הזה, כשכובש השער הראשון עבור הנבחרת השוודית יסין איירי, התנצל בפני הקהל הטוניסאי על השער שכבש, וזאת בגלל שאביו נולד בטוניסיה. במשחק נוסף שהתקיים בבית וב, הולנד ויפן נפרדו בטייקו 2 דרמטי, כשהיפנים כבשו את שער השוויון בדקה 89. לפנות בוקר גברה נבחרת חוף השנב 1-0 על אקוודור, משער של שחקנה של מנצ'סטר יונייטד עמד דיאלו בדקה 90. המשחק הזה כלל לא פחות מ4 משקופים. אבל ההצגה המרשימה ביותר עד כה בטורניר היא ללא ספק של נבחרת גרמניה. אמש, המנשפט הביסו 7-1 את קורסאו, שיכולה מצידה להתנחם בשער הראשון בתולדותיה במסגרת הגביע העולמי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות

0: יס, יס, גבירותיי ורבותיי. סליחה.
1: לא, לא, יש סרט, לא יודע אם צריך לכם לראות בנטפליקס, סרט תיעודי שג'ון ההיל מראיין את כל הסרט, הוא משוחח עם הפסיכיאטר שלו, פסיכולוג צריך לומר, דוקטור פיל סטאץ, קוראים לסרט סטאץ, אתם חייבים לראות את זה. אחת בשיטה שלו, מה שהוא אומר, אם אתה לא רוצה להרגיש בדיכאון, צא ותפגוש אנשים, תכריח את עצמך, תרים את התחת, צא מהבית ולך תפגוש אנשים, גם אם הם לא החברים הכי טובים שלך, אל תהיה לבד, אוקיי? אחת הסיבות לדיכאון שאנשים חווים בעידן האחרון, זה זה שהם לבד. עכשיו, מה קרה? בקורונה, אנשים אמרו להם, תעבדו מהבית.
0: תעבדו מהבית!
1: עכשיו, 600 אלף עובדים אמריקאים אמרו, וואלה, סבבה, אני אעבוד מהבית. עכשיו, הלכו, עשו עליהם מחקר, מסתבר שזה גמר להם את הבריאות הנפשית.
0: אוקיי?
1: כי לעבוד מהבית זה מגדיל באופן משמעותי את הבידוד החברתי ומחמיר את המצב. מה, הנה, אתה...
0: הנה, אתה... איך דיברנו על...
1: דיברנו דיכאון, ארז מצביע.
0: על דיכאון וארז...
1: אני.
0: כן, בבקשה, ארז.
1: אני, כן, בבקשה.
2: זה יפה העניין הזה של לבדוק אנשים אמריקאים. אתם יודעים, אנחנו פה בישראל עברנו בשנים האחרונות דבר כזה שנקרא מלחמה שבודדה אותנו.
1: 981 ימים.
2: כן, okay. מלחמה שבודדה אותנו בבית.
1: למה בודדה אותנו? מה, במקלט, החריצים בשכונה?
0: אתה יודע איך הכרתי אנשים בה? אתה יודע איך הכרתי אנשים בשכונה?
1: מה קרה לך?
2: בוא, אנחנו כל כך הרבה זמן היינו במקלט, זה התחיל ככה, זה התחיל באיזה רומנטיקה נהדרת במקלט, ואז פתאום אתה מתחיל להימאס לך מהאנשים במקלט, כאילו, שוב אתה, עכשיו, יש כבר נוצר מצב במקלט, שלכל אחד היה את המקום הקבוע שלו, היה את הכיסא הקבוע! שחס וחלילה מישהו יושב על הכיסא שלך. עכשיו, אז הם אולי יתמודדו עם קורונה לבד, אבל הקטע הזה של מלחמה לבד, שטילים נופלים עליך, ושאתה לבד בבית...
0: אתה אומר, נו, אבל אתה מצדיק את המחקר, חביבי, אתה אומר, צאו מהבית, ואולי תהיו קצת פחות בדיכאון.
2: אבל אם היית יוצא מהבית, אז יש מצב שהיה נופל עליך...
0: ואז אתה תהיה בכלל בלי דיכאון.
2: בדיוק.
0: נכון? עכשיו אתה עם דיכאון, אם ייפול עליך טיל,
2: בלי...
0: הדיכאון יסתיים.
2: נכון.
0: בוא נראה מה זה.
1: קורה בקוזר.
0: בוא תבישים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: עומס בחורב לעולים מפיקה, מתם עמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, ומעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,

0: 20.
1: הבוקר בחסות פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
19: מאסטר! נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
19: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן. כפוף לתקנון נקודות המחירה. נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט.
0: תגיד שוב.
20: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
21: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
22: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
23: 107.5 רדיו חיפה.
24: איזה בוקר! נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
25: אנחנו מדברים על שכונת קריית אליעזר, שזה בעצם פרויקט רוטשילד פארק חיפה, אותו מציגים ומשיקים דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. הפרויקט הזה, פרויקט מגורים חדש, המציע דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים מפנקים, נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת גם חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית, וגם שכונה עם תנופת התחדשות, משהו מהדור החדש כזה, נוף לים, עניינים, בלגנים.
26: איזה כיף, איזה כיף.
25: אם אתם רוצים ליצור איתם קשר, כוכבית 6256, כוכבית 6256, ועל מנת לבדוק עד כמה אתם מבינים כמה קרובה השכונה הזאת לכל מקום, אנחנו אמרנו שלום, רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לאוריה.
27: אוריה.
26: את אוריה אחיתי?
25: אוריה בת כמה את?
27: אוריה.
25: אוריה.
28: כמו אודיה, אוריה.
25: אוריה, כן. בת כמה את?
27: 27.
25: 27? ומאיפה את?
27: מקריית ים.
25: מקריית ים.
26: מועדון 27.
25: ובוקר טוב גם, אם אנחנו ככה בשמות קצת עדינים וזה. בוקר טוב, איציק!
26: מה קורה, איציק?
29: אהלן, בוקר טוב.
25: מה קורה עכשיו?
26: זה איציק? זה איציק או איציק?
29: איציק. זה
25: איציק.
28: איציק. איציק ואוריה.
25: אוריה.
28: איציק ואוריה, שימו לב, אני הולך לשאול אתכם עכשיו, אתם ברגע שאתם צריכים מיד לנחש ככה, לחשוב מהר כמה זמן, אוקיי? אתם יודעים שאנחנו משחקים את כמה אתם קרובים, ואנחנו בודקים את כמה אתם קרובים למקומות שהופכים את החיים לטובים. אוקיי, כמה לדעתכם לוקח להגיע מרוטשילד, אתם יודעים, מהרוטשילד פארק בקריית אליעזר, כמה זמן לוקח להגיע בנסיעה לצ'ק פוסט?
29: 20 דקות.
25: רבע שעה, את אומרת.
28: אוריה. כאילו, את היית יותר קרובה, שניכם, כאילו, על מה אתם מדברים? אתם מגיעים לזיכרון ב-20 דקות. אנחנו מדברים על משהו בין 8 דקות ל-12 דקות בלחץ, אוקיי? פחות זמן בפקקים, יותר זמן למשפחה, ברוטשילד פארק.
26: רגע, אז אני רוצה להבין משהו.
28: הכל קל ועכשיו, מה אתה רוצה להבין?
25: היא אמרה יש.
26: אני רוצה להבין משהו.
25: כן, כן, תגיד.
26: אני אשמע ככה, אז אני מבין שהפרויקט הזה גם הכי קרוב לרכבת.
28: כן.
26: גם הכי קרוב לים.
25: כן, ויש מטרונית, כאילו, רצה על הפרויקט, כאילו.
26: ועכשיו אתה אומר לי, גם הכי קרוב לצ'ק.
28: אתה אומר הפרויקט, רק להגיד למי שהצטרף אלינו עכשיו, רוטשילד פארק, זה פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר, מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית. יש שם דירות 3-6 חדרים ופנטוזים.
25: כן, כן, הזכרנו,
28: איציק כבר עזב אותנו. ואם אתם רוצים עוד פרטים, אתם מחייגים כוכבית 6256, אבל שימי לב,
25: אוריה,
28: מה יוסי מוזג לך עכשיו?
25: יפה, אני מוזג לך, ארוחת בוקר זוגית בגרג קיצ'ן קריון, כשר למאדרין, הכי טעים שיש, תהני לך, קחי את מי שאת רוצה, בת 27, זה ילדים שומעים אותנו, חברים וחברות, כן, אוריה, תודה רבה, איציק, תודה רבה לשניכם, אמרנו את המספר. זהו, כאילו, אנחנו מסיימים, אנחנו מסיימים תקופה, חברים, אנחנו מסכמים תקופה.
28: פרץ השלום, מה זאת אומרת?
25: זהו, אין, מפה זה כבר לא יחזור.
28: אין יותר כתבמים, אין יותר רחפנים, אין יותר שירים,
25: מה זה שמה בשמיים, לא ציפור.
28: מה זה, זה, כל, אני מבקש, כל חיילי צהל שנמצאים עכשיו בתוך רצועת עזה, כל חיילי צהל בלבנון, כולם יאללה הביתה.
25: לא, לא, לא, חכה, שיקבלו את ההוראה.
28: שלום, יאללה הביתה.
30: אם יופייך אינו מטעה אותי.
28: למה אנחנו שומעים את ירח?
25: אתמול עשיתי הליכה על הים.
28: כפרה.
25: אפ. פתאום ירח כזה. לא מלא, לא ריק, כאילו...
26: אתה כזה רומנטי.
25: לא קשור לרומנטיקה. זרע, כן. הסתכלתי עליו, והלכתי במשך שעה, ואני רק מנגן את השיר הזה בראש.
28: אתה יודע, כימוד שאתה בא, אמר אתמול,
0: תסתכלו בשמיים, תראו עוד מעט מה מגיע. אז הסתכלת על השמיים.
26: היית ירח.
25: הסתכלו לשמיים, כבר יש שם אדם.
28: כן. הלוואי. כן. הלוואי.
25: הלוואי.
28: וזהו, אנחנו חוזרים לשגרה, ודי כבר.
26: עד הסבב הבא.
25: כי מיצינו את האירוע הזה.
26: עד הסבב הבא.
28: אתה יודע ממה אני מפחד.
26: מה, בגלל הבחירות שהוא יעשה שטויות?
25: לא, הוא לא עשה את זה בחיים.
28: לא עלה בדעתו.
25: רגע, שנייה, ברח. קובי פרל בהפקה, גיא בזק, שלנו אוהבים. ארז יעקובי, נמרוד שיין, יוסי פרץ אריה. אנחנו נשתמע מחר, בין 7-9.
26: הבאים כי טוב.
28: אני מרצה.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות
1: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: עכשיו ברדיו חיפה.
3: איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרות.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: לתקנות.
1: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
10: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
10: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה? וחניה בשפע.
11: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
10: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
12: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: שרון גל.
14: 175 רדיו.
16: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM. ש...
17: יש הרדיו.
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע ההסכם בין איראן לארצות הברית, גורם בקבינט המדיני-ביטחוני אומר כי היחסים בישראל מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתוחים כעת מאי פעם. אמש בדיון הקבינט, השרים כולם גיבו את ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לגבות מחיר מחיזבאללה בכל פעם שיתקוף בשטח ישראל, גם אם הדבר יגרור המשך מתיחות מול הנשיא האמריקני. בהתאם להחלטה זו, צהל ימשיך לפעול בדרום לבנון, ובמידה וחיזבאללה יירה לשטח ישראל, צהל יגבה מחיר כבד גם בעומק השטח הלבנוני. כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. עם זאת, אמרו שרים בקבינט כי בישראל לא מתכוונים להתערב בכל הקשור להסכם עם איראן, שכן הנושא מצוי בידיו של טראמפ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר, ההסכם של טראמפ אינו מחייב אותנו, ישראל לא כפופה לארצות הברית, ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית. בן גביר כתב בחשבון ה-X שלו בהתייחסות להסכם עם איראן, אנחנו אוהבים את ארצות הברית ואסירי תודה לנשיא טראמפ, ויחד עם זאת, מדינת ישראל איננה רפובליקת בננות, עמדתי ברורה. איננו שותפים להסכם זה שאינו מבטיח את ביטחוננו, ואיננו מחייב אותנו בשום צורה. אסור לנו לסגת מכל שטח שלוחמנו כבשו, ובוודאי שאסור לנו לשתוק לרגע לנוכח אש המופנית לעבר מדינת ישראל. כך בן גביר. ובעקבות ההסכם בין וושינגטון לטהרן, עליות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסות באסיה, כשהמדדים המרכזיים עולים ביותר מ5%, גם מחירי הנפט יורדים, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
0: אחוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים בכמעט 2%, ומחיר הנפט צונח ל$80 לחבית. בשוק המתח הדולר נחלש בכמעט 1.5%, והוא נסחר ברמה של 2.89 שקלים.
19: עוברים למונדיאל 2026. שוודיה פתחה את דרכה במונדיאל עם ניצחון מוחץ של 5-1 על טוניסיה. בשבת ב20:00, שוודיה תתחרה מול הולנד, שסיימה הלילה את המשחק מול יפן. בתוצאה, תיקו 2. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ8:00 ועד 22:00, ובימי שישי עד 13:00.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
21: די, 7 שנים?
22: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
21: חכם.

0: שרון גל. בוקר טוב, חודש טוב, מה שלומכם? תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כרגיל, כל הצוות, העורך אבי איצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, ברדיו דרום אורן אשטיבקר, ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. ומתחילים עם יעקב עמידרור, אלוף במילואים, המתבחר ב-GISS, נכון?
1: כן. נכון, J-I-S-S.
0: נכון, J. ג'רוזלם. לשעבר ראש המל"ל. תגיד, אכלנו אותה?
1: תראה, אני לא אוהב ביטויים המוניים, אבל זה הסכם לא טוב לנו. זה הסכם שנותן לאיראן הרבה בהתחלה. את כל הדברים החשובים גורר לתהליך מסע ומתן שאף אחד לא יודע כמה זמן הוא ייקח ומה יושג בו. אם נסתכל על ההישגים של הצוות האמריקאי מול הצוות האיראני, אז יש לנו מה לדאוג. וזה הסכם לא טוב. זה הסכם שבעצם מקבל את רוב הדרישות האיראניות, עם הבטחות עמומות לעתיד שאמריקאים מקווים שיפיקו משהו מעשי במסע ומתן.
0: למרות שעוד לא ראינו את המזכר עצמו, ולא ברור מה בסוגיית האורניום.
1: לכן צריך להיזהר ולא להכריז, אכלנו אותה או דברים חתוכים אחרים. הביטוי עכשיו זה נראה רע, הוא ביטוי מדויק. כמובן לא ראינו את ההסכם, ראינו עד עכשיו רק הדלפות, רק הדלפות איראניות. אני צריך לראות את המסמך שהאמריקאים חותמים עליו, ולא את המסמך שהאיראנים אומרים שהאמריקאים יחתמו עליו.
0: שמה תחפש בו?
1: שאני אחפש בו מחויבות חזקה אמריקאית ואיראנית בנושא האורניום, שיהיה ברור שלבנון לא קשורה לעניין, ואנחנו ממשיכים לטפל בלבנון בערוץ האמריקאי האחר, זה שבו ישראל מנהלת מסע ומתן בוושינגטון עם ממשלת לבנון, ונלחמת בחיזבאללה בלבנון, ומתוך הבנה שמראש ידענו שזה הסכם לא מלא מבחינתנו, כי אין בו התייחסות לטילים הבליסטיים, ולכן צריך להיות מאוד מאוד זהיר, ולבדוק מתי באמת איראן מקבלת את הכספים ואת העזרה, ומורידים מהן את כל הלחצים, כי זה יהיה קשור מאוד ליכולת בכלל להפיק משהו מעשי מההסכם הזה, שכמו שאמרתי, על פי מה שהודלף עד עכשיו בסופר זהירות, רוב הדברים החשובים נותרו למסע ומתן שאף אחד לא יודע כמה זמן הוא יימשך ומה יקרה בו.
0: מה זה אומר על תפיסת הביטחון של ישראל החל מהבוקר אחרי כל ההישגים המרהיבים שיש לנו בכל הזירות? שבסופו של יום, אתה יודע, לא אנחנו נהיינו את המסע ומתן.
1: אין לזה שום קשר לתפיסת הביטחון. אנחנו בתפיסת הביטחון תמיד דאגנו להדגיש שאנחנו לא רוצים להיות תלויים ביכולת שלנו לעשות מלחמות בגורמים זרים. כמובן שאתה עושה את זה יחד עם אמריקה זה הרבה יותר קל, אבל צריך לזכור שבניגוד לאגדות, את המלחמה ביוני, נלחמנו לבד, ואמריקאים הצטרפו רק לתקוף בפורדו ביום האחרון. וזה צריך להיות נר לרגלנו, שאנחנו מעדיפים לעשות את זה בשותפות עם ידידינו האמריקאים, אבל אנחנו בנויים לעשות את זה גם לבד, בידיעה שלבד ההישגים יהיו פחותים. באשר למה שסביבנו, אז אני חושב שהעובדה שהיום חמאס לא רלוונטי כאיום למדינת ישראל, הוא רלוונטי לשאלה מי ישלוט בעזה, אבל הוא לא רלוונטי כאיום על מדינת ישראל במצב הנוכחי. והעובדה שהשגנו את יכולותיו של חיזבאללה אחור מאוד מאוד, אם כי לא גמרנו שם את המלאכה, זה חלק מתפיסת הביטחון, וזה חלק מהשינוי שאנחנו צריכים לאמץ בעקבות המלחמה, שאנחנו לא נותנים למפלצות לגדול ליד גבולותינו. אנחנו נתנו את זה בטעות אסטרטגית שצריך יום אחד היסטורית לחקור את מקורותיה, כי לא היינו צריכים לעשות את זה, לא לאפשר את הגידול של החמאס ולא לאפשר את הגידול של חיזבאללה, ומה שאנחנו עושים היום זה לחפר על אותה טעות, וצריך להמשיך בכך בלי שום קשר להסכמים שאמריקאים חותמים עם האיראנים, ולדעת שאם אני צודק בפסימיות שלי, אני מקווה שאני טועה, אבל אם אני צודק בפסימיות שלי, אז מדינת ישראל תצטרך, לא יודע להגיד מתי, בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, כנראה לצאת למלחמת מנע באיראן. כי האיראנים יבנו את הכוח שלהם בחזרה. באיזה קצב אני לא יודע, תלוי מה יקרה בארצות הברית, תלוי מה יקרה באיראן. אבל אנחנו כנראה נצטרך לטפל באיום האיראני שילך וייבנה. אבל אנחנו יכולים למנוע את המרכיב החשוב באסטרטגיה האיראנית, וזה בניית טבעת האש סביב מדינת ישראל. אנחנו די קרסנו אותה, אנחנו צריכים להמשיך עוד גם בעזה וגם בלבנון, ולא לתת לזה לקום מחדש.
0: יכולנו לעשות משהו אחרת? כי אתה יודע, בוקר שיח כל כך פופוליסטי, בעיקר אנחנו בתקופת בחירות וכל הדבר הזה, אז בסוף יצאנו למלחמה ועוד אחת מול איראן, פגענו קשות באיראן, אבל אתה יודע, יש לנו פרטנר שהוא מנהל את האירוע, נגיד המדיני, כן? עם כל הכבוד והרצון שלנו להמשיך. יכולנו לעשות משהו אחר לפי דעתך?
1: אני לא יודע, זה צריך ככה ללכת קרונולוגית ולראות. אני בדרך לא ראיתי איזה טעות גדולה, אבל יכול להיות שפיקששתי משהו שלא ראיתי, וצריך לחזור אחורה ולבדוק את עצמנו. צריך להבין, מי שחשב שאנחנו ניתן זבנג וגמרנו באיראן, אז הוא חי בלללנד. איראן זה מדינה גדולה פי 60 ממדינת ישראל, עם 90 מיליון איש, עם עומק אקדמי ותעשייתי ותרבותי עמוק מאוד מאוד. זה לא איזה מדינה דרדלה שהוקמה לפני 20 שנה, 50 שנה, 80 שנה. זה לפני... אנחנו כבר נתקלנו בהם לפני למעלה מ-3,000, כן, בעצם 3,000 שנה. כמעט. לכן המאבק בינינו לבין איראן הוא מאבק ארוך, ויקח הרבה מאוד זמן, עד שהשלטון שם יתחלף ויבין שהוא משלם כאלה מחירים עבור החלום להשמיד את ישראל, שלא כדאי לו לשלם. אבל עד אז אנחנו נצטרך להיות ערניים מאוד, וערוכים היטב לאפשרות שנצטרך לפתוח במלחמה ללא סיוע אמריקאי.
0: ברור. טוב, שיהיו בשורות טובות, חודש טוב, ותודה שדיברת איתנו.
1: חודש טוב ובשורות טובות, ובעצם אפשר יהיה להגיב בצורה רצינית, אחרי נראה את הטקסט במדויק ונלמד אותו. אין לנו בינתיים את הטקסט, ובוודאי לא למדנו אותו.
0: זה נכון. אלוף עמידור, תודה. כל טוב, ביי ביי.
1: תודה רבה וחודש טוב.
0: דני זקן, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר אור.
0: לא דיין...
2: טוב, אני מניח.
0: יהיה בסדר, בעזרת השם. תגיד, לא יודע אם זה אמיתי, אבל ראיתי שכהנה הוריד את התמונה שלו עם טראמפ הבוקר ב-X. תכף אני אסתכל. מה אתה אומר הבוקר? מה אתה שומע?
2: אם להיות גרנדיוזי, אז אני אגיד שהנשיא איבד את ההזדמנות להיות קרית הגן באמת. אבל... וזה אם באמת זה ילך לכיוון הזה, אבל על פניו מכל ההתבטאויות שיוצאות מוושינגטון, האמירות וגם איראן, שעליהם אני פחות סומך, אבל עדיין בהחלט יכולים לשמוח, הסכם שמחזיר את איראן ליכולת, מחזיר את המשטר לעמוד על הרגליים, כי ההישגים הכי גדולים של המלחמה הזו היו להוריד אותו לברכיים, לממש כמעט למוטט אותו, כמעט להגיע עד הסוף. ואז מגיע ההסכם שאחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה מחזיר להם את הכסף ואת היכולת לייצא. לא רק זו, הוא מבטל גם את הסנקציות שהיו לפני המלחמה על ייצוא הנפט. והמשמעות היא מעבר לשחרור הכספים, המשמעות היא שבכל חודש הם יתחילו להכניס מייצוא הנפט, סדר גודל של בין 5 ל-10 מיליארד, לא בחודש הראשון, כי ייקח להם זמן להחזיר את כל המערכת, אבל מדובר בסכומים אדירים. וזה פשוט גומר את החלום, את השאיפה, שאין מוסרית ממנה להפיל את המשטר הזה.
0: שזה מה שהוא הבטיח לעם האיראני בגדול, כשהוא התחיל לצייץ.
2: הוא מתכחש להבטחה הזו. מעולם לא רציתי להפיל את המשטר הזה, אוקיי. בהיבט של הגרעין אפשר להיות קצת יותר אופטימיים, כי פה באמת יש כמה כללים אמורים להיות סעיפים, שגם מבחינת האורניום המועשר ברמה גבוהה, שאמור להיות או מוצל חלוטין או מושמד על אדמת איראן, האיראניום שברמת ביניים להיות מדולה לרמה הנמוכה, שהיא רמה אזרחית. וגם פירוק של מתקנים, עקרונית יש הסכמה איראנית, אבל שוב, גם פה טראמפ אמר משהו מאוד מדאיג. הוא אמר, לא בוער, יש זמן, אנחנו לא לחוצים בעניין הזה. לא לחוצים, זה אומר שאיראנים ימסמסו את זה. זהו, לכן אנחנו מודאגים גם ברמה הישראלית. וכמובן שיש את ההקשר של הדברים האחרים, הטילים והפרוקסי, שספציפית למה שקורה עכשיו ברצועת, סליחה, בלבנון, אמורה להיות הפסקת אש מלאה, זה מה שהובטח להם, כשאנחנו בכלל לא חתומים שם ולא אמורים להיות שם, אבל אתמול אמר לגורם אמריקאי, ישראל לא תחתום על ההסכם, אבל היא תהיה חייבת להיות מתואמת עם ארצות הברית. זה אומר שיהיה לנו קשה מאוד לעשות דברים, לרבות מה שעשינו עד עכשיו, שזה לעצור התקפות עוד לפני שהם קרו, בהתהוות, שזה היה אחד מסעיפי הפסקת האש. ולכן תמונת המצב לא נראה טוב. לפי הסעיפים צודק המדרור שאמר שעדיין לא ראינו את ההסכם כולו, אבל זה מה שהאמריקאים עצמם אומרים, עזוב רגע מה האיראנים אומרים.
0: כן.
2: לכן מבחינת ישראל התמונה היא מדאיגה קצת, ונצטרך להסתדר כנראה איתה. הוא מבטיח שם שלום ועניינים, והמזרח התיכון להתפתח וכו', וזו הנהגה שאפשר לדבר איתה. דברים שנשמעים כאילו מישהו שרק עכשיו הגיע לעולם ולא יודע מה זה המזרח התיכון ולא יודע מה זה איראן.
0: מה קרה לו בזמן האחרון? מצליחים לנתח? אתה שומע כל מיני הערכות? זה הכל בחירות האמצע והמחיר של הנפט?
2: זה כנראה יותר מורכב מזה, אבל היה ויכוח גדול בתוך הבית הלבן בין צוות ונס, שיחד עם קושנר ויטקוף שניהלו את המסע ומתן, לבין כמה מהשרים האחרים, שזה הקסט רוביו, ואיתם אגב גם שר האוצר בסנט, שהוא התנגד מאוד לסיפור של הורדת העיצומים כבר עכשיו. הוא אמר שיהיה קשה מאוד להחזיר אותם, ושגם מדינות אחרות ירוצו מהר להתחיל לעשות עסקים עם איראן ולעצור את זה שוב. זה תהליך של שנים. בתוך הוויכוח הזה, לפי מה שאומרים לי בשבוע שעבר, הייתה פגישה אחת מהותית ונוקבת שבה היה ויכוח, אבל הצד של ונס והאנשים שלו הכריע, הליכה במקום להמשיך את הלחץ הכלכלי שאמור היה בסופו של דבר להביא או להתפוררות או להחלשה דרמטית של המשטר עד שהוא יסכים לכמעט כל תנאי, והם העדיפו את הגישה הזו שהולכת להסכם, פותחת את הורמוז, והם מציגים את זה כאילו איזה הישג אדיר, כי לפני מלחמה הורמוז היה פתוח לחלוטין, ורק בסוגיית הגרעין כאמור יש כנראה הישגים, כל היתר נראה לא טוב, אבל אחד הדברים מדבר כמובן על הסיפור הכלכלי, היה איזשהו איום, הציגו לו איזשהו מחקר שעשוי להיות מיתון גם בארצות הברית, גם עולמי, אבל אני חושב שהלחץ מגיע בעיקר ממדינות המפרץ, בעיקר מדינה אחת ספציפית שהוגדרה מורכבת, והיא משכה מאחורי הקלעים המון. היא גם זו שהיא כבר העבירה כסף לאיראן כדי לאפשר להעביר את המחליות שלה, ומעורב בזה הרבה הרבה הרבה הרבה כסף, וזה הדבר שבסופו של דבר איתה את הקף. אני מחפש עדיין את ההסברים, ואני שואל את השאלות, אני לא מקבל תשובות.
0: כן.
2: הברית, לא תשובות.
0: אתה היה מאוד מתוח גם בקו וושינגטון ירושלים במהלך השעות האחרונות, כן? כולל... כן, כן.
2: כן. בשבוע וחצי האחרונים, וזה אחד הדברים הכי לא טובים שקרו, כי טראמפ הפך את זה לפומבי בצורה מכוערת, גם בציוצים שלו, גם באמירות לעיתונאים, הפך את נתניהו במקום מי ששותף שלו ומי שיודע לשכנע אותו לעשות דברים ולהביא איתו דברים, לגנוב איתו סוסים, כמו שנאמר, הופך אותו למי שתקוע כמו עצם בגרון של התהליך ההתקדמות לשלום ולהסכמים וכו', והוא אומר את זה, והוא אומר את זה בצורה בוטה, ונתניהו, והוא גורם לכך שישראל מאבדת נכס אסטרטגי חשוב שלה, אותו קשר הדוק עם ארצות הברית. יכול להיות שהוא יגיד דברים אחרים עכשיו, הוא ינסה לפייס, אולי אפילו ירצה לבוא, אבל הוא עשה באמירות האלה נזקים כבדים לישראל. והעובדה היא שגם מדינה מפרצית כמו איחוד האמירויות הבינה שאין מה להילחם נגד המהלך הזה, ובסופו של דבר היא כמעט מברכת עליו. וישראל נשארה כאן בודדה במערכה, אנחנו יודעים להסתדר לבד, עשינו את זה הרבה מאוד שנים.
0: זה נכון. גם במקרה של איראן התחלנו לבד כשהיה צורך, בואו נגיד את האמת.
2: הוא הצטרף להצלחה וניחס אותה אליו טראמפ.
0: בדיוק. ואז כאילו לקח את המושכות בפעם השנייה, זאת אומרת, פה אתה יודע, מרחב התמרון היה מאוד מוגבל.
2: נכון.
0: בסופו של יום,
2: והרבה מהביקורת ששמע גם בישראל כלפי נתניהו פה, אני חושב שהיא לא הגונה. כי הוא באמת עשה את המקסימום שאפשר לעשות בהיבט הזה של המאבק במפלצת האיראנית, והצליח לגייס את נשיא ארצות הברית, מה שאף נשיא קודם לא עשה ולא העז, וברגע, ממש ברגע האמת, ממש בדקה ה-90 בהערכה ככה, לפני שאתה רואה את האויב נופל, הוא אופס, עושה שינוי כיוון, ואת זה אני חושב שגם נתניהו לא יכול היה למנוע. אני מניח שצריך יהיה לראות איך הם מסתדרים גם בסוגיית לבנון, גם עזה שנמצאת עדיין על הפרק, וגם לך תדע מה יקרה עם האיראנים, ואם יעשו את זה, יחדשו את כל סיפור האיום של הטילים והתמיכה בארגוני הטרור וכל הדברים האלה.
0: כן, הרבה סימן השאלה ללא ספק. טוב, דני, תודה רבה שדיברת איתנו, אנחנו נהיה בקשר, כל טוב.
2: נהיה ולשמור על
0: אופטימיות,
2: תודה.
0: ברור, ביי ביי. תכף יהיה כאן השר מיקי זוהר, תכף הוא יצטרף אלינו. גם סימון דוידסון? אוקיי, ונדים. נדים ספדי, מיד.
3: מיד נשוב לשרון גל.

0: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
4: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50 אחוז הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
5: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
6: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
7: תהיו שנייה בשקט,
8: תגיד שוב.
6: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: אתם מאזינים לשרון גל.
20: כן, נדים, בוקר טוב, נדים ספדים, מומחה לעולם הערבי, סבח אל חיר. מה נשמע?
21: בוקר טוב, שלום, סבח אל חיר, חיירת.
20: אתה תמיד רואה את הצד החיובי, גם הבוקר?
21: כן, תראה, אני שומע כבר מאתמול, אתה יודע, יש את כל הווייפ הזה שהיה כל הזמן שרצו להפחית... ובאמת להחליש ולהגיד כמה שאנחנו עדיין באותו מקום, ופתאום בא להם הנושא הזה אתמול, אז אמרנו לכם, אז בואו אני רוצה באמת להיות להסתכל על העניינים ממבט אחר קצת, באמת. תראה, יש יורניום באיראן. יש העולם, אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, שהערבים והסעודים והמפרצתיות דואגים יותר מאיתנו. בשביל זה ביקשו פגישה עם צ'אם, בשביל לראות שהדברים יוסמו. הרי מה קרה? מה הסכם? אין שום הסכם. יש דבר אחד, הבנות. אנחנו פותחים את הורמוז, שהפתוח, מסירים את המצור, חלקית, לפי ההתפתחות. בשבוע הראשון כבר מתחילים על הדבר הראשון שהוא היורני. מהשבוע הראשון. עכשיו השמועות שטראמפ בעצמו מגיע לחתום, כן, בג'נבה. עכשיו, okay. אנחנו כמדינה, באמת אני רוצה להגיד לך, אני לא רואה את הכל 100%, אבל אתה, מה אתה, איפה אנחנו? קרית לבנון, הכותרת היום, בעולם הערבי, נתניהו אמר לטראמפ שהוא לא יצא סנטימטר מלבנון. עכשיו, בסדר, יש הפסקת אש. יש הליך מדיני. אנחנו, כל אלה שאומרים משטר והוא יסכן אותנו בעתיד, יכול להיות. ואיפה היינו ואיפה אנחנו? באמת, שרון, תסתכל. אני לא צריך להגיד לך, כולם רואים את זה. זה self-evidence, מה שקורה. אנחנו נמצאים ב-20% מאדמת לבנון, מחזיקים אותה. עד נבטיה, אגב, אתמול צהל שיפר את העמדות שלו, ב-26 כפרים בין הזהרני לטני יוציא אותם.
20: כן.
21: זה מיקוח שישאר עד ה-60 יום. אנחנו נתחיל לראות את התנהלות של האיראנים בשבוע הראשון לגבי הקליר, כי זה הקלף הראשון. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, אנחנו כמדינה, באמת, כמדינה שהלכנו עם ארצות הברית, והאיש הזה עם כל המגרעות שלו והקאובוי, והוא שולף מהר, ושלשום אמר, ובאים ואומרים שישראל נמצאת בסיכון אסטרטגי, בושה וחרפה. מדינה עם מעצמת ניוקלירי נמצאת בסכנה אסטרטגית, חבר'ה, תרגעו. ולצערי הרב, גם אתה יודע, יש כאלה שזרמו, מה, וטראמפ, ו... חבר'ה, יש לכם דבר אחד קורה בעולם. העולם רוצה לתת הזדמנות לאיראן. ועוד דבר, אנחנו לא שמים לו לב, אתם לא מדברים עליו. נשיא ארצות הברית מדבר כבר, הוציא את כל מנהיגי העולם הערבי לפני יומיים, שיחת ועידה, ואמר להם, אנחנו הולכים לשלום. על מה הוא מדבר? על איזה שלום? עם מי? עם סין לאיראן? הוא מדבר על שלום בין ישראל לעולם הערבי ולעולם המוסלמי. על זה הוא מדבר. אני מודה לו מאוד שהוא גם רואה את הרגל המדינית, ואני רוצה להגיד לנתניהו, מפה, מהבימה המכובדת שלך, שזו הזדמנות, שלח את עמי, קח אותו למקום שהוא ראוי לו, כי עכשיו בישראל נראיתה כמה שעוצמתית וחזקה, חזקה. את הניוקליר הזה צריך להסיר אותו, כי זה איום של כל העולם, וגם הטילים. ואני גם רוצה להגיד לך, שרון, באמת, באמת, מאתמול רציתי לראות מה הערבים אומרים, כי אתה יודע, פתאום...
20: אז מה הם אומרים במשפט אחד, כי השר מיקי זוהר כבר איתנו?
21: הם אומרים דבר אחד, בשום דבר לא יקרה, הם לא ישראל תסכים, והם לא יהיה ניוקליר, הם לא יהיה יורניום. על השולחן, גם אתמול אמר את זה.
20: Okay.
21: ועוד דבר אחד, שרון, יש
20: לסיום.
21: קרע, פעם ראשונה אנחנו רואים שיש קרע אמיתי בפנים, כי עד עכשיו ההסכם הזה שיש ביד שלהם, ואמריקאים אומרים משהו והם אומרים משהו. לכן, את ה-60 יום חייבים לתת, כמו שכל העולם נותן, וגם מפרקסטיות שהם נמצאים באיום יותר מיידי מאיתנו ויותר קרוב. לכן, בואו, חבר'ה, אנחנו יוצאים עכשיו ל-60 ימים, בשבוע 10 ימים הראשונים, כל העולם יראה באמת אם איראן רצינית בעניין האטום או לא.
20: טוב, נעקוב. נדים, תודה על הדברים, יום טוב. תודה, תודה. השר מיקי זוהר, שלום, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב.
20: מה קורה?
7: בסדר גמור, ברוך השם, מצוין.
20: יכולנו לעשות משהו אחר, תגיד?
7: אני חושב שנתניהו מנהל את זה בצורה הכי נכונה ונבונה שיש. אנחנו מסבירים היטב למזרח התיכון שהמשוואה השתנתה. ירי לעבר יישובי הצפון, נהנה בתקיפה לדחיה. ארצות הברית לא משנה את עמדת ראש הממשלה, והוא ממשיך לעמוד על שלו. ואם איראן היו מעיזים לתקוף אתמול או היום את ישראל, התגובה הייתה אכזרית במיוחד מצידה של ישראל כלפי...
20: בסדר, זה מאחורינו, אבל אנחנו כבר במקום אחר. הם לא תקפו, אני התעוררנו הבוקר להסכם.
7: הם הבינו היטב שהתגובה הייתה תגובה לא פרופורציונלית, בפער עצום ממה שהם היו רגילים.
20: ברור, אבל אני מדבר על תוצאת הביניים הנוכחית, שטראמפ פה חתר להסכם, סגר את האירוע. על זה התכוונתי ששאלתי אם יכולנו לעשות משהו אחרת, או שאתה אומר לי, תשמע, בסוף אתה יודע, זה הפרטנר, לטוב ולרע.
7: ישראל לא מוכזבת מהסכם. ההסכם הזה קובע בתוכו שאין לאיראן נשק גרעיני, נקודה, וזה מה שמעניין את ישראל, להסיר את האיום הקיומי. את שאר הדברים אנחנו ממשיכים לטפל בשום קשר להסכם. אנחנו את חמאס ממשיכים להקות, ואת חיזבאללה נמשיך להקות, ואנחנו שומרים על ביטחון ישראל באופן עצמאי, באופן מאוד מאוד ברור וחד, לגבי האיום האיראני. זה מה שמעניין אותנו באיראן. אנחנו רוצים שהאיום הזה יוסר, והוא יוסר.
20: כן, אבל יש גם את הטילים הבליסטיים, וכסף יכול לייצר מחדש את המפעלים ואת השיקום.
7: בוא נגיד לך משהו. שאלה, אמרת דבר נכון. הטילים הבליסטיים זה סוגיה שעדיין לא נפתרה. ישראל תהיה עם שבע עיניים בעניין הזה לעבר איראן, לראות מה קורה שם ומה מתפתח שם בסוגיה הזו, ואם יתפתחו שם הדברים, ישראל כמובן תמיד שומרת את הזכות להגן.
20: מה זאת אומרת? עוד חצי שנה מתחילים לשקם את המפעלים, מפעלי הייצור, מה תעשה? תתקוף?
7: כל מה שמשקמים גם אפשר להרוס. יש לישראל יכולת הרס לא קטנה אם היא צריכה
20: להתארס. על זה אין ויכוח, זה ברור, ראינו את זה. העניין שאתה מוגבל, כי יש פה הסכם עם המעצמה הגדולה בעולם.
7: שרון, אנחנו עשינו לאיראן נזק בטריליון דולר. והנזקים האלו הם יכולים להיות גם 2 ו-3 ו-4 טריליון דולר. ישראל 4. ישראל לא מאספת להגן על עצמה. עכשיו לגבי מה שקרוב אלינו בגבול, שזה כמובן חיזבאללה וחמאס, אנחנו לא עוצרים, אנחנו לא נרפה. אם אנחנו נראה שהאיום עדיין קיים, ישראל תפעל להסיר אותו.
20: יש טענה שלבנון אנחנו צריכים לעצור, אתה מכיר את זה?
7: שמעתי את זה ונתניהו, הודיע שלא. נתניהו, אמרתי, מאוד מכבד את הנשיא טראמפ, ואנחנו מאוד מכבדים את ארצות הברית, אבל אנחנו מדינה עצמאית, עם החלטות עצמאיות, שבסופו של דבר תואמות את האינטרסים הביטחוניים שלנו, נקודה. אנחנו לא מתפשרים על האינטרסים הביטחוניים שלנו בשום מצב, וזה בדיוק מה שנתניהו עושה. מכבד מאוד את טראמפ, אבל משומר על האינטרסים הביטחוניים שלנו.
20: לומר, זה מקרי שלא היו כל כך הרבה דיווחים על תקיפות בלבנון, למעט אחת שראיתי שאני לא בטוח שהיא אותנטית, דיווח אותנטי, או שאנחנו פה באיזה סוג של שלב ביניים שאנחנו מנסים להבין מה, כמה קבלו אותנו.
7: אנחנו מודיעים בצורה ברורה. אנחנו לא עוצרים עד שחמאס לא מאיים יותר על ישראל, ועד שחיזבאללה לא מאיימים יותר על ישראל. אנחנו לא עוצרים, ואף אחד לא יכול לשנות את זה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. לגבי איראן, אני מזכיר, אין לנו גבול משותף איתם. אין סכנת פלישה של חיילים איראנים לישראל. הדבר שהטריד אותנו, אלו הסוגיות של הנשק הגרעיני והטילים הבליסטיים. הנשק הגרעיני לא יהיה יותר בהתאם להסכם. ולגבי האיום הבליסטי, אנחנו שמים לב היטב לכל התרחשות, וכשצריך להסיר איום, אנחנו מסירים אותו. זו המשוואה החדשה שיצרנו במזרח התיכון, והיא לא הולכת להשתנות. זו ההחלטה, זו האסטרטגיה, ואנחנו הולכים לדבוק בה.
20: כלומר, אם ממשיכים בלבנון, הולכים כנראה לאיזה סוג של מסלול התנגשות בלתי נמנע עם טראמפ, ככל הנראה.
7: לא, יכול להיות שזה לא יהיה עם טראמפ, יכול להיות שזה יהיה עם איראן. אם איראן חושבים שהם ישתמשו במיצר הומוז כדי לכופף את ישראל, הם טועים. ואמר את זה גם ראש הממשלה, הנשיא טראמפ. ישראל היא לא חלק מהמשחק הזה של מיצר הורמוז ושל הכלכלה העולמית. ישראל שומרת על ביטחון אזרחיה. זו המשימה שלנו. ואנחנו דבקים במטרה, ואנחנו אומרים את זה לכל מי שרוצה לשמוע, ומי שלא רוצה לשמוע יראה את זה, כי אנחנו נקבע עובדות בשטח. אנחנו לא נוותר על ביטחון ישראל. זה לא משהו שהולך לקרות.

0: מה, לא חשבנו שטראמפ יחתוך לשם, אני חושב שגם אתה לא חשבת שהוא יסגור את האירוע ככה.
1: שרון, יש אומה אחת שאני מאוד מרחם עליה עכשיו, שזו באמת האומה האיראנית. כואב לי על האיראנים הטובים שיש, כי יש גם איראנים טובים, ומיליונים של אנשים שצריכים להמשיך לסבול תחת המשטר העריץ הזה, הדיקטטורי הרצחני הזה. אז להם באמת המצב לא השתפר, ואני באמת כואב את כאבם, אני אומר את זה באמת בכנות רבה, אבל בסוף הכי חשוב לנו זה אזרחי ישראל וביטחונם, ועל זה אנחנו שומרים. נכון שאם היה נופל המשטר האיראני, אז אולי גם היה לאיראן ולשבת שם בבית קפה. אבל כנראה שזה דבר שלא יקרה בזמן הקרוב, אבל מה שכן יקרה, זה שלא יהיה להם איום גרעיני על ישראל, ושהם לא יוכלו לפגוע בישראל, ואם הם יפעלו לפגוע בישראל, אנחנו נפעל לפגוע בהם. אגב, בפער הרבה יותר גדול מהנזק שהם גורמים לנו, כי זה בדיוק מה שקורה גם בתקיפה האחרונה שהם יזו לתקוף אותנו, הלכו לנו כמה מיירטים, להם הלכו מאות מיליונים. גם לא להם במפעל פטרוכימי ששווה הרבה מאוד כסף, את כל מערכות ההגנה שהם חידשו, השמדנו, ואם הם היו מעיזים לתקוף עכשיו, היה נזק הרבה יותר גדול, זה כבר היה מגיע לנזק של מיליארדים. אז לכן המשוואה השתנתה.
0: אמרת ב-9 ביוני בריאיון, בקרוב כולם יבינו מה ישראל קיבלה. למה התכוונת?
1: בקרוב זה לא תוך 4 ימים. בקרוב, 5 ימים בעצם, ליתר דיוק, 6. בקרוב זה בתקופה של עד הבחירות. ישראל תציג הישגים אדירים. נתניהו יציג הישגים אדירים, כי אני מבטיח לכם שכל סיכום שלנו עם ארצות הברית, יש בו גם הישגים לישראל, והם יוצגו לברכי.
0: כלומר, יש דברים שהשגנו ועדיין לא ידועים לציבור, זה בעצם מה שאתה אומר? אז למה לא, יש הסכם, למה אי אפשר להגיד מה?
1: אני מאמין שבזמן הקרוב יוודאו הרבה מאוד דברים חשובים, בקשר להישגים שלנו.
0: איזה כיוון זה? מה, תן לי רמז.
1: בכיוון של המזרח התיכון, מה שקשור לשלום במזרח התיכון, מה שקשור לביטחון של אזרחי ישראל, מול כל האיומים. ישראל תציג הישגים.
0: כן, אבל גם אם תגיד לי שעכשיו הולכים לנורמליזציה עם סעודיה, זה עדיין לא מסיר את תחושת החמיצות מהעובדה שיכולנו לסיים את האירוע האיראני הזה ולאשר לילדים שלנו פה עולם הרבה יותר טוב, אתה מבין? בלי האיום הפסיכי הזה של הרוצחים המטורפים האלה בטהרן.
1: אני רוצה להזכיר דבר אחד, אנחנו באמצע יוני, ובאמצע אוגוסט אמור לחתם הסכם סופי, שמראה שאין לאיראן יותר נשק גרעיני, וגומר את הסיפור הזה שכמו שאתה אמרת, ומבטיח את עתיד ילדינו. אם זה יקרה, אני לא יודע. אם זה לא יקרה, מה אתם חושבים שיקרה? שישראל תשב מהצד ותגיד, אוקיי, לא נורא?
0: אוקיי. אני קיצור, אני מבין שזה קשור להסכמי אברהם, אם לקחנו חצי צעד את האמירה שלך קדימה.
1: אני אסכם וכך ואומר שזה קשור לשינוי משמעותי גיאופוליטי במזרח התיכון בכל האספקטים, אם זה הביטחוניים ואם זה השלום והכלכלה.
0: אוקיי. השר מיקי זוהר, תודה.
1: תודה, יום טוב, בשורות טובות.
0: ביי, חודש טוב, כל טוב. כן, ניצקו, מה מימו? פרסומות? יאללה.
2: שוב לשרון יאללה.

0: Come Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
5: והרי התחזית לקבל.

0: הקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
7: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
6: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
8: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
9: מה עשית?
8: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
9: ואיך הוא?
8: גדול, יפה יפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
9: תמשיכי לקרנה, אני בדרך לשם.
8: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, הוחגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, חבר הכנסת סימון דוידסון, בוקר טוב, יש עתיד.
2: בוקר טוב, שרון.
1: כבר התגעגעת אליי? חשבתי שככה...
2: אתה בחור די נחמד לפעמים, לפעמים קורה לפעמים. שמע, אני שמעתי את הרעיון הזה במיקי זוהר, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אני קיבלתי את מרמורת, שהוא אמר שדבר שהכי כואב לו, זה האזרחים באיראן. הוא לא אמר מילה לאזרחים בקריית שמונה, הוא לא אמר על האזרחים במרגליות.
1: מה בקריית שמונה? בקריית שמונה נעצר הירי בעקבות התקיפה בדחיה. מה, אתה נגד תקיפה בדחיה לפני יומיים?
2: שרון, אתה דיברת עם שר שלא היה בקריית שמונה מה...
1: שנייה, שנייה, עזוב היה, לא היה. הפסקנו את הירי לעבר היישובים, כן או לא.
2: אתה דיברת עם שר שלא היה בקריית שמונה מה 7 באוקטובר.
1: עוד פעם אתה הולך לדברים הלא חשובים. תהיה רגע, תנסה להיות ענייני ולנהל איתי שיחה רגע רצינית. עזוב. אז תן לי רגע תשובות. חכה, אל תשאל אותי, אני שואל אותך.
2: התרבות והספורט במדינת ישראל לא היה 3 שנים בקריית שמונה.
1: אוקיי, אמרת את זה. אני לא יודע אם הוא היה או לא היה. אני רק שואל אותך שאלה. תגיד, אתה חושב שלא היינו צריכים לתקוף בדחיה?
2: חד משמעית היינו צריכים לתקוף בדחיה.
1: אוקיי, זה השיג שקט? זה השיג את המטרה? לא יורים על יישובי הצפון כבר כמה ימים. זה השיג את המטרה?
2: לא יורים על הצפון כמה ימים? תגיד לי, איפה אתה חי?
1: לא יורים על יישובי הצפון כבר כמה ימים, זאת עובדה.
2: אתמול היו אזעקות, אני ישבתי...
1: אתמול היו אזעקות בעקבות ירי לעבר עמדות צבאיות שבעקבותיו תקפנו בדחיה. ואני אגיד לך רק משפט אחד. היחיד שיכול היה בנסיבות האלה להגיד לא לטראמפ ולתקוף בדחיה זה נתניהו, כי לפיד רצה לי, אתם רציתם לסגור את המלחמה הזאת לפני 2.5 שנים, תגיד לי על מה אתה מדבר? אתם לא רציתם להיכנס לרפיח, אתם לא רציתם לפגוע בח'אן יונס. אמרתם את זה או לא אמרתם את זה?
2: הדבר הכי חשוב לראש הממשלה זה להגיד לא לנשיא ארצות הברית, זה הכי חשוב, איפה הלא הזה?
1: תגיד, אתם אמרתם לסגור את המלחמה לפני 2.5 שנים, דיברתם על רגל מדינית. אתם דיברתם... אבל זה לא רציני, זה לא רציני מה שאתה עושה.
2: מתחת לשולחנות למקלטים בבתי ספר.
1: תקשיב, אתה לא מרוויח נקודות עכשיו. אתה לא מרוויח נקודות עכשיו, כי אתה בורח. אני שואל אותך שאלה פשוטה. למה קרסתם אל מתחת לאחוז החסימה ורצתם לחבק את בנט?
2: אתה לא רוצה לשמוע את האמת.
1: כי הייתם אופוזיציה למדינה מהרגע הראשון של המלחמה. אגב, כולל עכשיו. כולל עכשיו.
2: שרון.
1: כולל עכשיו.
2: אין שום הישג, על מה אתה מדבר? אתה יכול להגיד שיש הישג שיש לנו...
1: בטח, יש המון הישגים, יש המון הישגים. יש המון הישגים ואתם רציתם למנוע את ההישגים האלה, כי לפני 2.5 שנים אתם רציתם לסגור את המלחמה. למה רציתם לסגור את המלחמה? תענה לי רגע לשאלה אחת.
2: בסוף החיים זה התוצאה, והתוצאה היא עגומה למדינת ישראל.
1: אז מה הייתה התוצאה אם היינו שומעים לכם לפני 2.5 שנים?
2: בדרום אנחנו בסכנה... בכל מקום אנחנו לא סיימנו את האירוע הזה. ומי שעכשיו מנהל אותנו זה אדון טראמפ. לא סופר אותנו מסנטימטר. מסנטימטר לא סופר. תראה, הוא מדבר לראש הממשלה.
1: ואתה מבסוט מזה כמובן, כי אתה הרי שום דבר לא אכפת לך המדינה, אכפת לך רק פוליטיקה קטנה, זה הכל.
2: שרון,
1: כל השיחה שלנו... כל השיחה שלנו, אתה לא עונה לי לשאלה אחת, ואתה לא... וזה לא רציני. זה לא...
2: עוזבים את המדינה צעירים, על מה אתה מדבר? איפה אתה חי? איפה אתה חי, שרון?
1: אתה רוצה לענות לי לשאלה? אתה רוצה לענות לי לשאלה אחת?
2: אני אענה לך לכל שאלה.
1: למה רציתם לסגור... למה רציתם לסגור את האירוע לפני לבנון ולפני עזה, לפני 2.5 שנים? אתה יכול להסביר?
2: תגיד לי, השתנה משהו משנה שעברה להיום?
1: בטח.
2: תגיד לי מה השתנה.
1: מה, אתה רוצה עכשיו הרצאה על שינוי מצבנו הביטחוני במזרח התיכון?
2: חיים לא חיים, על מה אתה מדבר?
1: טוב, אתה חוזר על עצמך. אז מה היית עושה אחרת? מה היית עושה אחרת הבוקר? כן.
2: אנחנו היינו צריכים להכין תוכנית.
1: מה היית עושה הבוקר אחרת?
2: אם אנחנו, אם ביבי נתניהו...
1: לא ביבי, עזוב, אתה, עכשיו אתה, מה אתה עושה אחרת? אתה מתקשר לנשיא? אה, זה מאוחר. מה היית עושה לפני שבועיים אחרת? מה היית עושה?
2: לפני שנתיים אני הייתי מנהל את היום שאחרי.
1: מה זה אומר? מה זה אומר? מה היית מנהל? מה זה אומר?
2: להכין תוכנית, איך... אני אגיד לך מה זה אומר.
1: מה? בעזה?
2: מה קורה ביום שאחרי בעזה?
1: מה זה אומר? מה היית עושה? מה היית עושה? מה?
2: מה זאת אומרת? קודם כל מישהו צריך לנהל את עזה ולא שהחמאס ינהל את עזה.
1: מי? מי ינהל את עזה? את מי? את מי היית מביא? את מי?
2: הייתי מביא מדינות שתומכות בתהליך של...
1: מי? לא מדינות. מי? מי? מי? איזה מדינות?
2: יש לנו את מצרים וירדן.
1: את מצרים?
2: וחלק מהרשות, כן.
1: את מצרים ואת הרשות היית מביא?
2: הרבה יותר טוב מהחמאס.
1: את אבו מאזן היית מביא? והיית משאיר... אבל לשיטתך אתה לא בשטח עזה.
2: לא הייתי מביא את אבו מאזן.
1: אבל לשיטתך אתה לא בשטח עזה. אבל אם היינו מקשיבים לכם, היינו מחוץ לעזה.
2: אנחנו לא ניהלנו את האירוע.
1: רגע, אבל אתה מביא את מצרים ואת ירדן. רגע, אני איתך שנייה. תן לי רגע.
2: כן, בבקשה.
1: בוא, תפסיק לצעוק. תקשיב.
2: אני לא צועק, אני לא צועק.
1: אתה לא מקשיב. אתה עכשיו, אני איתך.
2: יש לי קול חזק, אני נתניה.
1: לא, אין לך קול חזק, יש לך, אתה פשוט חוזר על סיסמאות, אבל בוא.
2: כן.
1: אתה עכשיו מחזיר את מצרים, ואתה נותן למצרים את המפתחות לעזה ולחלקים ברשות, כן? אבל לשיטתכם, בתקופה שאמרתם לעזוב הכל ולהיכנע לחמאס, אתה מחוץ לעזה? לא ב-70% מהשטח, ומצרים מנהלת את עזה בשבילך יחד עם אבו מאזן. יפה מאוד, זו תוכנית מדינית. ומה בלבנון? ומה בלבנון? רגע, אבל מה בלבנון? תגיד לי רק מה בלבנון. מה היית עושה לפני שנתיים בלבנון? כשנסראללה היה עוד חי.
2: קודם כל לגבי עזה. לגבי עזה...
1: יש לנו עוד דקה אבל, סימון. יש לנו עוד דקה, מה היית עושה בלבנון?
2: אתה רוצה לדבר על הפועל תל אביב, מכבי תל אביב?
1: לא, מה היית עושה בלבנון לפני שנתיים כשעוד נסראללה היה שם והטילים היו שם ואמרתם לא להיכנס ללבנון?
2: חד משמעית היה צריך לחסל את נסראללה והיינו צריכים...
1: אבל אמרתם לעצור את המלחמה.
2: מדהימה.
1: אבל אמרתם לעצור את המלחמה, בגלל זה איבדתם את כל המנדטים, כי הייתם אופוזיציה למדינה כל המלחמה. גם הבוקר אתם חוגגים ותוקפים את נתניהו במקום להגיד כמה חבל שהוא לא גמר את העבודה וטראמפ עצר אותנו. אתם איבדתם את המצפן, זאת הבעיה.
2: מי היה עבד מול כל העולם? למען מדינת ישראל, אותו יחד
1: נו, בחיית רבא, כשהלך לנאום באיזה כיכר באמריקה עם הדגל. זה כל כך פתטי. טוב.
2: הנה, בדיוק הוא עבר עכשיו עם השיירה שלו לידי.
1: יופי, נמשיך בהזדמנות. סימון, נגמר הזמן. תודה.
2: אבל בוא, תגיד את האמת.
1: הם חייבים להכניס.
2: האמת.
1: אמרנו את כל האמת. כל טוב, ביי, תודה. אבי יצקוביץ' ערך, אבי טרכטנברג הפיק, משה רחם כינור, נשתיב קרקובי פרל, טכנאי מיציק זר על הדיגיטל, דקה לשבע ערב, ערוץ 15, ישועת השם כערף עין, זה הבוקר נכון מתמיד, תזכרו את זה, ביי ביי.

0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה שרון גל
2: ובעשר עומרי שתיים.
1: רדיו חיפה.
2: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
13: באמת?
12: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: בריאות מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
1: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע ההסכם בין איראן לארצות הברית, שר הביטחון ישראל כץ אומר, אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון, למרות כל הלחצים הקיימים, אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל והגנה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. באיום הוא הוסיף, אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. כך קץ. בתוך כך גורם בקבינט המדיני-ביטחוני אומר כי היחסים בישראל מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתוחים מאי פעם. אמש בדיון השרים כולם גיבו את ההחלטה של ראש הממשלה נתניהו לגבות מחיר מחיזבאללה בכל פעם שיתקוף בשטח ישראל. גם אם הדבר יגרור המשך מתיחות מול הנשיא האמריקני. ועל אף ההסכם בין איראן לארצות הברית, ועדת החוץ והביטחון אישרה הבוקר להאריך את המצב המיוחד בעורף עד לתאריך 30 ביוני. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי הערכת המצב המיוחד אושרה באמצעות משאל טלפוני. ולסיום, הקרונות הראשונים של הקו הסגול ברכבת הקלה הגיעו לנמל חיפה ויועברו בשבועות הקרובים לבדיקות וערכות לנסיעות המבחן. הקו הסגול באורך של כ-29 קילומטרים צפוי לשרת כ-260 אלף נוסעים ביום ולחבר בין 10 רשויות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.

אביו פנחסוב מצילה אותי, מועדון הקצב של אביו פנחסוב. יס, אחלה קצב לפתוח איתו את יום שני בשבוע. שלום שלום לכם, בוקר טוב, 7:07. פותחים תוכנית כאן ברדיו חיפה 107.5. תוכנית הבוקר מעכשיו עד אחת אנחנו מבלים כאן ביחד. שידור חי. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, איתכם כל הזמן מכל מקום. אז כיף שהצטרפתם אלינו, יוצאים לדרך, אל המסיבה היומית שלנו, חגיגה של מוזיקה. איזה כיף. נגיד שלום לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין. אתם, סו בזהירות שם, לא משנה איפה אתם נמצאים, אולי אתם בעבודה בכלל. שיהיה לכם אחלה של יום. פותחים ביחד עם ג'אז ג'אק, Stars in Their Eyes. אז הנה נעימה, תבלו.

איזה שיר מעולה של דפש מוד משנות ה-80, יתר דיוק 84. זה יצא מתוך האלבום הרביעי שלהם, People are People. 10:15 אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם עוד להקה מצוינת. אם כבר מזהים, Maroon 5, Move Like Jagger.

0: Blind Word, One Republic, לוקחים אותנו 21 דקות אחרי השעה 10, אתם על רדיו חיפה, ועכשיו נספר לכם שזו הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה היא לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל, רק במתחם מבנה תל חנן. למשל, תנור דו-תאי מיני רוסטה של אלקטרה תוצרת איטליה רק ב-990 שקלים, מקרר ענק 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים ב-1990 שקלים, מכונת כביסה ענקית 11 קילוגרמים של סמסונג 770 שקלים, רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר, כל הקודם זוכה.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה עומרי 2
2: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
4: Xbank G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
5: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
4: Xbank G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו ב-Xbank, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. Xbank, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
8: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625 איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

I Just Might, ברונו מרס, גדול מכולם, איזה כיף לשמוע אותו, בסיבוב הופעות כרגע באירופה, עוד יומיים בצרפת, אחר כך גרמניה, שהוא מגיע לארצות הברית, לניו יורק, הוא מופיע ביחד עם ריי, וזה פשוט כאילו חלום להיות בהופעה של ברונו וריי ביחד בכלל, וואו. 10:30 עכשיו, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה, יאנג פולק עכשיו.

אלמה זוהר כתבה והלחינה את השיר הזה על מוזיקאי מפורסם שלא רוצה אף פעם לחשוף את השם שלו. אגו טריפ, אלמה זוהר. נשאר עם סימן שאלה, לא נדע לעולם. למה את בוכה? 10:38, כאן ברדיו חיפה. כיף שאתם איתנו. ממשיכים עם המוזיקה עכשיו, הדואט החדש של עדן מזקן ונועה קירל. אני משקרת? לא, לא.

0: שקרת? אין שקרנית ממני.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
4: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
5: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
6: מה עשית?
5: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
6: ואיך הוא?
5: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
6: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
5: המשביר מפרץ חיפה, החרושת

0: אחד, סמוך לחוצת המפרץ.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.

נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל. זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים. שובר קופות, שובר שורות, נשבעת מטורפת. נפעם כשאת נושמת, פלוס את שפה של החיים. וואי.

0: עומר אדם ביחד עם שרק, ראיתי עולם. אתמול עומר אדם היה אמור להופיע, וההופעה נדחתה בגלל הגבלות שהיו על ההתקהלות, את 5,000 אנשים של פיקוד העורף, בעקבות היום האיראני, שבסוף לא היה שום דבר, אבל בכל זאת ההופעות נדחו למועד חדש. ובינתיים אנחנו נהנים פשוט מעומר אדם כאן ברדיו, שומעים אותו ורוקדים לצלילים שלו. 13 דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם ג'ימבו ג'יי, עומר אברון, מפרס לבן.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

סומבר, שיין מייקל בוז, ביחד עם הום רקר. שיר כל כך אלגנטי ויפה. הוא מדבר קצת על המתח ועל הפיתוי מאחורי ההתאהבות ומישהו שכבר נמצא במערכת יחסים. וביחד עם זה אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה. איזה כיף. עובר ממש מהר. 6:11, אתם על רדיו חיפה. נשמע עכשיו חדשות של 11, ונחזור אליכם עם עוד שעתיים של מוזיקה, עוד שעתיים לעשות כיף ביחד. המסיבה היומית שלנו, כמו בכל יום. אז תודה לכם שאתם כאן מאזינים לנו. תודה לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, אני איתכם עד אחת, אז אפשר להיות רגועים. סגרנו שעה ראשונה. ונסגור את השעה הראשונה, ביחד עם אחת מהלהקות שאני יותר אוהב, לינקין פארק, In the End. פרסומות חדשות, כבר חוזרים אל המוזיקה.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שתיים.
2: 105 רדיו חיפה.
13: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
14: יש ארנק
15: יאור. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בעקבות ההסכם בין איראן לארצות הברית, פיקוד העורף מסיר את הגבלת ההתקהלות בכלל אזורי הארץ. בתום הערכת המצב הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות מהיום ועד מחר בשעה 8 בערב באזור קו האימות. ישנה פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן. אנחנו מתנגדים לנסיגת צה"ל מלבנון, למרות כל הלחצים הקיימים וכאלה שעוד יהיו. ראש הממשלה נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולבחירים אמריקנים נוספים. וגם אני הבהרתי את זה אתמול לשר המלחמה האמריקני פיט הגסט. הוא הוסיף באיום לטהרן, אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. אנחנו מחויבים רק לאזרחנו ולביטחון מדינת ישראל. כך קץ. בתוך כך, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י אמר בשיחת טלפון עם מקפיליו באזור כי ישראל צריכה להפסיק את הפעילות שלה בלבנון. מארגני תערוכת הנשק בפריז שוב חסמו דוכנים ישראלים, כמו בשנה שעברה. הנהלת תערוכת יורו סטורי, חסמה במהלך הלילה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות, למרות שלטענתן עמדו בדרישות צרפת והציגו אמצעי לחימה הגנתיים בלבד. במערכת הביטחון טוענים כי מדובר בצעד מפלה שנועד להדיר את התעשייה הישראלית מהתערוכה, ומבהירים כי ימשיכו לקדם את הייצוא הביטחוני של ישראל בעולם. בחדשות, כתב אישום מוגש נגד 17 נאשמים, בהם 4 קטינים, בגין התפרעות והשגת גבול בבית קצין המשטרה הצבאית הראשית באשקלון, במהלך מחאה נגד גיוס חרדים. לפי הפרקליטות, המפגינים פרצו לחצר ביתו של הקצין, קראו קריאות מחאה וגרמו נזק לרכוש, בעוד בני המשפחה שהו במקום והזיקו את המשטרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר צפויה עלייה במידות החום.
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
21: איזי בנק מפריז.
20: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, 7 שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
24: חכם.

You've got the love, Florence and the Machine. איזה כיף לפתוח ככה שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום לכם, בוקר טוב. 6 דקות אחרי 11, שידור חי, כאן ברדיו חיפה 107.5. כיף שחזרתם אלינו לעוד שעה של מוזיקה. אני כאן איתכם עד אחת. אלווה אתכם איפה שלא תהיו. אם אתם בדרכים, אז כמובן סעו בזהירות. אם נסעתם והגעתם כבר למכון הכושר או לעבודה או לא משנה לאן, אתם עדיין יכולים לשמוע אותנו גם באפליקציה. אנחנו כל הזמן איתכם. שלום לנופר גאון שלו שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, אני איתכם עד אחת. אז אחרי שפתחנו עם פלורנס אנד דה משין, נמשיך עם אחת מהזמרות הגדולות שיש לנו בתקופה האחרונה. היא זכתה בגרמי האחרון בתואר פריצת השנה. בטקס פרסה מוזיקה של בריטניה, הבריץ, היא אפילו זכתה בארבעה פרסים שונים, גם אומן השנה, אלבום השנה, שיר השנה, אפילו מופע הפופ הטוב ביותר של השנה. אם עדיין לא ניחשתם מי זו, אז קוראים לה אוליביה דין. והיא כל כך מוכשרת. So easy to fall in love. שתהיה הזנה נעימה. אנחנו מתחילים שעה שנייה.

0: Teddy Swims, Lose Control. טוב, אז עכשיו באמת זו הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה בעצם לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן. למשל, מקרר אלקטרה, 450 ליטרים, רק ב-390 שקלים. מכונת כביסה, 8 קילוגרם של אלקטרה, רק ב-199 שקלים. וואו, תנור עומד משולב קיריים, רק ב-149 שקלים, ורק עכשיו, ורק בסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, בנשר, כל הקודם זוכה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
14: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
15: חפשו ישראכר טיימ אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
20: ולאורך כל המונדיאל.
21: בחסות?
22: איזו עוצמה!
23: לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר.
23: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: ריסקי לול, ברונו מרס. עושה את זה כזה מוכשר, יאללה, איזה מרגש הוא. פשוט מושלם. 11:28, אתם על רדיו חיפה. עכשיו אנחנו רוצים קצת להתעדכן על המונדיאל. אנחנו עם מבזק מונדיאל. אתם רואים את המונדיאל? איך אתם עם הטורניר? יש לכם העדפה, איזה קבוצה, איזה מדינה מסוים שאתם מעדיפים? אז הנה כל הפרטים על המשחקים האחרונים.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. גרמניה מעל כולן. הדבוסה שהנחילה אמש נבחרת גרמניה 7-1 לנבחרת קורסאו, קבעה כי הנבחרת הגרמנית היא זו שכבשה הכי הרבה שערים אי פעם בטורנירי המונדיאל, עם 239 כיבושים. הגרמנים עברו בטבלה את ברזיל ל-238 שערי זכות, ושתי הנבחרות הללו הרבה מעל ארגנטינה שבמקום השלישי ל-152 כיבושים. באותו המשחק קורסאו קבע היסטוריה פרטית משלה עם שער ראשון אי פעם במונדיאל, ולמעשה, קורסאו היא המדינה עם כמות האוכלוסייה הקטנה ביותר אי פעם לכבוש ולהשתתף בגבי העולמי. שלושה שחקנים מוליכים את טבלת הכיבושים במונדיאל עד כה עם שני שערים לכל אחד. פולרים בלוגון מארצות הברית, קאי אברץ בגרמניה ויסין האירי מנבחרת שוודיה. תוצאות משחקי הבוקר והלילה, שוודיה הביסה 5-1 את טוניסיה, חוף השנהב גברה 1-0 על אקוודור, הולנד ויפן נפרדו בתיקו 2. המשחק הבא יתקיים בשעה 7, כשאלופת אירופה ספרד תפגוש את קייפ ורדה בהופעת הבכורה שלה במונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

עזיזם, אד שירן, מושפע מאוד מהמוזיקה הפרסית. עזיזם, יקירתי, יעזיז. 11:33, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם דודו טסה מתוך האלבום ה-12 שלו. זה נקרא בית ביפו.

0: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
4: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיס עושים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
8: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
7: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
11: באמת?
10: מרפת, הביטוח היחיד בישראל.

0: ישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל, כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
1: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 864 8, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

כן, ברוכים הבאים למסיבה. כולם פה רוקדים, כולם בחוץ כאן חושבים שזה מועדון. כן, זה מזיז אותנו, זה מרקיד אותנו וזה כיף. ג'מייקן במבם, יוגל, סולטו, איזה שיתוף פעולה מעולה. ידיים על ההגה בבקשה, אני יודע שאתם לא מסוגלים. שימו על עצמכם, תרקדו את זה. 11:46 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם קפה שחור חזק, מערכים את נצ'י נצ' עוד בימים של האלטר איגו של רבית פלוטניק נצ'י נצ'. יהיה בסדר.

בנגרנגה, דרה ייצגה את בולגריה באירוויזיון האחרון, גם זכתה עם השיר הזה במקום הראשון. שנה הבאה, אירוויזיון בבולגריה. סוגרים שעה שנייה של מוזיקה כאן ברדיו חיפה, תודה לכם על ההזנה. תודה לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו סוגרים ביחד עם שיר מעולה של אוזון, דרגו סטדינטי, האמת שיצא לי אתמול בהיטסטר, שיחקנו אתמול במשחק קופסה מוזיקלי, שמאזינים כזה לשירים, לכל מיני לעיתים אייקונים, צריך לזהות את השיר, לסדר הכל כזה לפי הציר זמן. אם אתם גם שזם אנושי, ומזהים את השירים שלנו כאן ברדיו חיפה, יאללה, תשחקו איתנו. אוזון, דרגו סטדינטי, חדשות וחוזרים לשעה שלישית.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט,
13: תגיד שוב.
11: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית,
0: עומרי שתיים.
2: 105 רדיו חיפה.
19: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
20: יש ארנק
21: יורק. לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בעקבות ההסכם בין איראן לארצות הברית, פיקוד העורף הסיר את הגבלות ההתקהלות בכל אזורי הארץ. בתום הערכת המצב הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות, מהיום ועד מחר בשעה 8 בערב, באזור קו העימות, ישנה פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב להסכם בין טהרן לוושינגטון ואמר, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. למערכה המשותפת היו הישגים רבים בהחלשת איראן, והם לא ירדו לטמיון. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות, ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. ما מארגני תערוכת הנשק בפריז שוב חסמו דוכנים ישראלים. כמו בשנה שעברה, הנהלת תערוכת יורו סטורי חסמה במהלך הלילה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות, זאת למרות שלטענתן עמדו בדרישות צרפת והציגו אמצעי לחימה הגנתיים בלבד, ומערכת הביטחון טוענים כי מדובר בצעד מפלה שנועד להדיר את התעשייה הישראלית מהתערוכה, ומבהירים כי ימשיכו לקדם את הייצוא הביטחוני של ישראל בעולם. הקואליציה הודיעה לחרדים שחוק המעונות לא יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה. במפלגות החרדיות מוסרים כי הם לא יעברו על כך בשתיקה, ואמרו שוב נתניהו מוכיח שאין לו יכולת לנהל את הגוש. מיד אחרי הבחירות נקים ונעמוד בראש גוש לומדי התורה, וכל סיעה ומפלגה שתרצה אותנו תצטרך להיכנס תחת הגוש שלנו. כך המפלגות. לאחר ההסכם מול איראן, המסחר בבורסה בתל אביב עבר לירידות של עד אחוז, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
12: עליות של כ7% נרשמות במניות השבבים, כשמנגד יורדת מניית אלביט מערכות ביותר מ5%. הדולר יורד ב1.6% והוא נסחר ברמה של 2.88 שקלים. במסחר בחוזים עתידיים רושמים החוזים על המדדים האמריקאים עליות שערים חדות של יותר מאחוז, כשהחוזים על הנסדק עולים ביותר מ2%. מחיר הנפט יורד ביותר מ5% לרמה של 80 דולרים לחבית.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
27: חכם.

Black or White, מייקל ג'קסון מחזיר אותנו אחורה בזמן אל ה-90s, מי שהביא תהליכת הירח אל קדמת הבמה. פותח לנו שעה שלישית ואחרונה. שוב שלום, צהריים טובים, 7 דקות אחרי 12, welcome back. אתם איתנו, שידור חי כאן ברדיו חיפה 107.5, יום שני בשבוע. טוב, אז הבוקר פיקוד העורף מסיר את ההגבלות על ההתקהלות. איזה קשה זה לעשות את המעבר הזה בין אתמול פתאום איום ופתאום היום סוג של חוזרים לשגרה, זה נורא קשה. אנחנו מנסים כאן להנים לכם את הזמן, לעשות כיף, מסיבה, פאן במקסימום, כמו בכל יום, עד אחת אני כאן איתכם. המוזיקה של רדיו חיפה תעשה לכם נעים באוזניים, בטוח גם נעים בלב. נופר גאון שלב נמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז יש לנו עוד שעה ביחד. נפתח ביחד עם פיטבול, מיסטר פיטופן, Give me everything, אז ענני, מה? יצאנו לדרך, תבלו.

יש כאן הרגשה של אהבה באוויר. Love, don't let me go, דיוויד גואטה, קריס ווילס. 12 ורבע עכשיו, אתם מאזינים לרדיו חיפה. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה ועם הצלילים. עכשיו, זארה לרסון ביחד עם פינק פנטרס, זה נקרא סטייטסייד.

היום רוקדים בלי הפסקה. נינה סקאי, האחיות התאומות, נטלי וניקול אלבינו. התאומות מפורטו ריקו. משתפות פעולה כאן עם ג'אבה. Move your body. יפה, זה קצב. 12:21. אתם על רדיו חיפה. לא נחים לרגע, ממשיכים על אותו גל. שימו לב לזה. ימה. דיסטינקט. ימה.

0: פעם בכמה שנים יש להיט כזה מהעולם הערבי. דיסטינקט. איליאס מנסורי, היוצר המדהים הזה, נולד בבלגיה להורים מרוקאים. הוא פשוט עושה חיל בכל העולם עם השיר הזה ימה, וגם אצלנו פופולרי ממש. פולק עיראקי, ביחד עם צלילים כזה לטינים, אפרו-אירופאים. פשוט מדהים. 12:24 כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה, ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם שזו הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, והמטרה לחסל את המלאי, לכן הכל במחירי עלות. אספו את כל דפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל רק במתחם מבנה תל חנן. למשל, תנור דו תאי מיני רוסטה של אלקטרה תוצרת איטליה רק ב-990 שקלים, מכונת כביסה ענקית 11 קילוגרמים של סמסונג רק ב-770 שקלים, מקרר ענק 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים רק ב-1990 שקלים, רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן בנשר. כל הקודם זוכה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
4: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
3: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
11: אקספנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
11: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
15: מה עשית?
14: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
15: ואיך הוא?
14: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
15: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
14: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר מבית דוניצלד ואפריקה ישראל התחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שילחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים, מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 6256. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. הולך להיות באמת לילה טוב. זה בלילה. איזה כיף לשמוע את הבלק איי פיז. 34 דקות אחרי 12 בצהריים. פרסומת אחת 9 שניות וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה,

Turn the light off. עדיין לא הזמן לחבות את האור. זו הגרסה של די-ג'יי תומאס קאטו, היוצר, המפיק המוזיקלי מדנמרק. אנחנו מאוד אוהבים את הגרסה הזו. Turn the light off. 12:37. אתם על רדיו חיפה. ממשיכים.

0: גרו, זאת אומרת, אפשר כן כבר לעשות...
1: קודם כל, השינוי כבר התרחש, כן? אני הייתי סגן ראש עיר מע'אר שנתיים, עד שלושה חודשים. אנחנו כבר לא באותה תבנית, אנחנו כבר לא כפרית, אוקיי? אנחנו כבר בונים לגובה, ובמקום דונם האדמה, בן אדם מקבל 150 מטר, ויש הגבלות, ואנחנו חיים עם זה, אין בעיה. רק יתנו לנו לבנות. אנשים שיש להם קרקעות פרטיים, לא מקבלים את האישור להתחיל לבנות, והקרקע הזמינה, והיא בתוך קו המתאר. בגלל בירוקרטיות, ועכשיו, ככל שהזמן יתקדם, אז העסק הופך להיות ונהיה יותר מסובך. אני חושב שאפשר לפתור את זה, הקמנו צוות מקצועי, יש לנו הצעות לפתרונות. תראי, חוזרים ממילואים, חוזר חייל דרוזי מעזה אחרי 200 ימי מילואים, מוגש כנס מנהלתי 300 אלף שקל.
0: כן.
1: מטורף.
0: כן, אנחנו מכירים את זה לאורך הרבה מאוד שנים, באמת.
1: כן, שלא נדבר על צווי הריסה. תראי, בסופו של יום, זו הסוגיה הבוערת ביותר, ולצערי, היא יוצרת גם... המחויבות של בני הנוער הדרוזים הולכת ומתעופפת לאט לאט, ואני רוצה לעצור את זה. כי הם רואים שהמחויבות של המדינה כלפינו היא מתעופפת. אז זה הסוגיה הראשונה. יש לנו בעיות נוספות אחרות שבהחלט רוצים להתעסק בהן. גם להביא תעסוקה איכותית ומכבדת למרחב הזה. לאו דווקא בכפרים, אני אומר במרחב. היום צעיר...
0: מה המרחב? צפון כאילו?
1: כן, כן, כן. היום צעיר וצעירה שרוצים ללמוד, אז אוקיי, איפה הולכים לעבוד? לא פשוט. אפשר לקדם את זה בהחלטות ממשלה לא מסובכות, ואני לא מדבר על אלפי תריב. כשהייתי סגן ראש עיר, 230 צעירות, כולם עם תואר ראשון, חלקם עם תואר שני, הגישו להיות עוזרת גננת. זה מטורף, אין פה מקום לתעסוקה. ולא כולם רוצים ללכת לרצפת היצור במפעלים, לעשות אריזות. אז זה הדבר השני, ויש לנו...
0: תגיד, ולמה לא, עם האיכויות האלה והאמירה הזאת, למה לא להיות חלק ממפלגה כדי שלא תהיה גם אתה איזשהו סוג של עלה תאנה, כדי שיהיה לך כוח עצמאי?
1: בוודאי, בוודאי. אנחנו רואים במשך השנים, בטח בשני עשורים האחרונים, אנחנו אפשר להזכיר פה מפלגות שמכלום של כוח פוליטי, היום הם קובעים ושולטים. הרעיון הוא, שוב, לא מפלגת מחאה, אלא אנחנו מבינים, הגענו להבנה שאם אין לך כוח פוליטי ביד, לדפוק על השולחן ולהגיד, אם לא, אז אני לא מצביע עם התקציב, אם לא, אז אני נגד האירוע הזה, מה שלא יכולים להגיד היום חברי כנסת דרוזים, כי יש משמעת מפלגתית, ויש משמעת סיעתית, ויש אג'נדה כזו ואחרת, ובאמת, הם עושים את הכל, כוונות טובות, בפועל, שורה
0: תחתונה,
1: כן. אנחנו רק
0: הולכים אחורה כן, שמענו, אנחנו מספיק מבוגרים כדי לדעת כמה כוונות טובות יש בדרך לזה. אלוף משנה במיל, וואץ'די סרחן, קודם כל נעים להכיר, מייסד מפלגת ברית אחים, שיהיה בהצלחה, ובאמת, באמת הלוואי, ונתחיל להבין את המשמעות של להיות, אחים, לא רק דרוזים, וכולם, כולם, כולם, את הדברים החשובים. תודה רבה לך. בהצלחה. פרסומות בבקשה.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן.
2: רדיו חיפה.
4: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למי.

0: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
10: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: טוב, את דוקטור יואב אלר מתנועת הרבעון הרביעי הכרנו גם כשהוא היה כאן באולפן. תנועת הרבעון הרביעי בעצם באה לשים איזשהו שיח אחר, שיח מכבד, שיח שבו כלל השבטים השונים לוקחים חלק בניסוח החזון המחודש שלנו. ואתמול דוקטור יואב אלר הודיע שהוא בעצם יוצא מתפקידו כיושב ראש תנועת הרבעון הרביעי, והם נכנסים לשדה הפוליטי כמפלגה. הבנתי נכון?
2: בערך. קודם כל, אהלן. תמיד שמח להיות להתראיין אצלך, ענבר. לא, אני לא החלטתי, זה בדיוק ההבדל. תנועת הרבעון הרביעי היא תנועה של המונים, של שטח, של ישראלים מגוונים, שגם משנים את השיח, גם רוצים פוליטיקה אחרת, אבל גם מציעים פתרונות, רפורמות גדולות, במשפט, במשילות, בחינוך.
1: אז אתמול החלטתם שאתם יוצאים החוצה?
2: זהו, זה לא אני החלטתי.
1: אתם.
2: הייתה הצבעה. מהרגע הראשון אמרנו לאנשים, יכול להיות שבשלב מסוים נרצה להקים מפלגה ברוח הרבעון, אבל מה זה נרצה? נמאס מזה שעומד, אני לא יודע מה, עומד גנרל, או עומד, אני לא יודע מי, ואומר, אני, ואני מקים מפלגה. לא, אני לא, זה לא אמירה. אמרנו, אנחנו נשאל אתכם, האם אתם חושבים שבשלה העת, לצד התנועה האזרחית, לייצר מפלגה ברוח הרבעון, שהיא גם שוברת גושים, היא עותרת לממשלה ציונית רחבה, אבל בעיקר דורשת רפורמות עמוקות, בחינוך, במשילות, במשפט, בטח חוזה אזרחי ושירות לכולם. תהליך ההצבעה הצביעו קצת מעל 10,000 אנשים, כל קצוות הארץ, שזה אירוע ייחודי. 69% אמרו כן, 31%
1: אמרו... אבל רגע, בוא... לא, אבל מה...
2: מה המשמעות?
1: כן, מה?
2: עכשיו אני מסיים את תפקידי כיושב ראש תנועת הרבעון הרביעי, לפחות לבינתיים, ואנחנו יוצאים למסע. בחודש הקרוב, חודשיים הקרובים, שבמסע אנחנו מנסים או חותרים להקים מפלגה ברוח הרבעון הרביעי שעושה את מה שאמרתי, זה תפקידה בבחירות הקרובות, להבטיח ממשלה ציונית רחבה שעושה רפורמות גדולות.
1: כן, קראתי כמה מאשימים אתכם שאתם בעצם...
2: אם אנחנו מצליחים לעשות את זה, ומצליחים לייצר כוח פוליטי משמעותי כבר עכשיו, אז אנחנו ברבק על הדבר, אנחנו ברבק על הדבר, אבל רק אם אנחנו מצליחים לייצר אותו. אם לא, אנחנו אירוע אסטרטגי, אנחנו פה לעשר שנים. בכל מקרה, התנועה במקביל ממשיכה כתנועה אזרחית, המפלגה לא קשורה לתנועה, והתנועה היא כלי מאוד חשוב ביצירת ביקושים למה שאנחנו מאמינים בו. עכשיו הגיע הזמן גם לעשות את זה בשדה הפוליטי. יש פשוט הזדמנות, כי אחרי השבעה באוקטובר והחורבן שעברנו, okay. יש בין 6-17 מנדטים, זה מנעד מאוד רחב, פשוט יש ויכוח בין האנשים, מצביע הקואליציה והאופוזיציה הנוכחית, שאומרים, אני לא רוצה את מה שיש. Okay. רוצה משהו חדש, אחר, לא שונה, אחר.
1: כן, ראה ערך המספר המנדטים שאייזנקוט זוכה להם.
2: נכון, אבל אייזנקוט עדיין, עוד שימי לב, אמר זה בתוך הגוש. אבל גם ההוכחה שבתוך הגוש הזה רוצים את זה. אבל המעבר בין הגושים הוא קלוש. כלומר, גם אייזנקוט עכשיו בסקרים הכי טובים, האופוזיציה כרגע היא 57-58 מנדטים, ללא קולות המפלגות הערביות, קולות ציונית.
1: מה עמדתכם בנושא? כבר אפשר להתחיל לשאול?
2: אז ענינו גם כתנועה מה עמדתנו הערכית. אז עמדתנו היא מאוד ברורה. המדעת ה-61 צריך להיות מדעת ציוני. מעבר לזה, רם, אם אנחנו מדברים על המפלגות הערביות, אפשר אחרי זה לדבר על המפלגות החרדיות, רם בעינינו שותפה לגיטימית בקואליציה, אבל אחר השבעה באוקטובר, כל ה-61 לא יכול להיות לא ציוני ומחליט החלטות ביטחוניות משמעותיות.
1: אז אני מניחה הקנה לגבי חרדים.
2: ודאי. חרדים... אני חושב שגם בגלל מה שאנחנו מציעים בסוגיית השירות, המפלגות החרדיות, חשוב מאוד להגיד, הציבור החרדי, אנחנו רוצים שבמפלגה ברוח הרבעון יקבל ייצוג, אם בר, הגיע הזמן שהם יקבלו ייצוג, לא דרך המנגנון החרדי. אז אולי גם הם ירצו להצביע למשהו אחר. אבל כן, שאלתך, ודאי שהמפלגות החרדיות שמחזיקות את השירות...
1: תגיד אבל יואב, שאלה, ואני מרשה לעצמי לשאול אותה, אתה יודע, כי כבר התחברנו, לא חבל על הכוחות, על הכסף, על ה... כאילו לא שווה, לא שווה היום המציאות שאתה מכיר אותה טוב ממני. באמת, אולי לא להיות ראש של הראיות, גם לא זנב לשולים, אבל כאילו להתחבר למישהו שסביר להניח שאת ה-DNA של הריבון הרביעי תוכלו להביא ביתר סט, עם יותר כוח?
2: תראי, קודם כל, על מי את מדברת?
1: אני כבר לא, אני לא יודעת, אני כיתומה פוליטית, אתה יכול אתה להגיד לי, לא אני לך.
2: לא, זה מה שאני אומר, אבל אם את יתומה פוליטית, זה אומר שיש פה איזה בעיה. כי מצד אחד יש פה קואליציה שקשלה כישלון נורא, בעיקר בענייני הפנים בעיניי של מדינת ישראל, ופשוט מסכנת את המשך קיומה של מדינת ישראל. מצד שני, זה מאוד מעניין, למה מפלגות האופוזיציה, את יודעת, אחרי השבעה באוקטובר, שנתניהו כבר 16 שנה ראש ממשלה, הם אמורים יהיו להיות 75 מנדטים, ועובדה שיש לא מעט אנשים, מהימין, שלא רוצים להצביע לקואליציה, אבל לא מוכנים להצביע להם, וגם מהמרכז שמאל, שאומרים משהו פה שם לא מסתדר לי. זה רעיון הוא להביא משהו חדש, שמנסה לחבר, ואנחנו לא שוללים חיבורים, נבר. זה לא משהו שזה, מה שלא יהיה, אם אנחנו רואים, כמו שאמרתי, אנחנו לא משובדים לכיסא, אם אנחנו רואים, תוך חודשיים, שהאירוע הזה לא מקבל תקופה מספיקה, אנחנו יכולים או להתחבר, או מה שנקרא ללכת חזרה לתנועה, או מי שירצה. ובסיבוב הבא להגיע. אבל אנחנו כן יוצאים לדבר הזה עם
1: סכנת. לא, לא, יפה.
2: אנחנו מגישים שזה עד חירום.
1: אמרתי את זה, ואני אומרת את זה, כל הכבוד למי שבאמת נכנס לקלחת, לשדה הזה, באמת מצדיעה, ולא משנה, דרך אגב, לטעמי מה עמדתו, כדי להיכנס היום במציאות, שבה כל אחד אומר לך מה הוא חושב עליך, על ילדיך, על הפרצוף שלך.
2: כבר אתמול, ואני בתנועה, אנחנו חוטפים הרבה.
1: אני יודעת.
2: כבר אתמול, אחרי ההודעה, ראיתי זה פתאום הפך להיות תגובות אישיות מגעילות, מאנשים שלא מכירים אותי. כן. וזה התלבטות גדולה, אגב, סתם אני אתן לך קצת שהציבור יבין, צוות שלי אמר, צריך להגיב, אני מאוד אוהב להגיב לאנשים, אבל אמרתי, תקשיבו, זה משחיר את הנפש הדבר הזה. זה התקפות אישיות מגעילות של אנשים שאתם מכירים, אני לא מתבחן חלילה, אני רק אומר,
1: לא, לא.
2: שזה אירוע שהייתי שמח שהציבור הישראלי יותר ישפוט לפי העם.
1: שיקול מאוד מאוד מאוד מאוד קריטי אצל אנשים ש... נכנסים לשדה הזה. דוקטור יואב אלר, היושב ראש היוצא של תנועת הריבון הרביעי, אנחנו כאמור נשאר בקשר ונראה לאן הרוח נושבת.
2: תודה רבה, אמבר, תמיד תענוג להתראיין
1: אצלך. שיהיה בהצלחה.
2: ביי, תודה.
1: יאללה. זה מה ש...

לא פריירים, לא פריירים. ועדת הכנסת ממש עכשיו יש העניקה מתן חסינות לטלי גוטליב. ביום רביעי זה יעבור לאישור המליאה. 11 תמכו, 3 התנגדו. כל מי שחושב שאנחנו לא פריירים, מוזמן להמשיך להשתמש בחומרים שהוא משתמש. תודה רבה לך יסמין, תודה רבה ליאת. פגש בלי נדר. גם אחר.

0: הצהריים בחסות כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אפולו, מכבי.
11: מכבי.
10: ימין או שמאל?
11: ימין.
12: שמאל.
10: שוק דלל או?
11: שוק דלל.
10: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: קטן בשתיים עם יניב קטן.
14: 105 רדיו חיפה.
16: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM.
17: יש הרדיו.
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי נוסח ההסכם עם ארצות הברית מעניק לטהרן ולאומן שליטה בניהול שירותי השייט במצר הורמוז, ובפועל מכיר בזכותה של איראן לגבות תשלום מספינות מסחריות שיעברו בו. בסוכנות הידיעות פרס המקורבת למשמרות המהפכה נטען כי איראן הסכימה למעבר חופשי במצר ל-60 יום בלבד, ולאחר מכן בכוונתה לגבות עמלות שירות עבור בטיחות, ניווט, איכות סביבה וביטוח. כמו כן, בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים נטען כי המחלוקות על סעיף מצר הורמוז נמשכו עד הדקות האחרונות שלפני ההסכמות. לפי הדיווח, טראמפ דרש שהמצר והמצור הימי ייפתחו מיד עם ההכרזה על ההסכם, אך איראן סרבה ולכן סוכם כי התנועה במצר תחודש רק לאחר החתימה. שר החוץ גדעון סער חשף במהלך פגישתו בירושלים עם נשיא סומלילנד כי השניים נפגשו בחשאי בישראל כבר באוקטובר 2025, חודשים לפני כינון היחסים הפומבי בין המדינות. שר אמר כי הוא גאה בחלקו ברקימת הקשרים בין ישראל לסומלילנד וכי השותפות בין המדינות תמשיך להתחזק. נשיא סומלילנד שיבח את שר על תפקידו בקידום היחסים ואמר כי מנהיגותו סייעה בבניית הקשר האסטרטגי המתפתח של מדינתו עם ישראל. ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בעקבות חשיפת שמו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. במהלך הדיון טענה גוטליב כי לא ניתן לייחס לעבירות ביטחון, וכי פרסמה את הדברים כדי לבסס את טענתה על ניסיון מרד והפיכה נגד ראש הממשלה. לאחר אישור הוועדה, ההכרעה עוברת למליאת הכנסת, שתידרש לקבוע אם גוטליב תקבל חסינות מהעמדה לדין. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהתמודד לתפקיד מבקר המדינה, מבקש לעצור את מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. בתגובה מקדמית שהגיש לעתירות נגד המינוי, הצטרף אלרון לטענות בדבר אי חוקיות ההצבעה בכנסת, וביקש להקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד עד להכרעה בעתירות. אלרון טוען כי ההצבעה השנייה לא הייתה חוקית, לאחר שחברי כנסת מהליכוד התבקשו לפי הטענות לצלם את הצבעתם מאחורי הפרגוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
22: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
23: איזה בנק מפריז.
22: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
22: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? חגיגת המונדיאל בעיצומה ותופסת תאוצה. נבחרת גרמניה הביסה 7-1 את קורוסאו של קנג'י חורש, שלא שיחק, לא שותף, הבחור. יפן והולנד סיימו בטקו 2, במשחק אולי הטוב ביותר שראינו עד כה במונדיאל. שוודיה הביסה 5-1 את טוניסיה. היום ספרד תתחיל את הטורניר. צרפת, ארגנטינה יתחילו ביום רביעי, נראה גם את אנגליה ופורטוגל, מסי, רונלדו, אמבפה, הארי קיין, כל הכוכבים הכי גדולים, אנחנו כבר נראה אותם השבוע. האמת שקצת עצוב לי במונדיאל הזה, שזה המונדיאל האחרון של מסי ורונלדו, אבל מה לעשות, אלו החיים. עמית לבנטל, מה שלומך?
1: בסדר, מה נשמע, יניב?
0: וואנה, תשמע, אני רואה אותך באולפן, אחי, ואתה נהנה מכל שנייה.
1: אני נהנה. הערב, האמת, אני קצת ביום מנוחה.
0: נתנו לך מנוחה, אני לא מאמין.
1: כן, החלטה של המאמן, אתה יודע.
0: מה קרה, מתחת את השריר?
1: בדיוק, ירצו נעלה מהספסל.
0: תגיד, איך המונדיאל עד כה?
1: אני זמין לרשות הקבוצה, מה שנקרא.
0: איך המונדיאל עד כה? נראה לי שזה טוב, לא?
1: כן, תראה, לפני הטורניר היה הרבה רעש, הרבה שאלות, ביקורות, ספקות, קודם כל על ההרחבה של הטורניר ל-48 קבוצות ו-104 משחקים, וכל המרחקים העצומים, אתה יודע, שלוש מדינות מארחות, אבל כשזה מתחיל זה חגיגה הכי גדולה בעולם, ו... תשמע, נכון שכשיש לך 7-1 של גרמניה על קורסאו, אז יגידו, רציתם להגדיל את המונדיאל, אז אתם מקבלים תוצאות אסטרונומיות.
0: נכון.
1: מצד שני, אתה יודע, תראה כמה האירופאיות מתקשות עד עכשיו. חוץ משוודיה וגרמניה, שאר האירופאיות מאוד מאוד מתקשות.
0: כן.
1: עם תוצאות מאכזבות, ולעומת זאת דווקא נבחרות מאסיה, אם זה קטר, אם זה יפן, אוסטרליה, כן, כל אלה עושות תוצאות מאוד מרשימות עד עכשיו.
0: כן.
1: גם קוריאה, יפן, אז יש לנו...
0: אתה יודע מה, בוא נלך פרה, בוא נדבר שנייה על הולנד נגד יפן אתמול, שמה, אולי המשחק הכי טוב שקיבלנו עד עכשיו, נכון?
1: המחצית השנייה, המחצית הראשונה הייתה קטסטרופה, זה כאילו הם חיכו להחלטה אם האיראנים יראו טיל או לא, מחצית ראשונה, ככה זה נראה.
0: משהו כזה.
1: כן, אבל התחילה מחצית שנייה, ואז באמת, משחק הרבה יותר משוחרר, קיבלנו את האיכות שציפינו, ונדייק עם השער בנגיחה, קפטן ההולנדי מליברפול.
0: זה לא נגמר הבחור הזה, אין לו סוף.
1: לא נגמר, בין 35, והוא עדיין השחקן הכי חשוב של הולנד.
0: לצד
1: השני, היפנים הם אף פעם לא מוותרים, והם כל הזמן הולכים על זה. תשמע, אתה ראית את הקטע עם המאמן שלהם?
0: מה, שמה?
1: רק נזכיר שיפן פעמיים פיגרה ופעמיים משוותה, כולל שער שוויון דקה 89 ל-2-2. המאמן של יפן החזיק שלטים וסימן להם קודים כאלה, במספרים, בציורים, כל מיני דברים שרק הם יבינו.
0: תגיד, זה לא הפתעה? זה לא הפתעה לראות את היפנים בקצב כזה, באיכות כזו? תקשיב, זה קצת מפתיע, לא שאני...
1: זה הפתעה למי שלא, כי תראה, אני חושב שמונדיאלים קודמים יפן הייתה הפתעה. אבל כשאתה מסתכל על זה, אחרי שלושה מארבעה טורנירים שהם היו בשמינית
0: גמר, שאתה רואה את מות היפנים מול ההולנדים, די שווים ברמתם.
1: אתה יודע משהו, יניב, רוב האנשים שדיברתי איתם, כמעט כולם אמרו לי 1-1 או 2-2 המשחק הזה.
0: אוקיי, אז יפה.
1: היו כמה שאמרו אולי 2-1 להולנד, זה, אבל הרוב הגדול, זה נבחרות יפני, נבחרת בטופ 15 בעולם, זה נבחרת שכל המשחקים האחרונים שלה היא נצחת את אנגליה ואת ברזיל ועוד ועוד נבחרות טובות. היא נבחרת שמאוד הרשימה אותנו, מונדיאל קודם ניצחה את גרמניה, את ספרד, עם אותו מאמן, אם נכון יש להם פציעות, ונכון זה לא שמות מפוצצים, אבל הם לא מפסיקים מלחם. עכשיו, תראה את הצד השני של המטבע, אם להולנד היה מאמן ברמה הגבוהה ביותר, הייתה מנצחת את המשחק הזה.
0: למה, הבעיה זה במאמן?
1: כן, חד משמעית. רונלד קומן הוא לא מאמן מהטופ, הוא מאמן ש... איבד את מגע הקסם שלו בעיניי. עכשיו, אתה יכול, בוא נראה, יכול להיות שהוא יוכיח אחרת בטורניר, אבל אם אתה שואל אותי, אני בתור אחד שראה אותו בברצלונה, ראה אותו באברטון, ורואה אותו בנבחרת הולנד, פעם בקדנציה הקודמת, גם עכשיו, הוא מנהל משחק שהוא מחליש את הקבוצה, וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה חילופים שגורמים לקבוצה לאבד נקודות. ואתה יודע, גם אני אגיד לך משהו, בהתאחדות ההולנדית לא הריחו לו חוזה, אחרי המונדיאל לא אמור לעזוב, זה גם כן, אתה יודע, וייבים ש... כאילו לא מרוצים, כי אומרים, יאללה, בוא נתקדם.
0: תגיד, אבל אתה יודע מה, בוא נגיד, ההולנדים, אני חושב שהם עוד יעשו דרך. בוא נסתכל שנייה לגרמנים, תראה, נכון שהיריבה...
1: בוא לא נשכח ששתי הנבחרות האלה אמורות לעלות לשלב הבא, אם הם ינצחו את טוניסיה, יש את שוודיה שגם כן...
0: מה, שוודיה לא פריירים, שמע, מה, לא פריירים בכלל, אני לא רואה אותם מהר מאוד הולכים הביתה.
1: לגמרי, ושוב נזכיר שהפורמט החדש... אומר שמתוך 48 נבחרות, שני שליש עולות לנוקאוט, 32 עולות, אז רוב הסיכויים, כמו שהבית הזה נראה, שטוניסיה תודח, אבל שלוש אחרות, שוודיה, יפן והולנד, אמורות להתקדם, והלוואי שיעשו את זה. שוודיה עם באמת הצגה נהדרת, עם סיפור טוב.
0: נכון.
1: יוקרש ואיסק, זה הכוכבים, אבל באמת הסיפור של המשחק הזה זה שחקן שנקרא אסארי.
0: מה הסיפור?
1: סיפור זה שאבא שלו הוא טוניסאי. והוא הוצא את הבחורה שלו נגד נבחרת, שחקן צעיר מברייטון נגיד, והוא...
0: לא חגג את הגול.
1: אז הוא עושה את הופעת בחורה שלו במונדיאלים, קוראים לו יסין אסארי, אוקיי? והוא שוודי שאבא שלו בא מטוניסיה. אז הוא בלב, המשפחה טוניסאית, רצה הגורל, הוא נותן גול מדהים, הגול הראשון במשחק, 1-0 לשוודיה בקור בהתחלה, והוא במקום לחגוג את הרגע הכי גדול בקריירה שלו, הוא מתנצל, מבקש סליחה, הוא כאילו מראה כלפי חוץ כמה הוא לא יכול לחגוג.
0: זה לא יכול לחגוג, נתן גול במונדיאל, מה אתה משחק לי אותה פתאום? רוץ כמו משוגע.
1: אז מה הסוף הסיפור, יניב? הוא בא, הוא שם אחרי זה, הוא שם עוד גול, את ה-5-1, ואז הוא כבר חוגג, ואז אתה קולט כמה הוא באמת בפנים מאושר.
0: הסתלבט עלינו בפנים בגול הראשון, בגול השני כבר לא יכול לעצור את זה, אבל בוא נדבר שנייה על נבחרת גרמניה. יש בה משהו אחר, משהו שונה, לפחות בחלק ההתקפי. אתה רואה שחקנים כל כך מוכשרים, כל כך איכותיים, קטנים, זריזים כאלה, תמיד היינו רגילים לנבחרת גרמניה שהיא גדולה ופיזית, לא יודע אם נגיד פחות טכנית, אבל יש בה סגנון אחר פעם. לדעתי, לא יודע.
1: אני חושב שתראה כבר זה עשור, שמאז 2014 הזכייה במונדיאל בברזיל, כולם דיברו על זה שזה כבר גרמניה, שהיא לא כמו פעם, עם שחקנים, אז היה את אוזיל, אחרי זה היה, היום יש מוסיאלה ווירץ, אבל זה, הכדורגל הגרמני השתנה, גם ה-DNA שלו השתנה, גם עם הכדורגל המודרני, ועם כל השינוי, גם הפסיפס האנושי שם, שהיום הרבה יותר בני מאגרים בנבחרת, וכל מיני רקעים שונים. ושחקנים טכניים, אתה יודע, הם מאוד הושפעו מהכדורגל הספרדי בזמנו, שספרד של הגדולה של 2010, 2000, שלקחה שם שני יורו ומונדיאל. אז גרמניה שחק כדורגל יפה, וכל... ואחלה, אבל בוא נראה עד לאן היא תגיע. אני לא כל כך מתלהב, נכון, 7-1 תוצאה מאוד...
0: אתה לא רואה את הגרמנים רצים עד השלבים האחרונים? אתה לא חושב?
1: לא, אני לא מאמין במאמן הזה. זה מונדיאל, ובסוף אתה מנצח, מפסיד בפנדלים, זה יכול להיות כל ההבדל.
0: נכון.
1: ארגנטינה, מה...
0: מרגיש לי שהכל פתוח. חכה, אולי תוך כדי תנועה, עוד מעט, אנחנו נראה את הספרדים היום.
1: הגרמנים זה שלא סופרים אותם כי הם מועמדים כל כך. אתה יודע, אתה מדבר, דיברתי עם 300 איש, היחיד שאמר לי שגרמניה תיקח זה נהג מונית שלא רואה כדורגל בחיים שלו. כל מי שכאילו חי את הכדורגל לא הלך על גרמניה.
0: כן.
1: גם בגלל התוצאות הלא טובות, חוסר יציבות שלה בשנה האחרונה.
0: הבנתי.
1: כל מיני דברים כאלה, אבל בוא נזכיר שביורו האחרון שהזכה בבית, אם, לא, אם השופט רואה את היד של קוקוריה ברחבה או בבר, יכול שהיא לא זוכה בטורניר, כן?
0: נכון, נכון.
1: פרד עברה אותה וזכתה.
0: יש לי תחושה, אתה יודע, שהכל פתוח פה, אבל בוא נדבר רגע על הספרדים שפותחים את הטורניר היום. הנה, פייבוריטית, פה מתוך ה-300, אולי 200 עם ספרד, לא?
1: בדיוק, כן, אז לא, זה מתחלק בין צרפת לספרד.
0: אוקיי.
1: שתי הפיבוריטיות הגדולות זה ספרד וצרפת כמובן. ספרד, כמו גרמניה אתמול, היא פותחת נגד נבחרת קטנה שעושה הופעת בחורה במונדיאל כף ורדה.
0: מה זה?
1: והציפייה, כן, כף ורדה מאפריקה.
0: כן.
1: שאגב, איפה את קמרון במוקדמות, עשה קמפיין יפה וסיפורים נחמדים לשם, אבל ספרד צריכה לשלוט ולנצח בלי בעיה.
0: כן.
1: וכולם מחכים לראות האם למין ימל יפתח, כי הוא בא אחרי פציעה קלה שהוא צפק באפריל בשרי הערך האחורי.
0: אתה רואה אותם כפייבוריטים לטורניר הזה?
1: מה?
0: אתה רואה אותם כפייבוריטים לטורניר השחייה?
1: לא, אני חושב ש...
0: אין להם את העוצמות, לא שיש להם את העוצמות. כותבים לי פה אין עוצמות.
1: אני אגיד לך מה, קודם כל אם אתה שואל אותי אם הם אחת משתיים שלוש הפייבוריטיות הגדולות, התשובה היא כן.
0: אוקיי.
1: אבל אני חושב שנבחרת צרפת היא יותר פייבוריטית מהם, משתי סיבות, צרפת...
0: אגב, כותבים לי פה שזו אוכלוסייה של 500,000 איש בקוורדה. 500,000 איש.
1: כן.
0: מה, זה אי קטן.
1: כן, זה אי קטן, וצריך להגיד, רוב השחקנים שם בכלל באים מחוץ לאי, כמו שראינו אתמול את קורסאו, זה כל מיני בני צאצאים מהגרים וכאלה.
0: הבנתי.
1: וסיפור באמת מרגש, זה קוורדה...
0: מה, נפל להם מחזור במשחק ראשון ספרד, אתה מבין איזה וולקאם הוא...
1: בדיוק, כמו אתמול שהיה גרמניה עם...
0: אתה יודע מה, אבל אני חייב להגיד לך, מכל מה שאנחנו מדברים עכשיו, הכי מעניין אותי איך מסי מגיע ואיך רונלדו מגיע. בוא נדבר שנייה על ארגנטינה, איך היא מגיעה לטורניר הזה. אתה יודע, אני כאילו, אני חייב להגיד, אני תמיד רוצה שארגנטינה תיקח, התחושה שלי שברזיל תעשה את זה, לא יודע, אני תמיד טועה גם. אבל איך מסי מגיע? תשמע, הולך לעשות פה משהו שלא היה מעולם?
1: אז בוא נראה, תראה, קודם כל נזכיר שהלילה זה עדיין לא ארגנטינה, ארגנטינה זה מחר בלילה, זאת אומרת, מחר ב-4 בבוקר, עוד יום וחצי, יומיים, לא יודע כבר איך זה הספירה, אבל זה יהיה מחר, מחר יש לנו יום ענק, מחר 10 בערב צרפת סנגל, אחרי זה ארלינג אלנד ונורווגיה מול עיראק, ואז מסי וארגנטינה ב-4 בבוקר,
0: עם אלג'יריה, נגד אלג'יריה.
1: כן, בין שלישי לרביעי פוגשים את אלג'יריה. וכן, כולם מחכים לקוסם הזה. תראה, מסי אחרי המונדיאל הקודם היו פתוחים שהוא זהו. איך אמרו, הריקוד האחרון. ואין לו כבר מה להשיג יותר, הוא יעזור, אבל איכשהו הצעת...
0: אתה יודע, היה פה ויכוח באולפן, אתה תעזור לי. אמרתי להם, איך יכול להיות שבארגנטינה מסי הוא האלוהים וכולם מחכים לראות אותו, ובפורטוגל אולי חצי מהאנשים אומרים שרונלדו רק מפריע.
1: כי אנשים, מה לעשות, חיים את מה שהם ראו ומה שהם חוו, ואנחנו, אתה זוכר את המונדיאל הקודם, שהמאמן אז, שפרננדו סנטוס החליט שרונלדו משחק אחד לא פותר בהרכב,
0: כן.
1: יצא שהנבחרת התפוצצה 6-1 על שוויץ, השחקן שנכנס במקום רונלדו להרכב שם 3, גונסאלו רמוס.
0: נכון.
1: והצל של רונלדו, כל ההתעסקות הייתה רק ברונלדו, כל הקהל בקטה...
0: אתה חושב שהוא מפריע?
1: גם שהוא לא שיחק רונלדו, אז כשרונלדו שם, אתה יודע, יש את התחושה הזאת, שאם בעבר, עד לפני, העשור הראשון שלו בנבחרת, זה היה, הוא הכל, והוא היה מעצים את החברים שלו, עכשיו התחושה היא...
0: הוא מפריע, לדעתך הוא מפריע? הוא מפריע להם?
1: אני חושב שאף אחד, תראה, אין לה את הלוקסוס לפורטוגל, זה לא שיושב להם עכשיו בלספסל, כן, איזה מלך השערים, אינה הארי קיין כזה, כן?
0: כן, כן.
1: הוא היום אובייקטיבית, הסקורר, הוא אחרי הסי, הוא לא הכי, אתה יכול להגיד לא הכי דינמי, והכל נכון.
0: אני בדעה כל עוד הבן אדם קשיר שיהיה למגרש, זה תענוג בשבילנו, לא מוריד אותו.
1: כן, כן, לא, אני אגיד לך ככה, כן חשוב לטעמי לדעת לנהל את הדקות שלו. בפורטוגל זכתה בליגת האומות לפני שנה, כשהמאמן ידע להחליף אותו. אם הוא ידע פה, אתה יודע, זה גם צריך רונלדו שככה יוריד קצת מהאגו שלו, וגם צריך שהמאמן ידע להתנהל איתו. זה מאוד קשה, כי האגו עצום אצלו, והכל זה אני ואני.
0: אני חייב להגיד לך משהו, הסגל של פורטוגל אולי הוא אולי הכי מוכשר פה בטורניר הזה. תקשיב, על כל עמדה יש להם שחקן ברמה עולמית. כן, אחד הטובים. שאלה אם יכולים לעשות פה איזה גביע, למה פה כל החבר'ה רוצים פורטוגל.
1: תראה את הקישור, יניב. ברונו פרננדס נתן 21 בישולים בפרמייר ליג מנצ'סטר יונייטד, ברנרדו סילבה ממנצ'סטר סיטי לידו, ויטיניה מפריז וז'ואו נבס מפריז שזכו בליגת האלופות.
0: אלה עושים 4-2 באימון, אתה לא יכול לצאת מהאמצע בחיים.
1: מטורפת. עכשיו אתה יכול להגיד לי שלנבחרת ספרד עם פדרי וכל ורודרי ואחרי גם יש לה קישור טוב.
0: בטח, נכון.
1: אבל עדיין, ותיקח את המגנים נונו מנדש מפריז וקנסלו מברצלונה. אז אתה יודע, מקדימה יש לך ג'ואו פליקס ואת רפאל לאו, יש המון המון המון איכות בפורטוגל, ולכן לחצו עצום על...
0: תראה, בסוף הספרדים לקחו אז מונדיאל עם צ'אבי ואיניאסטה, הקישור עשה את ההבדל. איך תדע לאן זה הולך עכשיו?
1: בדיוק, ופה, אתה יודע, אני חושב שפורטוגל, הרגשה שלי תגיע רחוק מאוד בטורניר, ואולי אפילו תזכה, אני אפילו אמרתי עליה בתחילת הטורניר.
0: או, יפה.
1: וגם לפי, אתה יודע,
0: סוכנות... מה עם ארגנטינה, לא תיקח?
1: לפי סוכניות האימורים פורטוגל היא מקום שלישי בפבוריטיות.
0: ומי סוכניות האימורים היא מקום ראשון?
1: ספרד וצרפת.
0: ארגנטינה, לא סופרים אותה?
1: ארגנטינה אחר כך, מקום חמישי כזה.
0: הבנתי, אוקיי.
1: תראה, בוא נזכיר שארגנטינה זוכה בכל תחרות שהיא מתמועדת בשנים האחרונות.
0: נכון.
1: כאילו, שני קופה אמריקה, ספינליסימה, מונדיאל.
0: כן.
1: קלוני, אם הוא זוכה עכשיו, הוא עושה 5 תארים רצופים, שזה אף מהם לא עשה בהיסטוריה.
0: אתה יודע למה זה פתוח? זה 8, אני קורא לזה 8 גמרים. אתה מסכים איתי? זה שחייה. כאילו יש שיש לך את מסי איתך בקבוצה, אז כאילו, לא יודע, הכל פתוח.
1: תראה, אני לא מסכים להגדרה 8 גמרים, כי אני חושב קודם כל נתחיל מזה שמונדיאל קודם, הם הפסידו את המשחק הראשון.
0: נכון, וואלה, נכון, אתה צודק.
1: וכרגע, נגיד הם מפסידים היום לאלג'יריה, זה לא גמר, כי יש להם עדיין את ירדן בבית, ויש להם את אוסטריה בבית. גם אם מפסידים הם עדיין צריכים לעלות, וגם אם עשו הפסד נקודה בשני המשחקים הראשונים, אפילו אז הם יהיו תלויים בעצמם במחזור האחרון, בגלל השיטה הזאת, שמקום שלישי יספיק לך כנראה לעלות לשלב הבא. 8 מה-12 שסיימו במקום השלישי, בבתים השונים, יעלו לנוקאוט. עכשיו, יש לי סימני שאלה על ארגנטינה, א', אין את דימריה, אתה זוכר, דימריה, אתה יודע, המשחקים הגדולים מעזר למסי. ההגנה שלהם היא בעיניי מעבר לסי, ושחקנים שמועדים לטעויות. הדבר השלישי, אני חושב, קצת פחות רעב מלפני ארבע שנים, שהם באו בכולם.
0: הבנתי, לא יודע מה, בוא נראה. ימים יגידו, תגיד, בוא נסיים עם נבחרת אנגליה.
1: אבל העיקר שמי תגרום לנו לחייך.
0: ברור. מה עם אנגליה? עוד פעם יחזרו עם דמעות.
1: כן, תשמע, אני חושב ש...
0: אתה אומר לי ישר כן.
1: למדנו משהו אחד בחיים האלה, זה לא להמר על אנגליה, אתה יודע, זה תמיד נגמר רע.
0: כן.
1: נכון, אנגליה הגיעה לגמר היורו האחרון, וגם גמר היורו לפניו, ואפילו ב-2018 עשתה חצי גמר מונדיאל.
0: כן.
1: אבל יש פה גם כן, מאמן תומאס טוכל, שאין לו ניסיון כמאמן נבחרות, הוא כל ההכנה רק עשה ניסויים, אף אחד לא יודע מה הרכב שלו.
0: הבנתי.
1: יש את ארי קיין, שהוא מנה על הזהב האירופית, ובכושר אדיר, ויש להם את מורגן רוג'ר, ושחקנים נהדרים, אבל אתה לא יודע עדיין איך זה מסתדר כתלקיד.
0: כן.
1: ג'וד בלינגהם, איך הוא אמור לתפקד בדיוק.
0: הוא אחרי עונה לא טובה.
1: כן, זה לא...
0: החבר'ה...
1: שחקן רעב זה טוב, אבל...
0: נכון.
1: אני לא יודע טקטית איך הוא מתאים בדיוק שם על הפילוסופיה של טוכל.
0: החבר'ה רוצים לשמוע את דעתך ממש במשפט, משהו שבאמת היה גונב מאיתנו את כל הכותרות עם המונדיאל, וזה הנושא של מוריניו לריאל מדריד. זה משהו שאי אפשר להעביר אותו ככה, אתה יודע, כאילו... כלא אחר יד. בכל זאת, הוא חזרה מטורפת.
1: תשמע, זה מדהים. מוריניו בא לעשות סדר, אתה מבין? הוא בא לקח חדר הלבשה מפורק.
0: כן.
1: והוא צריך לעשות סדר. אני חושב ששתי המטרות העיקריות של בהבאה של מורינו זה אחד, להדביק את החדר הלבשה ולגרום לשחקנים לרוץ ולעבוד, כל ה... אתה יודע, כבר לא היו הטיולים האלה שמבפה וויניסיוס לא חוזרים אחורה לעשות הגנה. אז דבר אחד, לעשות סדר משמעת, ודבר שני זה לעזור להפעיל לחץ גם...
0: אתה יכולת לעשות את זה אחרי שנים לא טובות?
1: אני, תשמע, הוא בירידה, אני מזכיר לך שגם קרלו אנצ'לוטי שריאל הביאה אותו, היה כבר מאמן באברטון ונפולי, והקריירה שלו הייתה בדעיכה, אבל
0: נכון.
1: זכרו לו את משהו, את הדברים החיובים.
0: אני אוהב את החזרה הזו, יש בזה איזה משהו רומנטי יפה, אני מאוד אוהב את זה, שתדע.
1: יש בזה משהו רומנטי, אבל אתה יודע, אצל מורינו כולם התעסקו בו, זה הכל אני ואני, זה כמו רונלדו, רק כמאמן.
0: יפה, מה רע בזה?
1: יש כאלה שאוהבים את זה, ויש כאלה שאומרים, שריאל צריכה משהו יותר כמו קלופ, שיותר יגרום לצופה הניטרלי לאהוב אותה.
0: קלופ יגיע בינואר.
1: יכול להיות, הרי אז הוא מאוד נשגי. מוריניו, הכל סביבו ואקשן וכל זה. נזכיר שריאל מדריד עובדת הכי הרבה עכשיו בחודש הזה. הבוקר החתימה את קוקוריה, נבחרת ספרד, המגן השמאלי, שאתה יודע, לריאל מדריד לא היה שחקן פעם ראשונה בהיסטוריה בסגל נבחרת ספרד, אמרו, עכשיו יש לה.
0: נכון.
1: כי קוקוריה הצטרף לריאל מדריד.
0: בוא נגיד שמעניין, בטוח הולך להיות מעניין.
1: כן. בקיצור, מוריניו בונה את ריאל מחדש. השאלה המרכזית זה ויניסיוס. ויניסיוס, החוזה שלו נגמר ב-2027.
0: כן.
1: מה אתה עושה איתו? אתה לא יכול לשחק איתו אם הוא לא מעריך חוזה, לא תיתן לו לעזוב בחינם הרי. אתה לא רוצה לספסל אותו כי אז הערך שלו ירד.
0: כן, נכון.
1: אז השאלה שמה עושים עם ויניסיוס בעיניי זה העניין המשפטי.
0: יעריכו את החוזה שלו. אני אומר שיעריכו את החוזה שלו.
1: יאללה, לוואי.
0: עמית, תודה. המשך יום נעים, נהיה בקשר, תודה רבה לך.
1: ושיהיו הרבה גולים, כמו אמן, הכל, אנחנו
0: נכון,
1: אהבנו,
0: אוהבים אהבנו גולים. נכון. תודה עמית, תודה רבה לך, תודה. פרסמות וחוזרים.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן.
2: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: רדיו חיפה.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
4: באמת?
2: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
11: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
11: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

0: אהלן חברים, מה נשמע? רגע, לא שומע את עצמי טוב, עכשיו יותר טוב. אהלן תום, מה העניינים?
1: אהלן, אהלן, מה קורה?
0: איזה כיף שאתה פה, סידרת את הכיסא?
1: כיפי, כן, כן.
0: מצוין. אהלן כוחן?
2: אהלן, מה נשמע?
0: מעולה. בוסקילה, מה העניינים?
3: ברוך השם, הכל בסדר.
0: עומר בהשעיה, איי יסמין, מה נשמע?
4: בסדר גמור.
0: שמח שתהיה חלק מהדיון הזה כמובן.
4: זורמתי.
0: שמעו, קיבלתי כל כך הרבה הודעות מאוהדי מכבי חיפה הבוקר, וגם במהלך הדיון שלי עם עמית על המונדיאל, על הסיפור עם מה שקורה עם מכבי חיפה, בעצם מה שלא קורה במכבי חיפה לגבי כל הרכש וכל הבלגן.
3: אמת.
0: אתם גם כמוני מודאגים, או שאתם חושבים שרק אני פה בלבל את המוח כל יום? למה דורון אתמול אומר לי, חכה, תמתין, אתה סתם צועק.
3: הנה, לצורך העניין.
0: מה הצורך העניין?
3: להבדיל אלפי הבדלות, קבוצה שנכשלה בשנה שעברה, קבוצה גדולה במדינה אחרת כמו ריאל מדריד, שהחתימה ארבעה שחקנים ומאמן חדש וצוות, עובדת כבר מעכשיו, שחקנים חופשיים, לא, אתה יודע מה? גם פה, יוג'ין אנסה, תומר יוספי, דניאל וורקו ונועה מוצ'ה חתמו בביתר, פה עדיין לא קורה כלום, ראינו את יאיר מרדכי, בינתיים אנחנו רואים רק הודעות של תודה יובנוביץ', תודה זה.
0: אני חושב שהשורה התחתונה של הדבר הזה, וגם אמרתי את זה לדורון לפני שבועיים, שלושה, שעד שמכבי חיפה לא תשחרר את השחקנים שנמצאים פה תחת חוזים, הם לא מביאים שחקנים. לדעתי, זה לא יקרה.
1: למה זה לא יכול לבוא גם וגם? למה צריך לחכות
0: בגלל הכסף? מה זאת אומרת? בגלל הכסף. עכשיו אתה בא לאור שחר, אומר לו, אני רוצה 2 מיליון יורו להביא שחקן, אומר חלוד, ימכור לי צטויות קודם. אז אתה לא מוכר לי אותו, אתה לא מקבל חלוץ. הערכה שלי, אולי אני טועה.
1: כן, אבל זאת הייתה
0: שתביא לאבדון. עובדתית אני לא טועה. כי בשטח זה מה שקורה כרגע, אני לא יודע, אני לא רואה פה אינפורמציה.
2: איך אתה נפטר מכולם? איך אתה נפטר שם 15 שחקנים עם חוזה, אתה יודע, עם מיליונים של דולרים?
0: זו בעיה מאוד גדולה, בגלל זה יש לך
3: סקאוטינג
0: כזה גדול, בגלל זה יש לך מנהל מקצועי, בגלל זה יש לך מנכ"ל, הם בחרו אנשים, תדעו גם איך להיפטר מהם.
3: נכון.
0: אתה לא יכול לבוא עכשיו לפנות לכל הקהל האוהדים הגדול שיש ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, אני לא מצליח להיפטר מהם, אני בבעיה, מה תמכור?
2: בוא נחשוב פרקטית, איך אתה יכול לשחרר עכשיו?
0: עליהם קבוצות.
2: מאיפה אתה מביא כאלה?
0: אין לך מה לעשות.
2: מאיפה?
1: אני חושב שלא תהיה בעיה למצוא לסטיוארט קבוצה או לאגבה קבוצה.
0: איפה הבעיה? אתה רוצה להם
2: תקשיב? יש לך ישראלים שאתה גם רוצה.
3: הם לא רוצים להשתתף בשכר.
0: רוחן, תקשיב, בסוף הבאת את סיור ב1.5 מיליון יורו. אתה רוצה למכור אותו בסכום הזה, אתה לא תמצא. אם תמכור אותו ב-600-700, תמצא. אתה לא רוצה להפסיד כסף, אתה רוצה למצוא את זה עד הסוף, בינתיים.
2: הוא לא ברמה של מכבי חיפה?
0: לא. אני חושב שהוא חלוץ טוב, אבל אני לא חושב שהוא יכול להביא לאליפות.
3: למה מביא?
0: בסופו של דבר, מכבי חיפה צריכה כוכבים לעשות פה אליפות.
2: גיא מלמד?
0: מה?
2: גיא מלמד
0: שחקן פנטסטי.
2: לא אותו דבר. אליפות,
3: אבל
0: כוחן, שמע, אני
3: שרים באים כדי לשדרג את הקבוצה.
0: אני גדלתי במכבי חיפה, בדרך כלל אומרים לך, אוקיי, אתה רוצה, מביאים זרים, הם צריכים להיות יותר טובים מהישראלים.
3: נכון.
0: וברגע שהזר שמגיע הוא לא כוכב, שרי כזה, ולא יודע, מישהו יוצא דופן, אתה לא יכול להתקדם, אתה לא יכול לעשות את ההבדל. פה גם הביקורת שלי על הרכש שמגיע פה כבר 2-3 שנים, וזה לא פוגע.
3: דורון, נגיד, אמר אתמול שהגיעו 3 שחקנים זרים ברמה גבוהה כזו או אחרת.
0: אני לא רוצה לזלזל לא בדורון.
3: לא, אני לא אומר על דורון, אני מדבר בכללי.
0: נו.
3: קיבלנו כביכול את 3 ברמה גבוהה גם בקיץ הזה, שזה היה יובנוביץ', סטיוארט ואגבה, לא פגעו. שנה לפני...
0: אגב, עצור, אתה שכחת גם את בנסון שהגיע בינואר, והיה פה...
3: זאת אומרת, מה שהגיע תחילת עונה. שנה לפני קיבלנו שואו, נואל וסברינה, גם הם גיבנת, שלא יהיה לנו עכשיו עוד 3 שיהיו גיבנת של השנה הבאה.
0: קודם כל אין גרנטי, אתה חייב להביא, חייב לשנות, אתה חייב למצוא קבוצות לשחקנים שאמורים לחזור לפה, אתה לא יכול לפתוח את העונה עם סגל של 50 שחקנים. אני קראתי אצל דורון, לא יודע, שרק מחר מתכנסים כל החבר'ה, הצוות, ברק והצוות שלו, להחליט מי הולך, מי נשאר.
3: למה לא להביא מה שיש לך בליגה? למה לא דבו? למה לא גריסה? למה לא שחקנים שכבר מוכחים פה בליגה?
2: זה רק חלוצים, יש לך פה עוד שחקנים שאתה יכול
3: להביא. אני אומר, כאילו, כבר, אתה נפתחת
1: מי היית מביא מהליגה?
3: הייתי מביא את שניהם. נפטרת מיובנוביץ' וסטיוארט? תביא גם את דבו, גם את אוגריסה, מה הבעיה?
0: אוגריסה לא טוב למכבי חיפה?
1: אני לא חושב שהוא מספיק טוב
0: למכבי חיפה. אז מי טוב? מה אתה מבין? אתה הולך על סאר
1: בחוץ? אני מביא מבחוץ, מה זאת אומרת?
0: איפה הבעיה
1: שלי? יש עולם גדול.
0: אני אגיד לך איפה הבעיה שלי, מה שאתה אומר. להביא מבחוץ ועולם גדול, לאורך שנים זה לא מוכח שאתה מצליח לפגוע. דווקא מישהו שהוא מוכר וטוב כבר מכיר, דווקא אולי כן הייתי הולך על זה.
1: מתי הבאנו פעם אחרונה שחקן מהליגה שהוכיח את עצמו?
0: תביא.
1: מתי אבל?
0: תביא עכשיו. דווקא אני לא הייתי בכלל מעביר ביקורת אם אוגוריסה היה מגיע כחלוץ מכבי חיפה.
3: אז כך שהגיע לך לבאר שבע, אז הוא הקמא מרעננה.
1: אנחנו מדברים לפני 8-9 שנים.
0: אז גם ינקלה לא רצה אותו. אני יכול להגיד לך שבשורה התחתונה אני חושב שמכבי חיפה איפה הבעיה שלה. ודורון צדק פה במה שאמר, ולא רק דורון, כל מי שמסתכל ורואה, בסוף מכבי חיפה לא מחזק את הקבוצה, מסיבה שהיא לא מצליחה להיפטר משחקנים, וזו בעיה גדולה. תגיד, נואל יושב לך פה על כל כך הרבה כסף, לא שאני רואה חשבון של ינקלה, אני חושב שגם אם זה קורה בסוף, הוא צריך לשלם את השכר ולהביא שחקנים. אתה לא יכול להישאר עם מה שיש.
1: אז מה נעשה? אז נחכה שעד שלא ילכו שחקנים, לא נביא אף אחד?
0: זה מה שקורה.
1: ואם לוקחו את השחקנים האלה, אז
0: מה נעשה? אתה תישאר עם מה שיש לך, אתה תקע איתם כמו עצם בגרון.
1: אז כן, אז ככה זה הולך להיראות.
0: ברור.
3: זה גם נראה רע בצד שלהם, כי תחשוב שחקן יודע שרוצים למכור אותו, בסוף לא מצליחים לראות אותו, ואז תישאר. הוא לא... אתה מבין מה הכוונה?
0: אגב, אני חושב שסטיוארט לא הולך. סקורמן אומר לך, הוא לא הולך, לדעתי בסוף הוא כן יקבל כאילו את ההזדמנות, ושנה הבאה הוא יהיה חלק ממכבי חיפה, זו דעתי.
3: גם אגבל.
0: אני לא רואה, אגב, מה זה עונה פיננסית, אתם חושבים? רגע, יסמין, מה את אומרת? את בקיאה בדבר הזה?
4: מה אני אומרת על מה?
0: את לא קשובה אלינו, בסדר.
4: לא, אני מאזינה לטכני.
0: לטכני, אוקיי. תגיד, אתם חושבים שזה עונה פיננסית? זה ככה זה נראה?
3: מה הכוונה?
0: לא, אני לא חושב שזה. לא מוצאים כסף. מה לא מוצאים כסף? נשארים ממה שיש. אם נצליח לשחרר שחקן אחד או שניים, סבבה. יהיה סגל טוב, הביאו יאיר מודחי, הגיע ירין לוי מבית ירושלים, ובוא נרוץ. נביא אולי איזה 10, לא יודע, בטעות.
2: לא, יביאו עוד כמה שחקנים, אתה יודע, אולי...
0: מה זה כמה שחקנים על הדרך?
2: מגן שמאלי אתה חייב להביא קודם כל.
0: אבל דורון אמר ודורון כתב שזה בכלל האופציה האחרונה, אתה הולך עם שון ואתה הולך עם קני. תגיד, זה נראה לך הגיוני, זה לא במגן האליפות.
2: לא, ככה לא עובדים.
0: אבל ככה עובדים.
2: זה לא הגיוני.
1: לי יש בקשה, שאם הולכים לעונה פיננסית, אני רוצה שיורידו למנויים את מחיר המנוי.
0: אגב, אני אמרתי את זה גם אתמול.
1: מי שרוצה לחסוך על האוהדים.
2: אתה רואה סולדאוט של המנויים?
0: בטח, בשנייה. איך שיוצאים המנויים תוך 4 דקות.
1: היום מנוי זה כמו נדלן. אם לא תיקח את המנוי, מישהו אחר ייקח.
2: אבל אתה רואה את סמי אופר מלא? פתיחת העונה, משחק ראשון של הליגה, סמי אופר מלא.
0: אתה יודע מה קורה פה, אני חושב? אני אגיד לך משהו שאני שמע קצת בוטה. יש פה כמו איזה עצימת עיניים לסיטואציה ולמצב שנוצר פה. עכשיו, אתה יודע, אני מדבר בשמי, אני גם לא מעביר ביקורת על מישהו אחר שבא ואומר את דעתו, כל אחד בדעתו, כל אחד בדרך שלו. אני אוהב להגיד את הדברים כמו שאני רואה אותם, בניגוד להרבה אנשים, אבל עוד פעם, כל אחד בדרך שלו. יש פה עצימת עיניים לאיך שמכבי חיפה מתנהלת ואיך שמכבי חיפה מתנהגת. ויש פה, לפי דעתי, בעיה מאוד גדולה שאתה הולך אליה, כי העונה הבאה תתחיל עם ציפיות בשמיים. ליאור, ברק, איציק, צריכים לספק סחורה. מההתחלה ועד הסוף,
2: ממי יש ציפיות?
1: אני לא יודע כמה יש ציפיות בשמיים.
0: תגידו, אתם חיים בסרט,
1: אתה מסתובב פה בגרד, אתה שומע את האוהדים, כאילו לאף אחד אין באמת ציפיות שנעשה משהו.
0: עצור שנייה. אני לא רוצה לנבל את הפה שלי. אין לכם מושג. מועדון כמו מכבי חיפה, אם הוא מתחיל את העונה ואומר, אין לי ציפיות, תסגור את המועדון.
2: ברור.
0: שב בשקט, על מה אתה מדבר?
1: לא, המועדון צריך לעשות...
0: מה אתה נורמלי?
1: המועדון צריך לעשות כל דבר כדי לקחת אליפות. אבל הקהל יש ציפיות.
0: לי.
1: הקהל כבר איבד מזמן...
0: שתוק, לי יש ציפיות.
2: מהסגל הזה יש לך ציפיות? לקחת אליפות?
0: ממכבי חיפה עצמה כמועדון. הסגל הזה צור. תחתוך את הסגל. אני אכפתי ש...
2: אבי שחקנים אחרים.
0: ברור, תחתוך את הסגל.
2: אבל נכון להיום, עם הסגל הזה, אין אליפות.
0: ברור, אז איפה הציפיות שלי? עצור שנייה, ינקלה, אור שחר, אוזי מור, איציק עובדיה, ינקלה שחר, ליאור רפאלו, ברק בחר, הציפיות שלי מהם. מהם, תתעשתו רגע, תראו מה קורה. אכפתי שסטיוארט לא נמכר, אני רוצה חלוץ אליפות. אני רוצה מספר 10 כוכב. אני רוצה מגן שמאלי. אתה יכול לעשות אליפות עם שון או עם קני? אתה לא יכול.
3: לא.
0: אתה יכול להגיד לי כל הקישור על ירין לוי?
2: לא.
0: אתה לא יכול.
3: לא.
0: בוא, עם כל הכבוד.
3: ולשים על ירין ואת רדנר את כל הדבר הזה, זה לא יבול.
0: תן לי בלם.
3: לא.
0: אתה.
1: רגע, אין בלם.
0: אין בלם. תן לי בלם.
1: הבלמים שאני הכי סומך עליהם, זה הבלמים שעלו מהנוער.
0: אתה גם מערבב.
1: אני ממש לא מערבב.
0: אתה גם בלנדר.
1: אני ממש לא מערבב.
0: אתה בלנדר.
1: אני בלנד.
0: ואתה מערבב. ואתה לוקח אותנו לטיולים.
1: אני ממש לא לוקח לאף טיול, אני אוהב להישאר בבית. אבל...
0: זה מזל שאני עוד שבועיים.
1: צריך להביא, אין ספק, צריך להביא בלם זר, הלך סק. יש לנו בלמים
0: שמח למה. אז שאלה, שאלה, שאלה. למה? למה? לא מביאים. ואתה הנה לי כמו בן דור מודיאל.
1: אני אגיד לך
0: לה... הבלם שלא מסג בנבחרת ספרד.
1: זה מחכים, בדיוק, מחכים שהמודיאל יסתיים כדי לראות מי פנוי בברזיל, מי פנוי בספרד, מי פנוי ב...
0: לורון עולה אומר לי, בגלל תקופת מודיאל, גם במודיאל הקודם לא הביאו. אני חושב שאני באתי מאיפה.
2: בזמן המודיאל מביא השחקן.
1: האמת זה נוח למדון שיש מודיאל עכשיו, ככה אנשים מתעסקים במודיאל.
0: אני אסביר לך בסוף, אתה לא יכול לשקר. אתה עולה למגרש, אתה צריך להביא איכות ולהביא תוצאות.
1: אין שום ספק.
0: אין חרת, אחי, ואתה לא יכול לשקר.
3: כן, עוד מה אתה רוצה? 8 ימים, אימון פתיחה, כולם תיקים על הגב, בכפר גלים. מה, מי ה-11 שעושה אותם בדיוק? חלק אותם 11 נגד 11, לא יודע איך...
0: אתה יודע מי התעלומה הכי גדולה שלי? ברק בחר.
3: איפה הוא?
0: זו התעלומה הכי גדולה שלי. אני חייב להגיד את האמת. התעלומה הכי גדולה שלי, וברק בחר אני מאוד אוהב אותו, מאוד מחזיק ממנו. תעלומה גדולה. אני לא יודע איך הוא מוכן לקבל את מה שקורה היום. הוא קיבל צוות שהוא לא בחר, אני לא יודע מה הולך פה. איך הוא מוכן לקבל את הדבר הזה שיש לו בסגל היום? הוא לא יכול לשבת ברק בעוד, לא יודע, מסיבת עיתונאים מתי שתהיה, שהם יחליטו, שדודו יחליט, שיש מסיבת עיתונאים, ולהגיד, אני מאמין בסגל.
3: ולא להגיד
0: בטעות. בוא, תגיד, הוא יישב גם... עכשיו,
3: ולא ולא להגיד, לא רוצים לאליפות.
1: השאלה גם מה רמת המוטיבציה של ברק, אחרי שניסו די להזיב אותו.
0: בוא, בוא, אני, אם אין לו מוטיבציה, אז זה חבית.
1: אני מסכים איתך לחלוטין, אבל השאלה באמת, אחרי
0: שלו... הוא צריך להגיע רעיון. בוא, כי העונה הזאת, מלבד ההצלחה שלו במכבי חיפה כמאמן, זה גם הצלחה אישית. בוא, עד היום, אתה יודע, יש לו חסד נאורים מאוד גדול לדברים שהוא עשה, והוא אדיר, הוא עשה 6 אליפויות. אבל תסכים איתי שיהיה 0 סבלנות.
1: לחלוטין. כבר העיפו אותו.
3: עכשיו יש אפס סבלנות.
2: זה לא תלוי רק שלו, זה תלוי הרבה בסגל שלו גם.
0: ברור, אבל לא. מה שהוא יבנה, השאלה היא נותנים לו לקרות.
2: כמה הוא חלק מהבנייה של הסגל?
0: הוא לא.
2: בכלל לא.
0: לא, אמרו לך משמעית שעל הסגל ליאור
2: ירפאלוב אמור.
0: ליאור אמונו הסגל, ברק קיבל דבר אחד, להביא את העוזר מאמן.
2: אז למה צריך מאמן?
0: בסוף הוא צריך לנהל את המשחק על הקווים. ליאור לא יכול לרדת לקווים.
2: אבל הוא צריך לבחור גם את השחקנים שלו, לא?
0: לא, אבל בסוף במכבי חיפה, בהודעה שהוציאו, ליאור רפאלוב, יש לו את הסמכות הבלעדית לקבוע מי השחקנים, ברק יש לו מנדט, רק להביא עוזר מאמן.
3: באתי להגיד, אולי הוא היחיד שיודע להשתמש במשחוקית באימון. אולי בגלל זה הוא המאמן.
0: אתה יודע מה אני אוהב בך? שיש בך גם ציניות לפעמים. רגע, יסמין, למה אתה אוכל מהדורה? כאילו לא אוהב כדורגל? את לא מבינה מה אנחנו מדברים? תן לי רגע, שנייה, מה?
3: ני לא.
4: מה?
0: את לא מבינה כלום ממה שאנחנו אומרים?
4: כמה אמת אתה רוצה?
0: רק את האמת, שום דבר.
4: שזה לא התחום שלי, לא?
0: זה לא התחום של הכדורגל בכלל?
3: זה לא התחום שלה.
0: למה אם קודם אמרתי שבאחת, גרמניה, כאילו חשבתי שאת בעניינים.
4: ראיתי את המשחק עם אבא שלי.
0: אה, באמת?
4: כן.
0: יאללה, פרופסור.
2: למזרח תיכון.
3: למזרח תיכון.
2: למד בלום.
3: שמה, אמרו מונדיאל, שמה מונדיאל. דיארה באפול תל אביב, אנסה בביתר, עובדה שכן אפשר להחתים שחקנים יוספי, כל השלושה האלה.
0: כן,
3: מתאימים למכבי חיפה, יכולו לשחק, חלק ההתקפי שלך. בוא נאגב,
0: דיארה חתיכת שחקן.
1: נכון, אני לא מבין איך לא עשינו את הכל כדי להביא את דיארה.
3: חלק ההתקפי שלך על הפנים.
0: אבל לא יקרה, עצור שנייה, שיחה שאני קוטע אותך, ואני אומר את זה עוד פעם, ואולי אני טועה, אבל אני חושב שבקטע הזה אני צודק, עד שלא תשחרר, ועד שלא תיפטר מחוזים, ועד שלא תקבל כסף על שחקנים, אור שחר לא יתחיל להביא שחקנים. אני מוכן להתערב איתך על מה שאתה רוצה.
2: אז הכל זה עניין כלכלי בסוף?
0: ברור, כלכלי.
2: כל זה כסף?
0: ברור, כוחן הכל זה כסף.
2: זה לא עניינים אישיים ביניהם במועדון של אגו
0: ויחסי כוחות. אבל תראה, אני לא יודע לאן כל אחד מושך. כי אם ליאור רוצה את השחקן הזה, ואז הוא יביא אותו, ואז ברק ייתן לו שחק ולא יהיה טוב, אז למי אתה בא בטענות? ואם איציק אומר את הדבר הזה, ואם אור אומר את הדבר הזה, תשמע, ההרמוניה, אני לא יודע עד כמה היא עובדת, ועד כמה היא נכונה, ועד כמה זה יעבוד. אבל בסוף, ברור שהכל זה עניין של כסף.
3: חלק התקפי. בוא נלך ככה, אחד אחד.
0: מה?
3: אני לא עוזב את הצעירים. בנסון?
0: סימן שאלה מאוד גדול.
3: אין לדעת.
0: ברור, ברור.
2: אין לדעת.
0: בנוני?
3: בנוני. קאני.
0: בנוני?
2: לא.
0: בנוני?
3: לא, לא נשאיר.
2: הייתי משחרר אותו.
0: אה, סילבה קאני. אה, אוקיי.
2: לא, הייתי משחרר אותו.
0: הם לא ישחררו אותו.
3: קנג'י.
2: ברור שלא.
0: בנוני גם?
2: קנג'י בנוני.
3: ומלמד
2: בסטיור. בנבחרת קורסאו לא פתח. תגיד לי, אז במכבי חיפה הוא צריך לפתוח?
0: תראה, בסוף, בסוף, בסוף, השאלה מה

0: אני אוהב שחקנים שמחוברים למועדון. למשל, שאני אומר שון הוא נכס, אז הוא נכס מבחינתי, כן משאיר אותו. קני הוא נכס מבחינתי. יש אנשים שהם צריכים להיות בסיס. לא מכיר את האופי של חזיזה בחדר הלבשה, לא יודע כמה הוא משפיע, אבל אם הוא משפיע לטובה, אני משאיר אותו.
1: מבחינת כל החבר'ה הצעירים, אתה רואה את כולם ממשיכים? כל מי שקיבל הזדמנות כביכול?
2: בדוק יושלו.
0: תראה, אני לא יודע אם כולם, חוץ מרטנר ושטייפמן, אני לא רואה מישהו שמקבל הזדמנות.
1: גבאי גם לא?
0: גבאי שחקן נפלא, אבל אני לא יודע אם ייתנו לו בעונה הבאה.
1: אני חושב שהוא שחקן מעולה.
0: ברור שהוא מעולה, אבל עוד פעם...
2: הוא לא יהיה
0: משאיר פצוע. מה פתאום, אבל אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, שאתה פותח את העונה הבאה, אתה צריך להביא איזה בשורה. מכבי חיפה צריכה להביא בשורה לקהל של הבשורה, תקשור, בשורה גם לעצמה. אתה צריך לעשות פה איזה משהו חדש, שייתן לך טיפה אוויר. אני עדיין לא מוצא את הבשורה הזאת. לא מוצא, וכל הסיפור שבת שמספרים לי ואני קורא, וואלה, חרטה ברטה, אני לא קונה שום דבר.
3: אני חושב שמקצועית, אני חושב שמחכים לעשר. אם נביא עשר, אם נביא עשר טוב, זה יכול לשנות את כל העונה.
2: אבל למה מחכים?
3: זה מה שחסר למכבי חיפה, כי כרגע הוא לא נמצא. כרגע
2: אין עשר. כשיביאו אותו.
3: כשיביאו את העשר ונראה כמה
0: הוא טוב. אתה יודע כמה זמן אנחנו יודעים שאין עשר? אני מדבר על זה אולי מינואר.
3: מי שרי?
0: מינואר. לא, בנו
2: הנואל.
3: נואל לא הגיע כעשר, נואל הגיע כשחקן צד.
0: לא נכון, הגיע כעשר, בתוכנית פה דיברו איתי עליו כעשר, לא פגע כעשר, אמרו לי שהוא צד. כן, עבר את כל הזה, אמרו לי שרי משודרג. בנסון הגיע, אמרו לי משודרג, כולם משודרגים. כולם עם שדרוג, לא יודע איפה נתקע שדרוג.
2: אצילי משודרג, סברין, אז זה גם אצילי.
0: חברים, אנחנו נצא למבזק מונדיאל, פרסומות וחוזרים.
4: ועכשיו...
5: מבזק מונדיאל.
4: כל התוצאות.
5: כל המשחקים.
4: וכל מה שחייבים לדעת.
5: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פור, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 7, אלופת אירופה ספרד תיכנס למעגל המשחקים כשתפגוש את קייפ ורדה, עבורה תהיה זאת הופעת בחורה בגביע העולמי. בשנת 2008 ספרד זכתה ביורו והמשיכה לשחייה במונדיאל 2010, ונשאלת השאלה האם גם הפעם היא תוכל לעשות זאת ולשחזר את ההיסטוריה. לפחות על פי רוב סוכניות האימורים ברחבי העולם, התשובה היא שהספרדים פייבוריטים לשחייה במונדיאל הנוכחי. הנה כמה פרטים שכדאי לכם לדעת על היריבה קייפ ורדה. אוכלוסיית קייפ ורדה מונה כ-530 אלף תושבים בלבד, והיא מדורגת במקום ה-175 מבחינת גודל האוכלוסייה. השפה הרשמית במדינה היא פורטוגזית, אך רוב תושבי המדינה מדברים קריאולית קאבו ורדית. תושבי המדינה ידועים בקבלת פנים חמה המכונה מורבזה, ובשורות הנבחרת משחק שחקנה של מכבי תל אביב הליו ורלה, שזכה עם הצהובים לפני כ-3 שבועות בגביע המדינה הישראלי. במשחק נוסף שהתקיים הלילה בשעה 10, בלגיה תפגוש את מצרים במסגרת בית 7. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
5: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: עם יניב קטן.
1: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
2: רדיו חיפה.
3: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49

0: שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.

0: קטן.
1: כן, בוסקילה, מה יש לך על המונדיאל?
2: טוב, אז מי שדיברנו על מכבי חיפה, שהם מחכים ל-10, עד שהם יביאו 10, אנחנו מחכה ל-10 מחר.
1: מה?
2: שיהיה צרפת נגד סנגל. אני מחכה לראות אותם.
1: סנגל, יש לה מה למכור בכלל, או שהצרפתים היו מפרק להם בצורה?
3: יש לה מה למכור, ברור. יש לה גנה חזקה.
4: נבחרת
3: פיזית מאוד.
2: כן, יכולים להפתיע, אבל צרפת, מעניין לראות איך כל הדבר הזה, כולם בעונות אדירות, מספרים, אוליסה, והם בפה, ודמבלה.
1: סובל אותם.
3: למה?
1: לא יכול לראות אותם.
2: לדעתי, מאז ברזיל של רונלדיניו, רונלדו השמן וכל הכוכבים האלה, לא היו נבחרת שיש בה כל כך הרבה שחקנים התקפיים, עם כל כך הרבה מספרים מטורפים.
3: גלקטיקוס.
1: גלקטיקוס. רמה עולמית חריגה.
3: כן.
1: אם זה מתחבר להם, אתה לא יכול לעצור.
2: הם בפה, דמבלה ואוליסה שווים כאילו ביחד, כאילו זה מוגזם להגיד, אבל שווים 10 שערים במשחק, לפי ההתפלגות שערים שלהם בעונה.
4: זה שחקן האוליסה הזה, זה משהו מטורף.
3: חב כדורגל.
4: בואו נראה.
1: אני לא יודע מה אני מאחל להם, שלא יתחבר להם.
3: אז למי אתה מאחל שיתחבר לברזיל, לא? רוצה עם ברזיל.
4: כן, בא לי ברזיל, לא יודע למה. מה אתה אומר? אתה לא אומר, אתה עצור, אתה נראה כאילו...
0: לא, חלילה, לא עצור בכלל.
1: מי אתה רוצה שתיקח?
0: תראי, אני אמרתי באפליקציות גרמניה.
4: גרמניה?
0: כן. אין להם יותר מדי סיכוי.
3: עם איך שהם נראים אתמול.
1: לא יכול להאמר, גרמניה בחיים.
0: אם הם יהיו מספיק יעילים, והגרמנים יודעים להיות יעילים.
3: רגע, את הגרמנים אתה לא אוהב, צרפתים אתה לא אוהב.
4: לא אוהב, לא.
3: מה יש לך איתם?
4: לא אוהב, לא את הגרמנים, לא את הצרפתים.
0: אין באמת נבחרת להתחבר אליה.
1: לא יכול לראות. יש לי שאלה עליך, צרפת עושה גול מול סנגל, אתה קופץ?
3: ממש לא.
1: זה מעניין אותך? גרמניה אתמול עשו 7-1, זה מעניין אותך? לא, אני לא, לא.
3: אין בי את הריגוש.
1: ספרד מנצחת, זה מעניין?
3: אין
1: לי כלום, אבל אני כשארגנטינה מנצחת, אני מבסוט. אם ברזיל מנצחת, זה מרוקו.
0: אז יש לך.
3: אתה רוצה כדורגל בקיצור שמח, פסים, דריבל.
4: לא בא לי כל האירופאים האלה. תגידו שנייה, בוא נה, אני מוכסם וחתום.
0: למה?
4: מאוד. וגם עם איך יסמין, את יכולה רגע להתחבר? סליחה שאני מפריע לך באמצע ההודעות שלך. את שומעת?
5: איזה הודעות?
4: אני ממש מוכזב מזה שבסוף לא היה פה דייט. באמת, למה זה לא קרה?
0: היינו מאוד עסוקים בסופש.
4: איפה זה נפל? איפה, מי לוקח את האחריות לכישלון הזה?
5: קודם כל אתה.
4: כי אנחנו, אני? למה אני? מה עוד אני יכול לעשות
2: חוץ? אתה מנהל המקצועית.
4: מה אני יכול לעשות מעבר למה שעשיתי?
0: תראה, בתור תפקיד של חכם חנוכה שלקחת על
4: עצמך. לא, אבל למה זה נפל? איפה זה נפל? מי קטע את זה?
2: צא לתקשורת, תגיד, זה עליי. אל תאמינו לכל הדיסאינפורמציה שאתה רואה.
4: למה זה לא קרה, אבל יסמין?
5: קודם כל, פספסת זוג אחר.
4: מה זה זוג אחר?
5: יש לך את אור ורון. זה גם מתחיל.
4: לא,
3: די, די, די. קודם כל, אני תפוס.
4: די, קודם כל, הוא תפוס.
3: דבר שני, הוא גם תפוס.
2: אתמול הוא ישיבה פה על הכיסא.
3: תפוס לו אגב.
4: הוא יצא בהצהרות אתמול עם אלה. לגבי המונדיאל שהוא רואה בלילות והוא מבקש ממנה, תגידי, מה את באמת אומרת על זה שהוא אומר לבת זוג שלו, אנחנו יכולים להיפגש כל היום, בלילות יש מונדיאל להתראות.
5: כנות או שקר?
4: רק כנות.
3: רק את האמת.
4: מה דעתך על זה? בושה, אני אמרתי לו.
5: שאם היא יודעת שזה משהו שאתה ממש אוהב, והיא מכבדת את זה, ואמרת לה את זה יפה ונחמד, ואמרת, תשמעי, אני אוהב אותך, אבל תתתתה, בסדר.
4: שמע, תום, אתה מטומטם. שלא ביום שישי ישבת לה מתחת לחלון עם זר פרחים, ואמר לה, אתה יסמין, בבקשה, פה, איך
1: עשית הדבר כזה?
3: זה נגן מקסיקני.
4: אגב, תספרי גם מה את אוהבת לראות ולא מונדיאל. תספרי לתום שישמע.
3: מה את עושה בלילות?
4: מה את אוהבת לראות?
3: שהוא לא מונדיאל.
4: כמה בלילה לראות שהוא לא מונדיאל? תספרי לו.
5: אני ראיתי את הטוני לפני כמה ימים, לא את המונדיאל.
4: את מה?
3: מה זה טוני?
4: מה זה טוני?
5: טקס פרסי הטוני, הלו, של ברודוויי.
4: מה?
3: מה זה?
5: בושה.
4: מה זה?
5: בושה. סרטים? תום יודע.
0: אני יודע, אני יודע. זה טקס פרסי התיאטרון.
4: רגע, רגע.
5: זה פרסי התיאטרון האמריקאי.
4: מתי יש עוד טקס איזה שתראו ביחד? אני חייב, תראו איזה טקס הבא. אתם יודעים מה, בשביל החברות בינינו והכבוד שיש פה באולפן, ובאמת יש בינינו כבוד גדול, אני חושב שאתם חייבים לכולנו באמת ניסיון אחד. מה יכול להיות?
0: תראה, אתה יודע שמבדילים בינינו קצת שנים, בוא נע.
5: אני מבינה גם
0: שהכדורגל
4: לא מבין. אבל היא מאוד בוגרת, אבל היא מאוד בוגרת.
3: היא גם אוהבת את הטוני.
0: אבל אני ילדותי, אתה לא מבין.
5: רגע, רגע, הכדורגל לא מספיק מרגש אותך, אני מבינה אם אתה מחפש עוד ריגוש.
4: עצרי, מכבי חיפה לא מסרק דני ריגוש. תגיד שנייה, אתה מה, למה, למה אתה ישר פוסל? למה אתה קודם אומר לא?
5: דיפלומטית.
0: לא כל הזמן אומר לא.
3: רגע, כבר הצעת לה, היא אמרה לך לא.
0: היא אמרה לי לא, כן, היא די נפנפה אותי.
3: עשית לה פה הצעה מאוד יפה, עם מוזיקה מרגשת ברקע.
4: תגיד
3: לי, פספסת את הרכבת.
5: ומי שם את המוזיקה?
2: היית עושה איזה צעד,
4: מה?
2: והולך לפוליטיקה מתישהו בחיים?
4: לא.
2: לא מעניין אותך?
4: מה אני צריך לקרוא שזה?
5: אם לא כדורגל, מה היית עושה?
4: טייל עם הילדים שלי בעולם.
5: שף?
4: לא עושה יותר כלום, מטייל עם הילדים
5: שלי. שף, האמת, סטייל אסף גרנית, וזה
4: סיכוי
5: עמית.
4: היום עשיתי אפונה עם קציצות, ועשיתי סיר של קציצות עם עופות. ואורז לבן בצד קבוע.
3: אתה לא מביא לנו איזה סיר.
4: להביא לך סיר, לך קיבין אימת, מה, אני חברה שלך?
5: איש
3: חיוס, סיר, מה?
4: רום בא מהבסיס ישראל, בג'י ג'י בא, קרמל, רעבים, אני אוהב שסירים של אוכל.
2: חמקשיות עם שמות.
4: בסוף, אחי, בישולים זה כיף, אבל אם לא הייתי עובד בתקשורת, אז מה, לא,
2: תן לי מה ילדים.
4: אתה?
2: ברור. אחי, אני בוסקי אליי.
4: אין לך פרצוף.
3: הוא משל גם על המגרש.
4: אין לך פרצוף של בשלן.
3: אין לך. אתה מבשל אותו פה, כן.
4: איזה מבשל? מה אתה מבשל? סירים עמוקים כאלה של אוכל, או שזה פסטה על הדרך?
2: לא, כל מה שצריך אני יכול.
4: יש חיית של נחמני?
5: כל דבר?
2: לא, נחמני
3: זה עילוי.
4: אתה יודע שהייתה תקופה פה שנחמני היה מבשל פה. אתה יודע איזה מאכלים היו פה?
2: היה לי פה
4: אוכל פגש.
2: אני אספר לך סיפור שהיה לי עם נחמני פה בהתחלה, אתה זוכר? הייתי פה בחודשיים הראשונים. נחמני בא, עשה לנו פה סיר קציצות. ביום חמישי. יום ראשון הוא מגיע, סיר כמו שהוא, על המחבת, ריח פה, אדיר.
3: אף אחד לא שטף אותו.
2: מתקשר אליי, כועס.
4: מחמישי עד ראשון הסיר על הגז? אז זה הסליח.
2: אומר לי, עשית לי בלגן, אני מליאה, אם זה... קשרו אליי, השארת פה את הסיר, כי הבטחתי לו שאני אשטוף ולא שטף.
4: לא שטפת את הסיר, אתה יודע, זה סיר אחרון היה פה בטח?
2: בסדר, לא נורא, אז לא שטפתי.
4: אגב, נחמני יש לו יד מהממת של אוכל, שתדעו.
0: וואו.
4: מה זה, הקוסקוס לא, אני מספר הכל, מה, הוא ברח כאילו, מה, לא הייתי לו יותר?
3: אי אפשר לספר את זה פה.
4: סכסך ימים, המחוות, תמיד הוא סכסך.
2: לא בחור סכסך.
4: ספרד, מה עושים היום? מה אתם אומרים?
2: 5-0.
3: 7-0.
0: 7-0, אה, כולנו...
3: 7, באים להתפרק עליהם.
4: מה אתה אומר?
2: 7-0 זה לא להתפרק.
4: מה?
3: 7-0 זה חותמת, כמו אתמול גרמניה,
4: נתנו לשביעי. אגב, יש הרבה אנשים שאומרים אולי לא טוב להגדיל את המונדיאל. נבחרות שלא צריכות
0: להגדיל את המונדיאל. לא, לא צריך להגדיל את המונדיאל.
4: אתה לא אוהב את זה?
0: לא, ממש לא. ממש
4: לא. ממש לא. שים את השיר ברקע.
2: להגדיל אותו עוד ממשהו גדול כבר?
0: לא, מה פתאום? מה זה, האירוויזיון?
4: 7-0?
3: 7-0.
4: משחק אימון קליל כזה.
3: 7-0.
4: מה אתה אומר?
2: טוב, יש לנו, תן לנו היום. יש לנו היום ב-7, כמו שאמרנו, ספרד נגד קאפ ורדה, וב-10, בלגיה נגד מצרים.
0: אחלה משחק.
2: כן?
3: משחק נהדר. אחלה
4: משחק, אתה יודע מי זה...
0: אחלה משחק,
3: בלגיה נגד מוחמד סלאח.
4: איך הבלגים שנים לא מצליחים להתרומם.
2: וזה...
4: כי שם לו פוטנציאל ומתחרבנים.
2: היה להם דור
3: רגיל. עדן עזר ודבריינה ולוקאקו, כל החבר'ה האלה.
2: והגנה עם ורטון.
4: מה עוד נגיד?
3: כן, ואלדר וילן.
4: מתי יש משהו בום? תן לי איזה משחק.
3: יום רביעי.
2: זה ביום
3: יום רביעי, בום.
4: מה?
3: בלגיה, ארגנטינה, פורטוגל,
2: פורטוגל, קונגו. ואנגליה, קרואטיה.
4: אנגליה, קרואטיה, גם חתיכת משחק.
3: צרפת מתי?
4: ששש. אתה יודע מה, בא לי? טוב, לא יודע, לא משנה.
3: שלישי.
4: כן, יסמין, רציתי להגיד משהו?
2: נגד סנגל.
5: כלום?
4: אוקיי, חברים,
2: מה? ורגע מילה, מחר לפנות בוקר, כאילו, הלילה, 4 בבוקר, יש איראן נגד ניו זילנד, יש להם תנאים, הם נוחתים רק ממש בשעות הקרובות, צוות מצומצם.
4: מי, האיראנים?
2: כן.
4: אוקיי.
2: טראמפ נתן להם שם סנקציות של... טוב, הוא נתן להם לעלות 7 ושואל.
4: סבא אותך, מחר אותנו. נתן להם סנקציות וגם לנו נתן. גמר לנו את הצורה, על מה אתה מדבר? קח, קח את שעון החול, תהפוך אותו. תהפוך את שעון החול. אחי, מחר את שעון החול. בוא.
2: מקווה שיהיה בסדר.
4: חברים, תודה רבה. אנחנו נהיה פה גם מחר. ביי, המשך יום נעים.

0: קאבם. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר. רדיו חיפה.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
3: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
4: דוניצלת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
3: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
12: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
13: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 105 רדיו חיפה.
16: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
17: יש עוד
18: יום! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי נוסח ההסכם עם ארצות הברית מעניק לטהרן ולאומן שליטה בניהול שירותי השייט במצר הורמוז, ובפועל מכיר בזכותה של איראן לגבות תשלום מספינות מסחריות שיעברו בו. בסוכנות הידיעות פרס המקורבת למשמרות המהפכה נטען כי איראן הסכימה למעבר חופשי במצר ל-60 יום בלבד, ולאחר מכן בכוונתה לגבות עמלות שירות עבור בטיחות, ניווט, איכות סביבה וביטוח. ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בעקבות חשיפת שמו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. במהלך הדיון טענה גוטליב כי לא ניתן לייחס לעבירות ביטחון, וכי פרסמה את הדברים כדי לבסס את טענתה על ניסיון מרד והפיכה נגד ראש הממשלה. לאחר אישור הוועדה, הכרעה עוברת למליאת הכנסת, שתידרש לקבוע אם גוטליב תקבל חסינות מהעמדה לדין. פלילים עכשיו, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד שלושה תושבי אוספיה, שלפי החשד הניחו מטען חבלה בחלון בית מגורים בכפר, במטרה לפגוע בתושב המקום ובבני משפחתו. המטען שהכיל כחצי קילוגרם חומר נפץ, הותר ונוטרל על ידי המשטרה. עוד בחדשות, נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי ארצו לא תיכנע לאיום של הנשיא טראמפ להטיל מכסים של 100% על יין צרפתי, אם פריז לא תבטל את המס הדיגיטלי על ענקיות הטכנולוגיה האמריקניות. מקרון אמר כי המס הדיגיטלי שנקבע באירופה ומיושם בכמה מדינות הוא חלק מהחוק הצרפתי, והוסיף כי ארצות הברית אינה זו שקובעת את החקיקה באירופה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
22: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
23: בנק הפועלים.
22: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב נישלי.
0: שלום ליום שני בשבוע, שלום לך מושון.
1: שלום לכולם.
0: התיכון, מה שלומך?
1: ברוכים, ברוכות הבאות.
0: איך נפתח השבוע?
1: תענוג, תענוג.
0: כל בסדר?
1: הסכם שלם, הסכם שלם.
0: הסכם שלם. תשמע, אתמול היה לנו רגעים של קצת דרמה בערב.
1: לגמרי.
0: אבל הנה, זה עבר בשלום, עבר בשקט.
1: בוא נראה עד מתי.
0: בוא נראה מה יוליד יום. אנחנו בינתיים כאן, בשגרה הלא שגרתית שלנו.
1: לגמרי.
0: אנחנו עם המוזיקה של מגמיקס, איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: ואיזה כיף שמושיקו הגיע, כי אתם יודעים, מושיקו, לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל הוא פריק של כדורגל. הוא עכבר כדורגל.
1: עבר לזמן.
0: מכיר כל נבחרת, כל קבוצה, כל שחקן, הבן אדם.
1: בעל פה.
0: ישן ביום, ער בלילה, רואה את המשחקים של 1 בלילה, של 4 בבוקר, של 5 בבוקר, לא מחמיץ משחק. מה אתמול ראית?
1: אתמול מכבי חיפה, הפועל חיפה. סתם, ראיתי שזה משחק בכלל של בוקר, לא יודע מה, זה 4.
0: אין לו מושג לבן אדם.
1: אין לי מושג.
0: אין לו מושג, אין לו מושג. בסדר, לא נורא.
1: שבע הצלחה.
0: אנחנו במוזיקה, אבל מי תנצח?
1: ישראל.
0: אבל מי תניף גביע?
1: מי תניף גביע, מי תניף גביע.
0: עכשיו נגיד נבחרת שלא במונדיאל, לא?
1: לא, אולי צרפת.
0: צרפת?
1: לא יודע.
0: יאללה, רשמנו.
1: רשמנו, יאללה. משתתפים בכלל?
0: צרפת
1: בעצם.
0: טוב, עומר מוכן על הסאונד באולפן, אתה משיקו פודקאסט. אנחנו מתחילים, שעה ראשונה של מגמיקס, תבלו תהנו עד שש ביחד, האזנה מצוינת.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: קרנבל החשמל יש רק בו.

0: לבא לחשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית, בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
6: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
5: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
7: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
13: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
12: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף,
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ישראייר ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

Yes! Yes!

0: אתם על מגרמיקס כאן ברדיו חיפה 107.5. עכשיו אנחנו ביחד עם מחסני חשמל טוקוש, עם מחירת חיסול של מוצרים במחירים, אתה יודע, אפשר להגיד בחד משמעי לא הגיוניים,
1: לא הגיוניים,
0: עזויים, עזויים, מטורפים. יש ירד עודפים שהמטרה שלו היא לחסל את כל המלאי של החנות, ולכן המחירים הם מחירי עלות. זה קורה עכשיו במחסני חשמל במבנה תל חנן בנשר. מכיר, נכון?
1: היית? מי לא
0: יפה.
1: מכיר.
0: טוב, קבל, מושיקו.
1: תן לי.
0: את אוהב את המטבח, נכון? מת לה בשולים.
1: מי לא.
0: יפה. אז תנור בנוי משולב מיקרו של סמסונג ב-800 שקלים בלבד. תנור בנוי של טקה ב-990 שקלים בלבד. אתה גם אין לך כביסה, נכון? יש לך כזה על המכונה רשימה של איך עושים.
1: כן.
0: איזה מצב, איך יכולת מה לעשות, נכון? כי אם עשתה לך רשימה. אז ככה, מכונת כביסה ענקית. 11 קילוגרם של סמסונג. כמה כסף תוקוש? 990 שקלים.
1: וואי, באתי להגיד 1990.
0: 990 שקלים. עכשיו, תקשמע, אם בא לך משהו תפזול יותר, יש לך מכונת כביסה של אלקטרה, 8 קילוגרם, ב-199 שקלים.
1: וואו.
0: זה שווה שלך עוד אחד הבית לגיבוי, בכזה מחיר.
1: תזול מהמכבסה.
0: מה זה? חבל על הזמן. אז כל זה רק עכשיו, ורק בסניף של מחסני חשמל במתחם מבנה, תל חנה נשר, מי שמקדים, זוכה, רוצו, קנו,
1: תהנו, תתחדשו.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5, גם ב-99.5 כמובן.
1: זה זמן גם לומר תודה, להיפרד, כי דיוויד עזרא מיד יום ימשיך ויקח את המושכות ב-99.5, אנחנו נמשיך לעוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה, איתכם עוד 6 בערב, גם באתר, גם באפליקציה, וכמובן כאן ברדיו. Thank you very much, אור מאיר על הסאונד באולפן, תודה רבה לכם. מאזינים היקרים על ההאזנה.
0: אוהבים ומעריכים.
1: אוהבים גם אותך, מושיקו.
0: גם אותך.
1: וגם מעריכים.
0: מאוד.
1: וגם... מה עוד?
0: וגם נעבור לשעה הבאה אותו.
1: וגם נעצור פה.
0: פרסומות.
1: אתה רואה שאתה מתחיל עכשיו לדלק פה על כל מיני דברים, ואתה עוצר אותי בזמן, הבנתי. הבנתי אותך. אוקיי, אז פרסומות חדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
3: לא יכולים לעצור? מגה מיקס, גם באתר ובאפליקציה.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים. ב-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
17: גול!
18: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
8: בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
20: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
3: יש ארנגיות!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי להערכתו ישנם גורמים ישראלים שתומכים בהסכם עם איראן, והוסיף כי לישראל יהיה מקום ליד השולחן בעיצוב המזרח התיכון החדש. במקביל, דובר משרד החוץ האיראני אמר כי כיבוד ריבונות לבנון הוא אחד מעמודי התווך של מזכר ההבנות עם ארצות הברית, וכי שום הסכם לא יהיה בר קיימה ללא ערובות לביטחונה ולשלמותה הטריטוריאלית. גורמים שונים במפרץ טוענים כי הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי אומנם לעצור את האש, אך אינו משנה את מאזן הכוחות באזור לאחר יותר משלושה חודשי מלחמה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורמים, איראן יוצאת מהמשבר כשהיא מחוזקת פוליטית, נותרת כוח משמעותי שלא הוכרע, ובמשיכה להחזיק ביכולות לאיים על מדינות המפרץ ועל נתיבי האנרגיה העולמיים. עוד ציינו הגורמים כי האמון של מדינות המפרץ ביכולת ההגנה האמריקנית נפגע משמעותית. עוד בחדשות, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הכריז על מהלך שיאסור שימוש ברשתות חברתיות לילדים ובני נוער מתחת לגיל 16. לפי התוכנית, האחריות לאימות גיל המשתמשים תוטל על חברות הטכנולוגיה שיסתכנו בכנסות אם יאפשרו לקטינים לפתוח חשבונות. האיסור צפוי לחול על יישומונים כמו טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב ופייסבוק, בעוד ששירותי מסרים ישירים כמו וואטסאפ יוחרגו ממנו. ולסיום כדורסל, הפועל ירושלים הודיע על מינויו של המאמן הסרבי סאשה אוברדוביץ' לשלוש עונות. אוברדוביץ', שאימן בעבר בין היתר את מונקו והכוכב האדום בלגרד, צפוי להפוך למאמן בעל השכר הגבוה בתולדות המועדון, עם שכר של $750,000 נטו לעונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.

Show.

0: ברוכים, ברוכות הבאות למסיבה של מגה מיקס רדיו חיפה 107.5.
1: אהלן לכל החברים ברדיו אילת 102 FM. אהלן אהלן לכל החברים וחברות באתר ובאפליקציה. אהלן אהלן לך משיקו את הקושקוט.
0: אחד עולב נישלי.
1: מה קורה שיקו? איך עבר? איך עובר היום עד עכשיו?
0: תענוג, אווירת מונדיאל, טירוף.
1: מת על המונדיאל אתה.
0: מת על המונדיאל.
1: אתה מפסיק לכבוש שערים אתה בצרורות. אנחנו ביחד עם אור מאיר בחיפה, גרש סגור באילת, אתה מושיקו פלוטקן.
0: עולב נישלי.
1: אנחנו מתחילים שעה שנייה, ראשונה באילת, תבלו תהנו, האזנה טובה, עשו בזהירות, בבקשה, בבקשה, דיבור, צדלנות, אהבת חינם, נכון?
0: חובה.
1: יאללה, התחלנו, תבלו.

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, נכון תקוש?
1: זמן טוב ל...
0: לא זמן טוב, זמן מצוין.
1: מצוין.
0: למחסני חשמל, שמביאים לכם את היריד הכי מטורף, הכי לא הגיוני.
1: חיסול של החיסול.
0: חיסול החיסולים.
1: עלות.
0: מפרקים את המלאי במטרה להביא אחד חדש, ולכן אתם נהנים, אנחנו נהנים, במחירי עלות שלא היו ולא יהיו. זה קורה במחסני חשמל במבנה, תל חנן בנשר, והנה כמה מבצעים שעכשיו על המדפים. קיריים קרמיות של זנוסי.
1: זנוסי טוב.
0: 499 שקלים, תוקוש, מת על הזנוסי. מה עוד פה מעניין? מדיח כלים אלקטרה, רק ב-199 שקלים, תוקוש. אבל אתה אוהב לשטוף כלים עם הידיים, נכון? אתה אוהב את הכיסוף.
1: יש מדיח, אבל תלוי, לא יודע.
0: מקרר ענק. 850 ליטר, שזה ממש ענק. ארבע דלתות עם קיוסק בר מים, רק ב-1,990 שקלים. והנה גם אופציה למקרר קטן וזול יותר של אלקטרה, ממש לזוגות צעירים, לדירות ככה סחורות יותר קטנות, ב-299 שקלים. זה מטורף. כל זה רק עכשיו, ורק בסניפי מחסני חשמל, במתחם מבנה תל חנן בנשר, ושמקדים,
1: זוכה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: רדיו חיפה. 21 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, באזור מרכז הכרמל עמוס משדרות הנשיא ומרחוב שמשון לכיוון מוריה, דרך פרויד עמוסה לנוסעים לכיוון חורב, עומסים גם לכיוון מטעם לבאים מטירת כרמל, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 75 למזרח עמוס מצומת לב המפרץ עד יגור, 22 לצפון עמוס במחלף עת הצפון עד היציאה בקרין אמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת טבע מפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. 107.5 רדיו חיפה.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם!

0: לתקנות.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג, כוכבית 8883.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם מרפאת?
14: באמת?
13: מרפאת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
15: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
17: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
5: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר, מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שילחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 6256.
18: איזה בוקר,
5: ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: ארבע וארבעים כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר תחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, באזור מרכז הכרמל עמוס, מסדרות הנשיא ומרחוב שמשון לכיוון מוריה, עומסים גם לכיוון מתם לבאים מטירת כרמל, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 75 למזרח עמוס מצומת לב המפרץ עד יגור, 22 לצפון עמוס במחלף עת הצפון עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאות.

0: קבוצת המפרץ.
1: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
4: חפשו ישראכרט טיימוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
8: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
7: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
15: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
19: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
20: התקשרו עכשיו, כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
21: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
22: כמו מה? תוצאות? משחקים?
21: כן.
22: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
21: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
23: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
24: ולאורך כל המונדיאל.
25: בחסות?
26: איזו עוצמה!
27: לקבוצה שלכם יש פור?
28: לנו יש פורד על כל השאר.
27: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
29: חזרתם? אוקיי. פליי! מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטה.
30: דמי אונגר.
31: אונקה?
30: אונגר.
31: אונקה?
30: אונקה?
31: אונגר.
30: אונקה?
31: אונגר.

0: סוגרים את השעה הזאת של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5. ניפרד גם מהחברים בדרום ברדיו אלה,
1: הכי דרום שיכול להיות. אנחנו לא נפרדים, רק ברייק קצר. כן, יש לנו שעה ביחד, אנחנו לפרסומות וחמש חדשות וחוזרים לשעה השלישית ואחרונה של מגה מיקס ליום שני בשבוע. כן, כן, כן. תודה רבה לכל מי שאיתנו באתר, באפליקציה או ברדיו. תודה רבה לסגור ברדיו אלה, לעומר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישליס.
1: תודה רבה לך, מושון, טוקוש, צ'יקו, העורף שלנו, פלוטקה. פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה.

0: הערב בחסות.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
11: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
10: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
12: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית.
21: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
20: 105 רדיו חיפה.
22: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
23: יש ארנק
24: ירוק! רכישות 3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי להערכתו ישנם גורמים ישראלים שתומכים בהסכם עם איראן, והוסיף כי לישראל יהיה מקום ליד השולחן בעיצוב המזרח התיכון החדש. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו כי ספינות שחלקן עמוסות בנפט מתחילות לנוע אל מחוץ למצר הורמוז. לדבריו הן נעות לאורך האוטוסטרדה הדרומית, שהיא בטוחה לחלוטין ומאובטחת. גורמים שונים במפרץ טוענים כי הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי אומנם לעצור את האש, אך אינו משנה את מאזן הכוחות באזור לאחר יותר משלושה חודשי מלחמה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורמים, איראן יוצאת מהמשבר כשהיא מחוזקת פוליטית, נותרת כוח משמעותי שלא הוכרע, וממשיכה להחזיק ביכולת לאיים על מדינות המפרץ ועל נתיבי האנרגיה העולמיים. עוד ציינו הגורמים כי האמון של מדינות המפרץ ביכולת ההגנה האמריקנית נפגע משמעותית. עוד בחדשות, ילד בן 6 נפגע באורח בינוני מאוטובוס ברחוב רשבי באשדוד. הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. זעזוע בכדורגל הספרדי. חלוץ סביליה המושאל לאלצ'ה רף אמיר נידון ל8.5 שנות מאסר בגין תקיפה מינית. כך הודיע בית המשפט העליון של ולנסיה. לפי פסק הדין, מיר ירצה 7 שנות מאסר בגין התקיפה ועוד 1.5 שנה בגין עבירת פגיעה, ויוחק מהמתלוננת ל10 שנים. בנוסף, הוא חויב לשלם לה פיצויים בסך 64,000 יורו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
24: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה של מגה מיקס ליום שני בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5
1: רדיו אלת 102 FM, אתר אפליקציה עד שש ביחד איתכם, שעה האחרונה קצבית תוססת
0: הולך להיות כיף, תרימו את הווליום
1: אנחנו מתחילים, תסעו בזהירות אם אתם מדרכים, תבלו ותיהנו, יאללה, האזנה טובה, מגה מיקס, שעה שלישית מתחילה עכשיו

0: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5. עכשיו אנחנו ביחד עם מחסני חשמל טוקוש עם מחירת חיסול של מוצרים במחירים, אתה יודע, אפשר להגיד בחד משמעי לא הגיוניים.
1: לא הגיוניים.
0: עזויים, עזויים. תן לי. מטורפים. יש ירד עודפים שהמטרה שלו היא לחסל את כל המלאי של החנות, ולכן המחירים הם מחירי עלות. זה קורה עכשיו במחסני חשמל במבנה תל חנן בנשר. מכיר, נכון?
1: היית? מי לא מכיר.
0: טוב, קבל, מושיקו.
1: תן לי.
0: אתה אוהב את המטבח, נכון? מטל הבישולים?
1: מי לא.
0: יפה. אז תנור בנוי משולב מיקרו של סמסונג ב-800 שקלים בלבד. תנור בנוי של טקה ב-990 שקלים בלבד. אתה גם אין לך כביסה, נכון? יש לך כזה על המכונה רשימה של איך עושים.
1: כן.
0: איזה מצב, איך יכול להיות מה לעשות, נכון? כי אם עשתה לך רשימה. אז ככה, מכונת כביסה ענקית. 11 קילוגרם של סמסונג. כמה כסף תוקוש? 990 שקלים.
1: וואי, באתי להגיד 1990.
0: 990 שקלים. עכשיו, תקשיב, אם בא לך משהו תפזול יותר, יש לך מכונת כביסה של אלקטרה, 8 קילוגרם, ב-199 שקלים.
1: וואו.
0: זה שווה שילך עוד אחד הבית לגיבוי, בכזה מחיר.
1: אה? תעזול מהמכבסה.
0: מה זה? חבל על הזמן. אז כל זה רק עכשיו, ורק בסניף של מחסני חשמל במתחם מבנה, תל חנה נשר, מי שמקדים, זוכה, רוצו, קנו,
1: תהנו, תתחדשו.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: רדיו חיפה. 21 דקות אחרי השעה 5 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, באזור מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא ומרחוב שמשון לכיוון מוריה, עומסים לכיוון מתם לבאים מטירת כרמל וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס במחלף עת הצפון עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע. כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
7: רדיו חיפה.
8: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: אפולו, מכבי.
0: מכבי.
15: ימין או שמאל?
1: ימין.
0: שמאל.
15: שוק דלל או?
1: שוק דלל.
0: שוק דלל.
15: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרמל.
12: קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
18: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. בתוקף ב-19 ביוני, כפוף לתקנון.
19: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
20: מה עשית?
19: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
20: ואיך הוא?
19: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
20: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
19: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
21: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
22: תמיד איתך.
23: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082. כפוף לתקנון.
24: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר, מבית דוני תלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שילחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 6256. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
27: חזרתם? אוקיי, פליי.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב ובמהלך הלילה נקבל ארבעה משחקים נוספים במסגרת הגבי העולמי. בשבע, אלופת אירופה ספרד תיכנס למעגל המשחקים כשתפגוש את קייפ ורדה. עבורה תהיה זאת הופעת בחורה בגבי העולמי. בשנת 2008, ספרד זכתה ביורו והמשיכה לשחייה במונדיאל 2010, ונשאלת השאלה האם גם הפעם היא תוכל לעשות זאת ולשחזר את ההיסטוריה. לפחות על פי רוב סוכניות האימורים ברחבי העולם, התשובה היא שהספרדים פייבוריטים לזכייה במונדיאל הנוכחי. בשעה 10, בלגיה של טיבו קורטואה וקווין דה ברוינה תפגוש את ציינית הזכיות באליפות אפריקה מצרים וחלוצה האדיר מוחמד סלח. בשעה 1 בלילה, ערב הסעודית שפתחה את המונדיאל הקודם עם ניצחון על ארגנטינה תפגוש את אורוגוואי שזכה

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: רדיו חיפה 542 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, באזור מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא ומרחוב שמשון לכיוון מוריה, עומסים לכיוון מתם לבאים מטירת כרמל וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס ממחלף עד הצפון עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועס ובזהירות.
0: רדיו חיפה. דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
4: ובשש תוכנית הספורט.

0: חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
14: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
13: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה.

0: אקסבנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: סוגרים את מהדורת מגה מיקס ליום שני בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102.
1: לא, לא, לא אילת, אילת.
0: אילת.
1: אילת. אילת. אילת. באלף, לא בהי. אילת. אוקיי?
0: זה נשמע צודק.
1: אתה צריך לבקר דחוף בהילת כדי להבין שזה אילת.
0: הרבה זמן לא הייתי באילת.
1: לא הייתה הרבה זמן. פעם, איפה ימי השטו?
0: ימי השטו.
1: איפה ימי, מה עוד היה שם?
0: אנגר, סלינה.
1: סלינה, סלינה.
0: סלינה יש עדיין?
1: לא, הימים שלך בסלינה. איפה הימים שאתה נוסע לי בשישי חוזר בראשון?
0: היום לא עובדים בשם.
1: ואתה אומר לך, איך קוראים לך טוקוש? שוכח את שמך.
0: אשכרה.
1: טוב, אבל זה של פעם.
0: כן.
1: זה מושיקו.
0: שבת מבורשת ומקודשת.
1: מושיקו הישן.
0: הישן.
1: לפני החיטוב. לפני השרירים.
0: לפני החיטוב, לפני הטבעת.
1: טוב, נפרדים, סוגרים?
0: כן, כן.
1: נשיא.
0: בסי.
1: יפה. אז אנחנו מודים לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, תודה רבה לאורמיר ברדיו חיפה.
0: לאחד אולב נישליס.
1: תודה רבה לך משה קופלוטקה ולכל החברים וחברות בסלינה שהביאנו טוקוש עד הלום. נפגשים מחר לעוד מהדורת מגמיקס מיד אחרינו, כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, תוכנית הספורט של ישראל. שיהיה לכם ערב נפלא, בשורות טובות, דברים
0: אמן.
1: טובים, שגרה טובה.
0: אמן.
1: יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
16: דוניצלת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3 עד 6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
15: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
19: זה
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
20: 105 רדיו חיפה.
22: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
23: יש ארנק ירוק.
24: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
25: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בניגוד להצהרות הפומביות, גורמים דיפלומטיים טוענים כי ממשל טראמפ אישר בחשאי לדוחה להעביר כספים לאיראן, מתמורה להבטחת חופש השייט של קטר במצר הורמוז ולהימנעות מתקיפת מטרות בשטחה. הגורמים ציינו כי ההסדר אמנם נועד לבלום את הזינוק במחירי האנרגיה, אך בפועל הוא סיפק לטהרן חמצן כלכלי בזמן השיחות מול וושינגטון. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. שרי החוץ של האיחוד האירופי לא הגיעו להסכמה על הטלת סנקציות נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. כך אמרה שרת החוץ של האיחוד, קאיה קלאס. לדבריה, כמה מדינות חברות הציעו לקדם סנקציות נגד השר, אך לא הושג לכך קונצנזוס. כלכלה עכשיו, ירידות שערים חדות נרשמו היום בבורסה בתל אביב, כשהמדדים הכבדים ירדו ביותר מ-2%. מדווח כתבנו ניצן כהן.
26: הירידות בבורסה נובעות בעיקר מניתוח ראשוני של משמעות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שמשנה את מצבה הגיאופוליטי של ישראל לרעה. היום מתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש מאי, ועל פי הערכות המדד ירד ב0.2%. במסחר בשוק המטח הדולר יורד בשיעור חד של 1.3%, והוא נסחר ברמה של 2.89 שקלים. בניו יורק נרשמות עליות שערים חדות של יותר מ1.5%, ומחיר הנפט יורד ב6% אל מתחת לרמת $80 לחבי.
25: וגם שגרירות שמינית בירושלים. נשיא סומלילנד ושר החוץ גדעון סער פתחו לפני זמן קצר את שגרירות סומלילנד בבירה. בכך מצטרפת סומלילנד לשבע מדינות שכבר מפעילות שגרירויות מירושלים, ובהן ארצות הברית, גואטמלה, הונדורס, קוסובו, פפואה גינאה החדשה, פיג'י ופרגוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
27: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
28: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
29: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
28: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
30: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
31: איזה בנק מפריז.
30: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
31: בנק הפועלים.
30: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
28: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
29: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
28: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
32: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
33: די, 7 שנים?
34: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
32: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו בשידור חי. חי, יחיד הוא מיוחד, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן באתר ערוץ הספורט. טוב, נגיד ערב טוב על הפאנל המשופע בכדורגלני עבר, חלקם קשרים צבעוניים בעלי מחלפות שיער אייקוניות, חלקם שוערים אקרובטים לסירוגין. ואחד רב חקיין ומומחה לטבק. אני כמובן מדבר על רובן עטר, לירן שטורמר ומיכאל ז'מיל ז'מאל.
2: ערב טוב, חודש טוב.
3: ערב טוב, קנאים.
1: חודש טוב, כן, כן, אני, סליחה, אני שכחתי שגם מיסטר שטורמר, מה שנקרא, בפגרת השזרוע שלו, היה לאחרונה.
4: אני יכול לסדר למיקו דרך אגב וגם לך.
1: כן, לאט לאט.
2: אני לא, אני מצב טוב.
1: חברים, להירגע, אני קורא אתכם לסדר. אנחנו לא נדבר פה על השערות שלכם יש בראש. אני הכירי שם שום דבר, גורנישט, דמיגורנישט. אז, ואני קובע את הליינאפ, אז אני מבקש להתקדם. חבר'ה, עוד ערב מונדיאל מאחורינו ועוד אחד לפנינו. ככה זה שנשארו עוד 788 משחקים ורק שלושה מהם מעניינים מישהו. אנחנו נתמקד הערב בזירה המקומית שלנו, ננתח את חתימתו של יוז'ין אנסה, נתעדכן על סטטוס המאמן על הקווים במכבי תל אביב, ומה הסיכויים שילחו שם על שטאובר בסוף? את מי רובן מתכוון להביא למכבי חיפה, ואברמוב עולה לשידור כאן אצלנו, וידבר על מועדון החברים האקסקלוסיבי של ביתר. כמובן, אנחנו ניגש לפינת המונדיאל שתסכם את משחקי אתמול עם תום גל, שמצבו באימורים בהחלט יצדיק חרקירי. נשמע משליחנו מודל שפיגלר, שהיה במשחק מול שוודיה, שידו יצא על התחתונה, ועוד דברים נפלאים, נפלאים. חבר'ה, מה אני מבלבל לכם את המוח? רובן, תן לי כותר שלך, בבקשה.
3: יאללה מונדיאל. אבל רובן, כותר.
1: לא מונולוג, רובן, כותר, בדיוק.
3: בהמתנה הכדורגל שלנו, אנחנו עכשיו עם המונדיאל.
1: יפה. לירן, מה...
3: והשאר הבכורה של קורסאו.
1: קורסאו.
3: קורסאו.
1: אגב, אני לא רוצה, מה שנקרא... להשוויץ, אבל מה אכפת לי לעשות את זה? אחיכם, הגולם הנאמן, מה שנקרא קלה בול 2-2.
3: איך קוראים? קלה בול. רגע, איך קוראים למוטה לשפיגלר שלהם?
2: שאלה טובה.
3: אנחנו חייבים לתת את זה.
2: שאלה טובה.
3: אין לי קונטרה כל פעם שהוא יביא לנו את ה...
1: מה שיפה אצלנו. מה שיפה אצלנו. אין יותר ישראלי מזה, רובן, ואני אומר את זה מה שנקרא בגאווה. אין יותר ישראלי מאיתנו שקורסאו במונדיאל, מבקיעים ואנחנו מסלבטים עליהם. זה לא קיים דבר כזה, אין. זה... מיסטר שטאובר, שלום לך אדוני, לפני ש...
4: אני מנסה לבדוק לרובן מי כבש לקורס.
3: מי המוטלה שלהם.
1: לפני שנקלף לך את האור בענייני מכבי תל אביב, בכל זאת, מה תופס אותך במונדיאל הזה?
4: מונדיאל הזה בעיקר שהנבחרות הגדולות...
1: אגב, מה דעתך על סוזוקי, השוער היפני, הרשים אותי?
2: כן, הייתי סוזוקי.
1: הרשים אותי, תקשיב, הרשים אותי, טיל חד-חד שוער.
2: הבנתי שהמחליף שלו זה טויוטה.
4: לא, יש לו שם שם מוסכניק.
1: אלי אוחנה, אנחנו עוד לפני גם אליי.
2: המחליף שלו טויוטה.
5: אוחנה, אתה רוצה לשמוע מי הכובש?
1: כן. בבקשה.
5: שימו לב.
2: לא נשמע ממוטלה כבר.
5: ליבנו קומנינסיה, שמשחק בפצציריך.
2: ליבנו,
1: אגב,
2: יש לך עוד הרבה לאכול כדי שתגיע לרמה שלי.
1: היה לי פטציריך בבטן התחתונה, בניתוח קטן. אגב, לייזר היום מוצאים את
4: הפטציריך. פטציריך
3: הזה. כשהוא כבש, אף אחד לא רץ לקורה לנגוח בה.
1: רצו לתוך הקורה לנגוח בה.
3: בדיוק. אין להם שיש
2: שם. שם אין שיש שיכנס לפריים וירים את היד. אין את שיש שם.
1: אני רוצה לשאול שאלה בונה, מה אכפת לנו? תגידו. האירוע קצת משעמם עד עכשיו, מותר להגיד את זה?
4: אבל למי חברים?
1: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, תן לי, לא נכון, לא נכון.
2: לא, המונדיאלים האחרונים נהיו כאלה.
1: שמע, שטאובר, אני רוצה להגיד משהו. אני דווקא מאלה שמאוד אוהבים את השלב הבתים, כי זה שלב כזה שיש מלא משחקים ועניינים והפתעות, וכאילו כולם משחקים יחסית פתוח, כי זה לא נוקאוט. ושלב הבתים, כאילו יש תחושה שעוד לא התחיל המונדיאל, לא יודע איך להגיד את זה.
4: בדיוק. כי הנבחרות הגדולות בדרך כלל...
1: זה מלא משחקים כאלה שאתה אומר...
2: וגם לא באותם... זה גם... תמיד זה מדינה אחת. פה זה מקסיקו, קנדה.
4: זה מפחיד מדי.
3: אתה יודע למה הם חכמים?
2: נו.
3: בגלל הפרסומות.
1: זה בכלל הרג אותי.
3: אלי, עד עכשיו זה נראה כאילו...
1: זה הורג אותי השיט הזה.
3: אלי, עד עכשיו זה נראה כאילו אנחנו עדיין בפרסומות.
1: כן, אנחנו בדיוק, אנחנו באיזה... בפרי-גיים כזה.
4: אבל כך בחשבון שהנבחרות הגדולות אף פעם לא מתחילות ב-100%.
1: אבל יש תחושה, אתה יודע מה שרובן אומר
4: עכשיו? בהדרגה, קודם כל הבטיחו את המקום שלהם.
1: תקשיבו, אני קצת מתחבר למה שרובן אומר, מה זה הפרסומות האלה עכשיו? עכשיו, אתה יודע, יש מין תחושה שזה עוצר את המשחק.
4: אמריקאים.
1: לא, אבל זה עוצר את המשחק. כסף, כסף.
4: בסדר, הבנתי. נכון, זה עוצר מומנטומים.
1: אני מבין למה.
3: אתה יודע מה הבעיה, אלי? אלי, שלא יתחילו לקחת את זה ופתאום יתחילו לעשות לנו כל רבע שעה. אתה יודע, גם פעם, כל 20 דקות, עושים פרסומות, אז וואלה, יגידו בפעם הבאה, כל 10 דקות, דקה. ואז פרסומת,
1: הפרסומת של האוזבקיסטן.
4: אז זה יהפוך להיות לך ארבעה רבעים, כמו בכדורסל.
2: אתה מה מתלונן, אתה רובן, אתה נהיית אושת פרסומות, אתה, מה אתה מתלונן?
4: נכון.
3: אני?
2: אושת פרסומות נהיית. אתה מבין?
3: ומה איתו?
2: מה איתו איני? חכה, אני אעבור גם אליו, חכה, אבל אתה פה עכשיו על הכוונת. אתה דיברת.
3: לירן שטרובר בכלל, תפוחי אדמה, תפוזים,
4: נקניקיות.
3: חבר'ה,
1: שניונת שניונת עם הפרנוסה, ירדן, קונגו, הלאה, אתם רוצים עוד שמות, אלג'יריה, לא שאני מזלזל, עיראק, אני לא מזלזל, ניו זילנד, בסדר, ערב הסעודית, קורסאו, כל מיני נבחרות, עכשיו אני לא מזלזל, בחיי, הייתי, זה כאילו, זה לא, בואו, לא לשם זה התכנסנו. אני חושב שהגדילו פה את הטורניר לאיזה, וואו, די, צמצמו את האירוע, הרגתם אותנו.
4: משהו יותר מדי מפלצתי.
1: לא טוב, לא, זה מוריד מהעניין. ואז מה קורה? התחיל מונדיאל, יש אירוע.
3: הרמה גם לא טובה, זה העניין. הרמה, אם הייתה רמה טובה, אלי מילא. אין רמה.
1: מחירת הכרטיסים, היא לא יכולה להיות רמה.
3: אין רמה, שאני ראיתי את המשחק, תקשיב.
1: שוב, מבלי לזלזל.
3: לא, אלי, אני ראיתי את המשחק שווייץ נגד קטר. תקשיב, זה...
1: שיעמו, ממחת.
3: מרגיז להסתכל על זה.
1: שיעמו, ממחת.
3: כאילו, אתה אומר איזה שתי נבחרות. וואלה, ששווייץ כאילו נגררו לקצב של קטר.
1: טוב, אבל רגע, רגע, רגע, בואו רגע נעשה סדר. בואו נעשה רגע, נסגור את הסוגריים, אנחנו נחזור למונדיאל בהמשך, בכל זאת, שם את הכדורגל שלנו. ביתר ירושלים, יוג'ין אנסה, אקס ממסמך אשדוד, הוא ירד איתה לליגה הלאומית, יש לציין, הוא ישחק בבירה, חתום עד 2028. חבר'ה, ספו לי על ההחתמה הזאת, חבר'ה.
4: אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שאלמוג כהן מנסה להביא את אנסה
2: לביתר
4: ירושלים, זה כבר פעמיים, בשתי החלונות.
1: אגב, יש דיבור שהביאו עוד חלוץ ישראלי נוסף שיצטרף לסגל, זה גם...
2: נכון. כנראה שביט מזן.
4: אבל בנוסף, אני חושב שזו החתמה מבריקה של אלמוג כהן, כי בסופו של דבר...
3: לירן הוא ישראלי, הוא הופך להיות ישראלי?
4: הוא הופך להיות בדיוק, הוא עכשיו בתהליך של תושב ארעי.
3: אז אם זה כן, אם זה ככה, אז כן.
4: אבל זה לא מבטיח עדיין, כלום. זה רק לקראת ינואר יוכלו לדעת. תשמע, בסופו של דבר הוא יהפוך להיות ישראלי, זה יהיה בונוס ענק לאלמוג כהן. הוא בעיקר, אתה יודע, ייתן לו הרבה כוח ומהירות בחלק
3: הקימי. הוא יריב יחד עם מוזי על הדקות משחק.
1: חברים, אני רוצה לצרף אלינו מי שהיה פעם בעלים של ביתר ירושלים. שלום מיכאלי תביב.
2: אהלן, מה קורה? אני לא מבין למה לחכות עד לינואר. למה לחכות עד לינואר? או שאתה אזרח, או לא, כי בינואר עושים דברים אחרים בינואר. בינואר מפטרים מאמנים, בינואר רבים עם האוהדים. לא משנים פתאום בינואר, אתה לא בא בינואר ואומר לשחקן, אופ, נהיית אזרח.
4: זה לא אומר ככה. בדיוק אותו דבר.
1: בבובה היה לנו כל פעם שהיינו, המילה ינואר הייתה נאמרת, אלי תביב היה קופה.
2: כן, ינואר.
1: אלי, תודה לך. רובן, מה אתה אומר לך מה הזאת?
3: אני אמרתי, זה דקות משחק עם מוזי. שני שחקנים דומים מאוד בסגנון שלהם, שניהם מאוד מהירים. אתה יודע, יש להם טכניקה כזאת, לפעמים מצליח, לפעמים לא כזה מסורבל כזה, אבל
2: סוג מוסיפים, של כלום.
3: כן, מוסיפים המון פלפל, הרבה, אתה יודע,
4: הרבה
3: פתאום...
4: הרבה פיזיות, הרבה גיוון בחלק הקדמי.
3: כן, במשחקי הצמרת יותר, הם יהיו חילופים או שחקני הרכב מאוד טובים, כי
2: יש להם, שטחים.
3: כן, כי יהיו שטחים לנצל את המהירות שלהם.
4: וכשיש לך שני מוסרים, כן, כמו כן. אצילי ושואה, לתת כן. להם את הכדורים לשטחים, זה מעניין.
3: וכשיהיו משחקים, כמו בעונה שעברה, משחקי משמעת, בוא נקרא לזה, ששוע יהיה פחות טוב, או אצילי יהיה פחות טוב, אתה יודע. אז שיהיו אופציות. ואופציות טובות.
1: אני רוצה לצרף אלינו...
3: רכישה
1: מוצלחת. אני רוצה לצרף אלינו לדיון את מי שהביא אותו, שלום לך ברק אברמוב.
2: היי, מעניינים, מה קורה?
1: קודם כל ברכות, אתם עובדים יפה, בביתר עובדים, מה שנקרא שקט תעשייתי, אני חושב שמקבוצות הצמרת, אתם המועדון היחידי שמה שנקרא מחתים בנע, נוע, נוע, נוע תנוע.
2: נוע תנוע, באנו לעבוד, בואו, לא באנו לבלבל את המוח, ואני רוצה עכשיו פה, בהזדמנות הזו, כאן, לבמה, במה, במה שלך, אדון בבק, אני גאה להשיק את מועדון האוהדים הרשמי של ביתר, שהוא נקרא ביתרי. עכשיו, זה נועד לקרב את האוהדים שלנו, למרות שיותר קרוב מזה, זה כבר לסבן את האינו של בוריס באימון פתיחה. עכשיו, עם ביתרי, שימו לב, אוהדים, אתם תהנו, מ-5% הנחה על מינויים, 10% הנחה על מרצ'נדייז, ו-15% הנחה למי שיצליח להבין מה מונע מהחמצן להגיע למוח של מגל סילמה. אוקיי? עכשיו, בנוסף, תערך תחרות מיוחדת. אוקיי, פרסים גדולים מאוד, תיסע בשמי, אתה יודע, בשמי, לא משנה איפה, באיזה מקום. כן, נמצא איזה מקום, אתה יודע, לא משנה.
1: כן, עם מי?
2: וזהו, אני יודע עכשיו מי שיזכה.
4: עם וונג,
1: עם מי אבל, למה אתה לא אומר? ברק, מי אני, מה זה כתוב? למה אתה לא אומר?
2: לא רוצה לומר.
4: למה? זה כתוב.
2: זה חסוי, לא רוצה לומר.
4: אלי,
2: מה כתוב? אתה יודע מה, תיסע, הנה עליי, תיסע עם דני גרפס, אוקיי? מי שצריך לשרוד איתו תיסע,
1: הבנתי.
2: יקבל מי שצריך לשרוק איתו טיסה עם דני.
1: אני לא אומר, רגע, אבל מיקו פה חסך פה שם.
2: רגע.
1: אהבתי.
2: מי שצריך לשרוק טיסה עם דני, כן? יקבל מנוי חינם לשנה. אבל אולין פייס של אולין פייס של אביגל שרבי.
1: מה שנקרא ביני ובין מיקו.
4: איך אתה לא מפיל אותו?
1: אז אבל מה לעשות. חבר'ה, שימו לב. שימו לב, אז ביתר ירושלים מחתימה, לפני שאנחנו יוצאים ככה לברייק עוד מעט, יושב לי פה הצהוב.
4: רגע, אבל גם ביתר ירושלים עוד מחכה לדור פרץ. וביתר ירושלים...
1: תגידו, רגע, אתה יודע מה, אני עושה רגע רוורס, חוזר איתך לביתר ירושלים, למרות שהתכוונתי להתחיל לקלף לך תאור על מכה בתל אביב, אבל
4: בואו
1: נשאר עוד שניון. לא, לא, נשאר עוד שניונת על דור פרץ. תגידו, אולי מספיק, הוא לא ישחק בביתר.
3: נו, ברור.
4: נכון.
3: זה כמו שרן זהבי, היה ברור שלא ישחק.
4: לא, ובביתר מנסים לקבל תשובה ממנו.
3: ביתר מנסה לייצר אנרגיות טובות סביב הקבוצה.
1: כן, סביב הקבוצה, רצים קדימה.
3: זה מניע אותם.
1: אתה באמת רוצה שנתייחס לדור פרץ עכשיו, לירן?
4: לא, אני יודע שבביתר ירושלים ביקשו תשובות ענייניות.
3: אתה זוכר את האולטימטום ששמו לרן זהבי?
4: בדיוק.
3: זה אותו דבר,
4: סיים.
1: זה אפילו לא אולטימטום, אמרו לו, שמע, בוא תחזיר תשובה, כן, נשמח.
4: לא, כי לא מפסיקים לדבר על זה, כאופציה, אתה מבין? האופציה הזאת לא קיימת,
1: אם אותי לזה. אני חושב שדור פרץ, אם היה רוצה לשחק בביתר ירושלים, א', בכדורגל שלנו הכל יכול לקרות, הנה, שמנו...
3: הוא לא רוצה לשחק חד וחלק.
1: הוא לא רוצה לשחק שם, הוא מחכה. תגיד, אתה יודע מה, אם
3: כבר מדברים
1: דור פרץ...
4: הוא יכול לחכות גם עוד אוגוסט, הוא יכול לחכות.
3: לא, לא, לירן, מי שמתלבט, אם לשחק בביתר ירושלים, וואלה, שלא יעשה טובה.
4: ככה, אני חושב ש... זה לא מהמקום הזה, רובן, זה לא מהמקום הזה.
1: רובן, אני חושב שיש לו התלבטות.
4: זה לא מהמקום הזה.
3: מאיזה מקום?
4: אין לו התלבטות. זה מהמקום שהוא מחכה לקבל את ההצעה הנכונה במכה.
1: אז רובן אומר, ביתר זה לא ריבאונד.
3: זה כן מתלבט.
4: הוא לא מתלבט. אני יכול להגיד לך שהוא עצמו לא מתלבט. הוא מחכה לקבל את ההצעה
2: הנכונה. אבל יש לי הצעה לא מגיעה, אבל.
1: חבר'ה, אנחנו אומרים אותו דבר. אנחנו אומרים אותו דבר. שניונת. אני מתאר לעצמי שכן יש עניין למכה בתל אביב. הוא חיכה למנהל המקצועי שיגיע.
4: יש דברים שמתקדמים גם.
1: או נפגש. בדיוק. עכשיו תראה, צרובר, אתה יושב פה, אוהב לזרוק פה טיזר, ולהגיד כאילו אתה יודע דברים. עכשיו, אם אתה יושב פה אצלנו, או שתמציא משהו, או שתגיד מה אתה יודע.
4: אז אני חרטט בביטחון, אני חרטט בביטחון, ואני יכול להגיד לך ש...
1: מה אתה יודע? תן לי רמז, נו.
4: הערכה שלי, שהוא באמת יחתום, החוזה הוא לא כל כך, המבנה שלו, הוא מבנה של פחות פיקס, יותר בונוסים, אבל מבחינת הסכום הכולל שהוא יכול להגיע,
1: זאת אומרת, אתה תקבל את הכסף שלך, אבל בבונוסים.
4: הוא קרוב מאוד, אבל בחלוקה אחרת, כשיכול להיות שמכבי תל אביב תוסיף לו שנה רביעית לחוזה. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי מכבי תל אביב בדרך כלל שחקנים מעל גיל 30 לא מחתימים מעבר לשנה פלוס אופציה. פה מכבי תל אביב נותנת לו חוזה לשלוש שנים מראש, וכבר יש איזה דיבור מסוים שיכול להיות שתתווסף לפה עוד שנה, שנה רביעית, כי מכבי תל אביב מאוד מעריכה את דור פרץ, מאוד מכבדת את דור פרץ, כל מה שאנחנו שומעים לפי דעתי בתקשורת, וזה תלוש מהמציאות לגמרי, יש המון כבוד בין שני האנשים. מחכים, דור פרץ נמצא בחופשה, ברגע שהוא יחזור עם אשתו והילד, ברגע שהם יחזרו, אני מניח שמכבי תל אביב, לא משנה, ייפגשו.
1: רוב השחקנים נמצאים בחופשות עכשיו, מה זאת אומרת?
4: נכון, בדיוק.
1: בקיצור, יש מסע ומתן, אתה אומר שיש מסע ומתן.
3: אם אתה רוצה, אתה סוגר, אם אתה לא רוצה.
4: ייסגר.
1: לא, לא,
3: אני אסביר לך למה הכוונה.
1: ברגע שנותנים לו יותר חוזה וזה ובונוסים.
3: עזוב,
4: הייתי למשל,
3: רגע, לירן, הייתי בהפועל חיפה, קיבלתי הצעה מביתר, שוב חשבתי פעמיים, אמרתי, אני עובר לביתר, לא חיכיתי להצעה מהפועל חיפה.
2: ישר עברתי לביתר. לא נכון, לא נכון.
3: הגעתי לך, דדש.
2: כן, אבל תספר את האמת.
3: דבר.
2: יצבת, אז אבא, יצבת את זה
4: בגלל המורה בירושלמי.
3: אני אורובי.
2: בדיוק, הוא לא רצה בהתחלה, אתה שומע?
3: לא, לא.
2: אמרתי, זה ברנס לא קטן זה. תשמע, אמרתי, צעקתי לאבר מלא ואמרתי לו, תשמע, תכניס לו שם באוכל, תכניס לו שם את ההפקה הסודית שלנו, הבן אדם אכל שני ביסים, טק, טק, טק, התערבב, לא יודע מה עושה, אמר לי, אני עושה רק ביתר ירושלים, זה ביתר ירושלים, חביב, חתם,
1: טק, טק, לתרטורק, זה ביתר ירושלים.
3: אלי, נכון, יש את המתקן הזה של המפיות? המפית הראשונה, כבר חתמתי.
1: טק, טק, טק, לתרטורק, יפה. טוב, בסדר, בסדר, כנראה שיש, הוא חיכה שזה פורמלי. טוב, אנחנו נצא לאיזה ברייק קטנטן, מיד אחר כך אנחנו באמת נדבר, נרחיב על מכבי תל אביב, מאמן, עניינים. לירן פה הגיע פה עם כמה שמות שהרגע, הרגע אני והוא לפני המצאנו.
4: רובן מועמד.
1: רובן מועמד. חבר'ה, פרסומות ומיד חוזרים. היידי.
4: יאללה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
1: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: אפולו, מכבי.
5: מכבי.
4: ימין או שמאל?
6: ימין.
5: שמאל.
4: שוק דלל או?
6: שוק דלל.
4: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הטבה לחשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
6: מה עשית?
5: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
6: ואיך הוא?
5: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
6: תמשיכי, נקרא, אני בדרך לשם.
5: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
19: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. מכבי תל אביב, אנחנו ממשיכים עם האייטם הזה. חברים, אוקיי, אז מנהל מקצועי יש, סטיבן ון הארן, מונה למנהל המקצועי. אנחנו מבינים, לפי מה ששטראובר מחרטט לנו פה, שדור פרץ, הסמל של הקבוצה, ימצאו איזושהי קומבינה להגיד לו, תשמע, אנחנו לא נותנים לך יותר מדי, אבל נפרוס לך את זה לשנים קדימה, בסדר, אנחנו מבינים שהעסק פה יסתדר.
20: מה קורה עם האמן? שווה לו.
19: כן, ברור. כן, שווה לו.
21: הוא לא, גם תבין, הוא לא יכול לצאת לאירופה.
20: 3-4 שנים, טענו, כן, מבחינתו.
19: כן, כן,
20: הוא מנצל את ההצלחה של היום,
19: גם, אגב,
20: ומרוויח
19: אגב,
20: קדימה 3 שנים.
21: וזה נדיר, אני אומר לך, מכבי תל אביב...
19: הוא מקבל גם תמלוגים, ומה שנקרא תמריצים לכל שער שלו. ומכבי
21: תל אביב לא מחתימים ככה שחקנים מעל גיל 30.
19: בסדר, אתה אומר מכבי תל אביב כאילו זה תורה מהרסקה.
21: זה אסטרטגיה שלהם כמועדון. זה אסטרטגיה שלהם, מסגוד
19: תן. אוקיי, בסדר, במכבי תל אביב, בסדר. המצב ישתנה וגם זה ישתנה, בוא. לא מדובר בתורה מהר סיני, אבל...
20: את הנפילה שלהם הם עשו בעונה שעברה, כן.
19: זה לא הכסף שלי, יש בעל הבית. אגב, שהוא מוכיח את עצמו, יש לו אחר באחוזי הצלחה מה שהוא הגיע, אז כבודו במקומו. אגב, כל מי שמשקיע שקל בכדורגל שלנו, אני קודם כל מוריד לו את הכובע, ואין לי כובע.
21: יש לזה משהו
19: נכון. אין לי כובע, אבל, ובכל זאת, כי יש לנו מיקרופון, ומה אכפת לנו קצת לקשקש, מאמן, לירן שטראובר, מה קורה שם?
21: כן, אני שמעתי שרובן קיבל הצעה.
19: לא, לא, עכשיו בסדר צנות, זה קצת מוזר שמכבי תל אביב...
21: זה לא קצת מוזר, זו מכבי תל אביב, אתה לא מכיר את מכבי תל אביב, מכבי תל אביב כששקט, תדע שעובדים.
19: לא, לא, לא, לא עובדים.
0: אבל מאחרים כבר.
19: אני בטוח... לא. לא, לא, רגע, לירן, אני בטוח שעובדים, אני בטוח שהחבר'ה, מי שצריך למצוא מאמן או עומל על זה, עומלים. בדרך כלל, תקופה כזאת כבר צריך להיות מאמן.
20: אני יכול להוסיף עוד משהו לשאלה שלך, אלי.
19: בבקשה.
20: אוקיי. באמצע העונה, מכבי תל אביב היחידים שלא התחזקו, ועד שהצוות הגיע, ובגלל זה אולי הם הפסידו את התחרות על האליפות, הם איחרו את ה...
19: לא בגלל זה, לא בגלל זה.
20: לא, אמרתי, אולי בגלל זה.
21: בגלל חלוץ, נקודה.
20: כן, כי הם לא נערכו
19: נכון. חלוץ, ערן זהבי, קוראים לו ערן זהבי.
20: לא, אני מדבר עכשיו על ינואר, אני לא מדבר על...
21: גם
19: על ינואר
21: אני מדבר.
19: אלי,
20: אני מתכוון שכשהתחילו ההכנות, אז היה את הפגרה הזאת של המלחמה, ואז הצוות של מכבי תל אביב האחרון שהגיע. זאת אומרת, גם עכשיו הם מאחרים. הם מאחרים במינוי של מאמן.
19: את חברנו הצהוב פה, בדיוק,
20: זה לא בהכרח השקט, זה כאילו הם עובדים. הם לא עשו כלום בינואר.
19: אני לא מדבר על ההתנהלות השקטה שלהם, שזה דווקא אני מכבד. גם לפני שדיילה הגיע היה שקט. אבל צריך להיות פה מאמן כבר, הלו. בטח האחרונה.
21: אז קודם כל, סטיבן כן נפגש עם כבר עם מאמנים.
19: מי?
21: בודק, מבחינת שמות, אין כרגע שמות, הם לא מוציאים שמות החוצה, אבל יש פגישות, התקיימו פגישות בחול, בנושא הזה, כשהוא מכוון למצוא מאמן, שהוא מאמן שמתאים להשקפת העולם המקצועית שלו,
19: אוקיי, נשאל אחרת, לירן, נשאל אחרת. עזוב אותך, אני מנסה ככה, אני מנסה להעיף עליך טילים, אתה לא תגיד משהו רע נגד מכבי, זה עוד זאת.
21: לא, זה לא קשור, אני...
19: לא עניין של רע, לא משנה, אתה לא תמתח ביקור.
21: אני אגיד לך משהו רע, אני חושב שמכבי תל אביב עשתה יותר מדי עשתה יותר מדי טעויות בעונה שעברה, שהיא חייבת לעשות את הדברים הרבה יותר נכון.
19: האם אתה חושב... כן. נירן, תן לי רגע לשאול. דיילה, מתי עזב? עזב לפני שהסתיימה העונה, אני חושב שאם לא היה את כל האינסידנט שלו, הוא היה אחלה מאמן.
21: בדיוק, זה משמעותי.
19: עזב, עזב, עזב, עזב. עזב מלפני שנגמר העונה. נראה לך הגיוני, זאת אומרת סביר, שעד לרגע זה אין מאמן?
21: קודם כל...
19: ומה ההשלכות של זה?
21: בוא נתכנס לעובדות. דיילה שהיה אמור להיות במכבי תל אביב, וגם היה אמור כנראה להמשיך במכבי תל אביב, עזב איך שעזב, נכנסה כל המערכת לסחרחורת. בנוסף, עוזב המנהל המקצועי בן מנספורד, אתה צריך למנות גם במקומו מישהו. ותוסיף על זה שעוד הקבוצה רצה והייתה
19: בסוג של מרוץ לגבי הגביה. אבל בן מנספורד לא עוזב פתאום. תעצור, אני רוצה לשאול אותך. בן מנספורד לא אומר למיץ', שומע, אני מחר עוזב. הודיע לו כמה חודשים מראש. היה זמן ביום שהוא עולה על מטוס, נכון. שנחת פה מישהו, נכון?
21: נכון.
19: אז בוא, אז עזוב את בן, עזוב.
21: אבל עזוב את הטיעון הזה שהבאת. אני חולה על התמימות שלך, שאתה שוכח באיזה מדינה אנחנו חיים, שנראה
19: לא,
21: לך
19: לא,
21: שכל כך בקלות קל לך להחתים פה אנשים
19: רגע,
21: זרים.
19: אני אומר את זה על מכבי תל אביב, מהסיבה הפשוטה, שאני חושב שזה המועדון שמתנהל הכי מקצועי, והוא אור...
21: הוא גם היחיד שמחתים זרים.
19: רגע. מגדלו לכל שאר המועדונים. אני אומר לך בשיא הרצינות, אני מרשה לעצמי למתוח ביקורת על מכבי תל אביב, כי מועדון כמו מכבי תל אביב, שהוא הכי גדול, הכי מותר, הכי מסודר, מנוהל, אחוזי הצלחה, whatever, name it, כן?
21: אוקיי. Okay.
19: מועדון כזה שיודע שבן מנספורד עוזב בסוף השנה, אמור יום אחרי ללחות פה מישהו, אתה יודע מה?
21: אז הוא אמר סבבה, אני בא לי להצבן את אלי, אז הוא אמר סבבה, בא לי להצבן את אלי, ולא, אני אחכה עד השנייה האחרונה, כדי שאלה אלי יהיה מה לשאול.
19: אבל מה אתה אומר? נו, חיית רבק,
21: מה? יש פה דברים, יש פה הרבה משתנים.
19: אז מה אתה רוצה? נגיד.
21: אלי, אני אסגור לך את הדלת, אלי, אל תשגע אותי. תקשיב רגע.
19: לא, אתה כאילו נותן דוגמאות כמו שאני לא מבין אותך. אז מה אתה רוצה? שלא נדבר על זה?
21: אתה שואל שאלות, אתה לא נותן לענות.
19: בבקשה.
0: נו, אתה מבין?
20: חייבים, כל פעם
0: שאנחנו... גם אתה ושתיימה צריכים טיפול זוגי, אתה אומר.
21: זה בלתי אפשרי איתו.
0: גם אתה ושתיימה.
20: זה נכון.
19: לירן, אני מקשיב לך.
20: לנו יש את רובי שיכול לפשר קצת.
0: בדיוק.
19: לא, לא, הנה, אני מקשיב לו, נו, יצבל אותי.
21: אז יפה, אז יש לך הרבה משתנים שבסופו של דבר, מה אתה חושב, שמכבי תל אביב לא רצתה איך שבן מנספורד הודיע למצוא כבר...
20: רצו, אבל מאחרים, לירן, זאת שורות
19: תחתונות.
21: נכון. יש לי משהו. אני מקבל את זה. לירן, מקבל את זה.
20: לירן, שאלה.
21: כן.
20: היה את העוזר של דיילה שהמשיך והצליח וזכו בגביע. הוא עזב? או שהוא עדיין בהמתנה? הוא לקח כבר את הבגדים, את כל הציוד שלו ועזב?
21: להערכתי.
20: או שהוא אמור, שנייה, הוא אמור להישאר בצוות
19: עם, דעת עוזר
20: עם המאמן החדש, שיגיע, או שאולי הוא גם יהיה המאמן. מה, איפה הוא נמצא?
21: כרגע, עוד כן. לא... עוד
20: כי
21: לא,
20: בכל זאת, מדובר, לא חשוב לדע. שידעו, מדובר כרגע. באחד הכוכבים, שחקן, עם רזומה מאוד כן. מאוד כן, גדול,
19: כן.
20: של 250
19: טובה, נכון,
20: שערים נכון. בסקוטלנד.
21: לא, גם היה מאוד מאוד דומינה
0: של בצדת של דיילה.
20: אני לדעתי, הוא היה צריך להישאר מאמן ראשי, ואני יותר מזה, קבוצת צמרת, אם תחליט להחליף מאמן, אני הייתי מאוד ממליץ עליו.
21: אופציה מאוד לגיטימית, נכון? אופציה מאוד לגיטימית.
19: יש עליו חיזור נורא טוב, נכון, לירן?
21: מאוד, הוא מחובר מאוד לשחקנים בחדר הלבשה.
19: הוא טוב, הוא פיגורה מקצועית.
21: הוא קודם כל יש לו חוזה עד סוף יולי, ולפי דעתי גם בגלל זה מכבי תל אביב לא מוציאה שום הודעת פרידה או שום הודעה כרגע לגביו.
20: עד סוף יולי, למה?
21: עד שהוא מסיים את ההסכם, זה היה חוזה שנחתם עם דיילה וכל הצוות.
19: עם דיילה, כן.
21: עם דיילה.
20: מה, חודש?
21: כי הם היו אמורים להכין את הקבוצה לעונה הבאה. אתה מבין, הכל פה התבחבש למכבי תל אביב.
20: אז לא יודעים לגביו שום דבר, הוא לא הלך, מצא קבוצה, הוא עדיין בהמתנה?
21: הוא עדיין, כן, הוא כנראה, לפי דעתי, הוא כאופציה
19: חבר'ה, עכשיו שימו לב מה קורה פה. שימו לב מה קורה.
21: הנה, עושה עוד פעם, נתנו לו את הכפתורים.
19: סיימנו עם כדורגל ישראלי.
0: לא, רגע, לפני אני חייב להכניס משהו, רגע, לפני זה...
19: כן,
21: כן, קופלה.
0: אני חייב לדבר פה על סאיטי. הוא הודיע למכבי תל אביב שהוא לא מוכן להישאר בארץ בגלל המצב הביטחוני.
21: באמת? לא נכון.
0: הלו, תגיד לי, פרינססה, אתה מקוסובו, אתם מתחילים מלחמת קריות, זה הופך למלחמת אזרחים, מה אתה מדבר? זה בן אדם שבמקום קריות עם חלב, היה אוכל סכן חול. אה? אתה מה הסתבר? זה בן אדם שאומר שאימא שלו חושבת פגז, כי רק פגזים זה מה שיש להם במקרר. הלו, אתה צבוע.
19: קוף עלי, איך אף אחד לא התקן את סייטי שניצחנו?
21: נכון?
19: לא, יש הסכם, ניצחנו.
21: יש הסכם.
19: ניצחון אמור... חבר'ה, ניצחנו.
0: ברור. ניצחנו, אז תגיד את זה לסייטי.
19: ניצחנו, יש הסכם.
20: לירן, הוא באמת אמר את זה?
21: לא. גם בפעם שעברה, כשהייתה החזרה של לזרים, אמרו שהוא לא רוצה לחזור, הוא חזר בסופו של דבר.
19: חזר. חבר'ה, תאמינו לו. שימו לב טוב. מבזק מונדיאל, אני רוצה להזמין אישר אל המבזק את פרלה שלנו. שימו לה פתיח, בבקשה.
17: ועכשיו...
22: מבזק מונדיאל.
17: כל התוצאות.
22: כל המשחקים.
17: וכל מה שחייבים לדעת.
22: בחסות.
23: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
24: חשמלי, היברידי חשמלי, יתברר בג'ילי.
25: אוקיי, חברים, אנחנו במבזק מונדיאל.
19: רגע, תן לי להגיד שלום יפה, בצעדים כלילים, עם סמלה פרחונית, פרלה שלנו, עם כל הבס.
21: חזרה מחופשה.
19: שלום.
25: בעקבים.
19: בעקבים. פרלה, תני לנו.
25: טוב, אז אנחנו נעשה את המבזק הזה זריז. אתמול גרמניה התפוצצה עם 7-1 על קורסאו.
21: התפוצצה,
25: מה, יותר מ-7-1. הם נתנו 7-1 גם לברזיל, אז מה הבעיה? לא התפוצצה?
21: אחי, זה כמו שאני לא נשחק אחד על אחד, עזוב, נו.
25: לא, התפוצצו. והיא גמר 7-1 לי, מה?
19: עזוב, עדיין, מונדיאל.
20: למרות ה-7-1, הם הולכים לישון עם למה הם ספגו שער.
19: חבר'ה, רק נגיד שהיא הפכה למלכת השערים הרשמית, עם 2-3-9 חתכה, עקפה את ברזיל, שהיה לה 2-3-8
25: חתכה. בדיוק, בגול אחד הם עקפו אותם. טוב, חוף השנה ועם שער, ניצחון בדקה 90, ניצחה את אקוודור 1-0 קטן, אבל יוקרתי מאוד בשבילה להמשך הדרך. ומשהו שמגיע מאנגליה, עוד יומיים יש להם משחק, אבל אומרים שסאקה, שהם תולים עליו הרבה תקוות,
19: נגיד, נגד מי? נגד קואטיה, נכון? כן. משחק אמור
25: לא להיות. לא נראה בסיאו ומלחיץ את האוהדים האנגלים שחזבו שהוא והארי קיין יובילו אותם לתואר אולי.
0: תמיד לחוצים אלה.
20: כן,
0: תמיד
20: דרמה סביב אנגליה,
19: 66,
20: כל הזמן.
19: נכון? זה היה כאילו אי שם במאה הקודמת.
0: אי שם.
19: אי שם.
20: אלי, הם מנצחים איזה משחק, ואז...
25: הם מארחים את היורו הקרוב, זה אמנם רחוק, אבל...
20: הציפיות, ומדברים, הם הולכים עד הגמר,
19: ועד... זה עדיין הליגה בפער הכי טובה בעולם, אבל...
20: הליגה, כן, לא השחקנים.
19: לא, גם שחקנים נהדרים. רובן, תשמע, יש להם סגל נפלא. משהו שם, באירוע לא מתחבר.
25: לא, יש להם סגל טוב, אבל... יש להם את החלוץ הכי טוב בעולם אולי היום. אפשר להתווכח על זה גם.
0: זה לא סגל להניף, אבל.
25: אמת?
19: יש להם חלוץ טופ 5, זה בטוח, טופ 3.
25: כן, כן, בלינגהאם, לא חסר שחקנים טובים.
19: כן, כן, רובן, יש להם סגל טוב.
20: יש להם, לא בסביל.
19: משהו שם לא מתחבר.
20: לא ברמה של ספרד, צרפת, אפילו לא גרמניה.
25: אצלנו יש לנו הגנה שהיא...
21: חזקה?
25: כן, חזקה. חזקה אולי בדוקים. טוב, אז המבזק מונדיאל שלנו יסתיים, יש לנו סגיר.
19: זהו!
25: כן?
19: פרללה!
0: זהו פרללה!
25: יהיה לנו עוד מבזק בהמשך, שעה הבאה.
19: באת לתת...
21: יאללה.
1: מבזק מונדיאל, בחסות...
2: הגביעו שלה!
23: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
24: חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
19: יתברה בג'ילי.
25: אלי, אני חייב להעלות נושא.
21: לא אמרת, סיימת?
25: שהוא לא בליינאפ.
19: בבקשה.
25: מה תגידו על הרעיון בעיניי הזוי ומנותק מהמציאות הזה של המשחק ידידות? ראיתם את זה?
21: כן, פלסטין נגד ישראל.
20: נוער.
19: מה, ספרו לי.
25: כן,
19: ספרו לי. אוקיי, ספר לי.
25: ממש מהשעות האחרונות.
19: אוקיי, תקה אותי, בבקשה. מה? במה מדובר?
25: הציעו שיהיה משחק ידידות בין נוער או בוגרים, אני עוד לא כל כך הבנתי. מנכ"ל פיפה.
20: נוער, אני חושב.
25: פיפה הציע משחק פתיחה בין ישראל ופלסטין.
19: אבל למה לא?
21: שדרך אגב, שינו זוארץ בהודעה שהוציא.
19: רגע, חבר'ה, אתם לא עוקבים? כן, אבל למה... יש שלום עולמי, אתמול בלילה.
25: כן, אבל אפשר גם באותה מידה...
19: מה, אתם לא יודעים?
25: אפשר לעשות גם באותה מידה ישראל נגד נרניה. זה אותו דבר.
19: תעשה מה שאתה רוצה. חבר'ה, נוצחנו במלחמה, המלחמה היא סיימה.
20: אתה סעודי
19: ציני, אבל כתב. אני לא ציני, זאת עובדה, אני פותח היום.
0: אבל באיזו מסגרת,
25: מסגרת פיפה מקדמת יוזמה לקראת פסטיבל הכדורגל החדש שלה לנוער עד גיל 15.
19: אני פותח את 12, אני פותח את כולם. מהתבלה עד התרעלה עד הבלבלה. רובן רשום שם, ניצחנו, ניצחון המוחלט. זהו. האיראנים נכנעו, יש שלום. תם הטקס.
21: יש משחק גם נגד איראן.
25: איראן משחקת היום בלילה.
19: רובן, אני לא ציני, אני עצוב. רובן, אני מלא בעצבות, מה שנקרא, בסדר? הייתי אומר הסכם מינכן, אבל מה אני עכשיו? התחילו פה להגיד לנו מה הקשר מינכן ולאן הלכתי.
25: עזוב, בוא נשאר, אנחנו בספורט, בגלל שזה קשור עוד אלינו.
19: אל תדליק אותנו עם שטויות.
20: רגע, אבל באמת, על הרעיון, נבחרת הנוער של פלסטין.
25: עד גיל 15. נבחרת
20: הנוער של ישראל.
19: אני אגיד משהו לגבי זה עכשיו בצילות.
20: רגע, יש הודעה של ההתאחדות.
21: יש הודעה של ההתאחדות, נכון?
20: מה ההודעה אומרת לירה?
25: כן, ישראל אמרה, הידיים שלנו תמיד מושטות.
21: לשלום.
19: בסדר. אתם יודעים משהו, חברים?
21: חברים, יש פה גם פוליטיקה להחזיר את הכדורגל לישראל, וזה חלק מהפוליטיקה הזאת.
19: חבר'ה, הכל בסדר. אנחנו נגיד תמיד כן, כמו שהספורטאים שלנו, מהג'ודו וכל הענפים,
21: תמיד ילחצו יד.
19: באים ללחוץ יד.
21: נכון.
19: מי שלא רוצה, מה שנקרא, תלך לעזאזן. תודה רבה, להתראות. זהו, אנחנו תמיד נהיה בצד שמושיט יד, וטוב שכך. עכשיו תראו, אני מושיט יד, אתם יודעים למה? לשלט. למה השלט? כי השלט אני לוחץ עליו, מפתח המחסום, הגיע היום חברים, חיפושית קטנה, שני ארגזים, מלא ביטקוינים.
20: אתה נהיית כמו במונדיאל, כל 20 דקות.
21: הפסקת שתייה הוא זה.
20: הפסקת שתייה, יאללה.
19: רובן, מי שצריך להתפרנס מהאירוע הזה, רובן, תעשה לי.
21: למה זה רק אתה?
19: מה לעשות?
21: ניקו, למה זה רק הוא?
19: השלט,
20: אצלי. איזה פרסומת נתת של הערותות.
21: אהבת?
19: רובן, אהבת.
20: מאוד.
0: גם אני רוצה מזה.
20: מאוד, אני מבסוט גם.
19: חיים שלי אתה. טוב, חבר'ה, פרסומות מיד חוזרים.
0: פרסומות שיאללה.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: בחסות.
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
2: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינות.

0: עם על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
7: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
10: מה עשית?
9: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
10: ואיך הוא?
9: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
10: תמשיכי לקרוא לאני בדרך לשם.
9: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
11: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: חברים, אנחנו אומרים שלום שוב לפרלה שלנו. פרלה.
1: עלה, עלה, היום אני פורע פה שטרות. טוב.
2: ואתה עוד דיווח?
1: לא, עכשיו יש לנו ווינר.
0: עכשיו זה ווינר.
1: נתחיל את פינת הווינר של היום עם בלגיה שתארח את מצרים. הבלגים מגיעים לטורניר עם סגל פחות טוב בשנים האחרונות, אבל עם שחקנים צעירים וחדשים. המצרים כמובן תולים את התקוות במוחמד סלח ועומר מרמוש, שמעבר, סלח מעבר לשיא. מרמוש קצת יותר.
2: הלוואי פצע.
1: בלגיה 1.50.
0: די, די, אל תגידו את זה, הלוואי פצע.
1: אל תגיד, אבל...
2: מי שלא לוחץ ידיים לשחקנים ישראלים.
1: אז רגע, בואו ניתן את היחסים. בלגיה 1.50, תיקו 3.85, ומצרים 5.40.
3: בואו נסגור איזה שאלו שפעת.
0: בלגיה, בלגיה, קדימה. בלגיה.
1: כולנו בלגיה?
2: קווין דה בריינה, הפינאלי האחרון שלו ושל לוקאקו.
1: אוקיי.
3: קורטואה בשעה.
4: אני אומר איקס.
2: מה?
0: כן. רובן, אני אומר לו, אני אומר ללירן, אתה אחל לו לשבור את הרגל, אתה אומר איקס?
2: אומר לי איקס, זה יותר גרוע.
4: מה?
0: זה יותר גרוע, רובן.
4: מצרים, נו, איקס.
1: תשמע, שאתה הולך ברחובות בבלגיה, אתה גם מרגיש במצרים, אז אותו דבר. טוב, אימור נוסף שיש לנו מהמשחק בין בלגיה למצרים, זה משהו חדש עכשיו שאנחנו משיקים פה במונדיאל, זה אנדר אובר שערים, יחס 3-15 זה בין 0 שערים לגול 1, X שזה 1.90 בין 2 ל-3 שערים, ויחס 3 זה 4 שערים ומעלה. אימור שלי, X שערים.
3: גם אני X שערים.
2: גם אני X שערים.
0: X. היידה.
4: 2.
2: 3-1 תיגמר.
4: לא, 1-1.
3: 5-5.
4: 0-0.
1: יאללה, נמשיך למשחק השני שיערך בלילה שבין שני לשלישי בשעה 1 בלילה.
0: אגב, עוד אותו מתחיל משחק, כן, משחק.
1: כן, ממש עכשיו חוזרים.
2: ונשדר את שניהם דרך אגב.
0: עוד רבע שעה אנחנו ככה נעשה פריצות, נראה מה העניינים. מי שלא יודע, ספרד.
1: נגד קאפ ורדה וברלה של מכבי תל אביב על הספסל. טוב, נמשיך למשחק השני שיערך הלילה. ערב הסעודית תפגוש את אורוגוואי, כולנו זוכרים איך ערב הסעודית פתחה את המונדיאל הקודם עם 2-1 אדיר על ארגנטינה.
0: איך סיימה?
1: באמת, הערב היא פוגשת את אורוגוואי בהובלתו של פדה ולוורדה, ערב הסעודית 6-60, תיקו 3-95 ואורוגוואי 1-40.
0: 1-40 אורוגוואי 3-1.
2: למרות שאורוגוואי ללא חלוץ.
1: מדר בינוני, אז מה?
4: וערב הסעודית, המאמן של

0: זה המאמן שהיה במכבי תל אביב.
1: המאמן, המאמן שהיה הכי קצת זמן במכבי תל אביב.
0: כן, אימן את מכבי תל אביב.
1: דוניס.
0: איזה מאמנים היו במכבי תל אביב שהצליחו הלאה אחר כך?
1: מה, ברור. מכבי תל
2: אביב. אז יש לנו כמו במשחק הקודם.
3: הבמה הכי טובה בארץ, אין שאלה בכלל.
2: אמת, וכמו במשחק הקודם, הפעם יש לנו לימור על קרנות, אז היחס של 1.85 זה אנדר קרנות, שזה בין 0 ל-8, X קרנות בין 9 ל-11 קרנות 2.70, ואובר קרנות שזה 12 ומעלה 3.90.
1: אובר קרנות.
3: אחד.
4: אחד, אני גם לא...
2: אני גם עם אנדר קרנות. טוב, אז אפשר, יסמין יקירתנו, אפשר יסמין, יסמין, אפשר סגיר.
3: יסמין שלי סגיר.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
3: טוב, בא לכם קצת סטטיסטיקות, בכל זאת היה לנו משחק גרמניה נגד קורסאו. שימו לב, כי יצא משם כל מיני עניינים. קודם כל, מה שנקרא, עם אחר במשחקים, עם 7 שערים ומעלה, זה הבנו. שימו לב, אתם יודעים כמה פעמים גרמניה נוטט בראש עם שביעייה? קבלו. 7-1 נגד קורסאו עכשיו. כולנו זוכרים את
0: השבילה. מדובר על מונדיאל או בכלל?
3: לא, לא, מונדיאלים, מונדיאלים.
0: מונדיאלים. שבע אחד עכשיו. גם ישראל קיבלה 7 מגרמניה.
3: כן, טוב, ישראל,
4: בואו. גם 7-1.
3: אתה לא באירוע, רובן. רובן,
0: אני מדבר על מונדיאלים. לא, אני מספר רק, נותן עובדות.
3: 7-1 נגד ברזיל ב-2014, כולנו זוכרים. 8-0 נגד סעודיה ב-2002.
4: עם קלוזי. 7-2
3: על טורקיה, אי שם ב-1954.
1: מנשפט.
3: מה עוד נגיד? כן, כן, חבר'ה, הגרמנים, בואו נראה ש... האם זה יספיק? תמיד הם מתחילים בסערה.
0: הגרלה קלה, נו, עזוב.
1: כן, נו, לחצי גמר.
0: גם ספרד עכשיו, אם הם רוצים לסיים עם 7-8, הם יכולים גם היום.
3: מה, נגד ורדה היום?
0: כן, כן.
3: אני מאמין שזה ייגמר בחמישייה. חמישייה שם תספיק.
0: במחציתייה 4-5, חילופים.
3: 5-1, חילופים קצת עניין.
1: לא, גם ככה יש שחקנים שלא יפתחו.
3: להכניס משהו יותר אנשים. לא, אבל אתה יודע, לירון, להכניס משהו יותר
4: שחקנים. מה שהדליק אתמול את הגרמנים שהם חטפו גול, זה יצבר.
0: נראה לי שזה יהיה גם 7 ומעלה.
1: ראית את הפרצוף של נויר אחרי שהוא קם מהשקרש.
4: זה הביא להם את האטרף פתאום רעלנו.
3: אני חושב, אבל לרובן לא ים שביעי. היום חמישייה, רביעייה כזה.
0: זוכרים להם את השערים שהם כובשים במונדיאל, ותהיה פה תחרות.
3: כל דקה היא היסטורית, זה נכון.
1: שאלה כמה כיף ורדה, כמה כיף יהיה להם היום.
4: בדיוק.
1: וכמה זמן יחזיקו מעמד.
3: תגידו, יש שאלה, יש חיה כזאת שהולך להיות פה איזה טקו מפתיע? רונצ'וק, מה אתה יודע על כיף ורדה הזה? ספר לנו עליהם קצת מה אתה יודע.
4: תברש מביתר.
3: לפני שתום גל יעלה ויעשה לנו סדר.
2: אני חושב שהסיכוי שיש שם טקו זה כמו הסיכוי שישראל תעפיל למונדיאל הבא.
1: זאת אומרת, אין סיכוי. כמו הסיכוי שאתה תעמד את מכבי תל אביב, אלי.
2: אין סיכוי.
0: למה?
2: אין לנו סיכוי, זה הבחור...
3: אל תיקחו לי את התקווה,
1: אתה רוצה, אני יכול לדבר עם כמה אנשים שם.
3: חבר'ה, אנחנו פה יושבים מדברים עם רובן עטר. האיש בעל טלטלי הזהב, היה מה שנקרא על המדף העליון של הכדורגל שלנו.
1: ופרסום את הזהב.
3: לרובן יש אח תאום. לא יודע אם כל המאזינים שלנו יודעים, רובי שלנו, שלום לך רובי, מה שלומך?
7: אהלן, מה העניינים, מה קורה? תגיד, יש פתיח פה לדבר הזה או שאני...
3: יש פתיח, שימו בבקשה את הפתיח של הפינה. אוקיי, חברים, רק נגיד שבעקבות ההצלחה הפנומנלית של ראובן עטר בפרסומת שלו, גם רובי לא נשאר מאחור, רובי סופרסטאר. רובי, תכה בנו בהצעות שאתה מקבל, בבקשה.
7: אני רוכב על ה... איך אומרים? אני עכשיו רוכב על ההצלחה הזו. אז ערב טוב, וכמו שנוהג לומר, good evening. אני עכשיו עובד חזק על האנגלית, כי זה, אתם יודעים, נצליח בלוס אנג'לס, שם אני נמצא כרגע.
3: good evening.
7: צריך להיות עם אנגלית טובה.
3: good evening, how are you?
7: good evening, yeah. רובי. אז אגב, אתם לא יודעים, אני קיבלתי פה דוח חנייה, הכניתי פה את הרובי קופטר בסלון של תום קרוז המטורף הזה. קיבלתי דוח.
3: טוב.
7: אז בואו תשמעו, ככה. אני הולך לקבל עכשיו כמה פרויקטים חמים, אוקיי?
3: אוקיי.
7: מה שנשאר לרובן זה לשאר בקריות ולאכול את הלב. אז ככה.
0: אוקיי.
7: מותחן פסיכולוגי.
3: זה הצעה למותחן פסיכולוגי?
7: נתניה דיפרסיה. נתניה
3: דיפרסיה זה שם הסרט, אוקיי.
7: כן, זה על המועדון עם השינויים, מצבי רוח הכי קיצוניים בעולם. אבל איך אני כל פעם נקלע להציל אותו, פעם אחרי פעם. עכשיו זה יהיה בכיכובם של ישמעאל אדו ואדי מרפי.
1: אופה.
7: שערה בקוסטה. זה סרט מתח בכיכובי. כן. זה על הפעם ההיא שהכנתי תה עם...
0: נפל לך טלטל.
7: הכנתי עם פזור, כן, והייתי בטוח ש...
1: נפל לך טלטל.
7: לא, שמישהו שם לי שם שערה בקוס בכוונה. עכשיו, לדעתי זה תפקיד שהוא הכי שלם שלי עד היום.
3: הכי... כן,
7: שאני הכי כאילו זה. עכשיו, גולים ורולים, אוקיי, שימו לב.
0: זה טוב.
7: כן, זו דרמה.
0: תכניס אותי גם.
7: חכה, חכה, רובן, חכה, תן לעשות דריסת רגל
3: בהוליווד. גולים ורולים, גולים ורולים, תקשיב, אני לא נשב.
7: רגע, תקשיב, זו דרמה תקופתית משנות ה-80, בהן עליתי מהנוער, ובמקביל ניהלתי סלון יופי. זהו, אני חייב לזוז, יש לי זום פעם
3: בגלגלגל.
0: גולים ורולים.
3: רובן, אתה צוחק, אני מדמיין אותך עם רולים.
7: כן. הוא עושה את זה כל בוקר.
4: חברים, צחקתם מספיק.
3: גם על... או, הנה דניאל שלנו.
0: מזל שהגעת, דניאל.
4: מישהו צריך להיות כאן רציני בתוכנית הזאת.
3: דניאל, תגיד לנו תודה.
4: בדיוק, עורך ומפיק. כשכולם לוקחים אבקת חלבון, הוא לוקח אבקת שריפה. רון העשירון העליון, יהודית בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלי מלך. עריכה ותוכן, גם בגילו, הוא עדיין נבהל מהצל של עצמו, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעד קרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן, כשמתפרץ לו הפסוריאזיס, הוא מתגרד על גזע עץ, אלי בבק בן דוד. מנסה למסור את רובי לשירותי הרווחה, ראובן אתר. במאי הסרט, קריאת שלום ולא להתראות לרן שטראובר. ואח האבוד של צ'יקו ודיקו מיקו ג'מל. סיימנו שם שנה, נחזור בשנייה, עד אז שלקונו ערב טוב, ושבוע טוב.
3: איזה כיף, שעה נהדרת.
0: חוזרים בכל הכוח.
3: רולים וגולים זה אחד החזקים.
4: רולים וגולים.
3: חבר'ה, פרסומות חדשות. ספרד מתחילה, אתם נשארים איתנו, לכל מי שבפקקים וכאלה, אנחנו ככה נעביר לכם רשמים מהמשחק. לא לזוז, חוזרים מיד.
6: 107.5 רדיו חיפה.
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
9: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
15: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
14: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
17: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
18: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
19: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
18: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
19: חפשו ישראכר טיים אוף.
20: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
22: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
23: מאסטר. אקסבנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
24: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
23: אקסבנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
0: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
7: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
25: גול!
26: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
2: יש
3: עוד הגיעות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר בריאיון לרשת ABC כי ההסכם עם איראן כבר נחתם דיגיטלית על ידי שני הצדדים, וכי טקס החתימה הרשמי יתקיים ביום שישי. הוא ציין כי ארצות הברית מוכנה להעניק לאיראן הקלה משמעותית בסנקציות, אם טהרן תספק ערבויות ארוכות טווח לכך שתוותר על תוכנית הנשק הגרעיני שלה, ותפסיק לממן פעילות טרור ברחבי המזרח התיכון. ונס הוסיף כי איראן אף תוכל לקבל גישה לקרן שיקום של 300 מיליארד דולרים שתמומן על ידי מדינות המפרץ, אך רק בכפוף לעמידה בהתחייבויות. בניגוד להצהרות הפומביות, גורמים דיפלומטיים טוענים כי ממשל טראמפ אישר בחשאי לדוחה להעביר כספים לאיראן, בתמורה להבטחת חופש השייט של קטר במצר הורמוז, ולהימנעות מתקיפת מטרות בשטחה. הגורמים ציינו כי ההסדר אמנם נועד לבלום את הזינוק במחירי האנרגיה, אך בפועל הוא סיפק לטהרן חמצן כלכלי בזמן השיחות מול וושינגטון, ידיעה שהביא פרשננו המדיני דני זקן. חשד למבצע חבלה רוסי בלב לונדון. תחקיר של רשת BBC מעלה כי מספר הצתות שכוונו בחודש מאי אשתקד לנכסים הקשורים לראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר נועדו לזרוע כאוס ופחד בבריטניה. שני גברים הורשעו היום בקשירת קשר לביצוע הצתות שכללו רכב שהיה בעבר בבעלותו של סטארמר, את ביתו ובניין סמוך שבו התגורר בעבר. ב-BBC זיהו את המפעיל האפשרי כדיפלומט רוסי צעיר המקורב למשרד החוץ במוסקבה, אך ציינו כי אין לכך ודאות מלאה. עוברים למונדיאל 2026. בשעה זו פותחת ספרד אלופת אירופה את טורניר גביע העולם שלה באטלנטה שבארצות הברית, במשחק מול נבחרת קייפ ורדה. בשעה 10 בערב תפגוש נבחרת בלגיה את מצרים בסיאטל, בשעה 1 בלילה ייפגשו ערב הסעודית ואורוגוואי במיאמי, ובארבע לפנות בוקר תשחק נבחרת איראן מול ניו זילנד בלוס אנג'לס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו בשעה שנייה, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. טוב, חבר'ה, התחלנו את התוכנית הזאת עם מכבי תל אביב, ועכשיו אנחנו עוברים אל הפאנליסט הנוסף שלנו, רובן לשלנו, חיפה, מכבי חיפה, חברים.
2: מה חדש?
1: מתקבלת החלטה עקרונית במועדון להחליף את סטיוארט. יופי, אוקיי, עקרונית. הרצון במועדון הוא לצרף חלוץ שיתחבר יותר למועדון ול-DNA, כך כותב לי פה רון החתיכון, ב-23 ליוני.
3: ל-DNA.
1: ל-DNA.
2: איזה חרטה.
1: ב-23 הקבוצה מתכנסת לאימון פתיחה. רובן, המיקרופון שלך.
2: אני אפתיע. אני חושב שאת סטיוארט לא צריכים לשחרר, אלא אם באמת מוצאים מישהו הרבה יותר טוב.
3: אני איתך.
2: אני חושב שהוא חלוץ טוב. בזמן שנתנו לו לשחק, הוא נתן גולים, אמנם התנהג קצת לא במקום בשאר במשחקים מסוימים שהוא לא שיחק, כי הוא הרגיש ששמו אותו בצד והוא ראוי להרבה יותר דקות. על זה אפשר להתגבר, אפשר לדבר איתו, אפשר, בכל זאת, אפשר להרוויח אותו. אפשר להרוויח אותו יותר. אני לא חושב שזה הצעד הראשון שהם היו צריכים לעשות בעניין של הזרים, אלא...
1: אולי, לא הראשון, רוב, אולי זה הצעד הראשון.
2: אוקיי, גם לא השני וגם לא חמישי. אני בעד להשאיר אותו, אלא אם באמת הם מוצאים חלוץ, שאני אגיד, וואלה, זה משהו הרבה יותר.
3: יש פה משהו.
1: אולי זה חלק מהאירוע.
2: כן, לא נראה לי.
3: אבל זה הרבה יותר מורכב, רובן, מה שקורה שם, כי מכבי חיפה עושה רושם שחוזרת לימי המנודים. כי היא מודיעה גם לנאואל וגם לסברינה, שהם מורשים לא להגיע, מאשרים להם לא להגיע לאימונים, לפתיחת האימונים, שזה מוזר, אבל אם הם כן רוצים להגיע, הם לא יצאו למחנה אימונים, אבל הם יכולים להתאמן בכל הפסיליטי של מכבי חיפה בעצמם.
1: מכבי מחויבת לספק להם חוזית.
2: כושר, כן.
3: כן.
2: עשו את זה כבר בעבר, אלי, אני אומר לך, ככה זה היה גם מכבי חיפה.
3: זה לא ייגמר מתישהו הדבר הזה.
2: התקשורת קוראת לזה מנודים.
3: מנודים.
2: מביאים אותם בשעות, נניח אם הקבוצה מתאמנת ב-10, אז מביאים אותם ב-8 בבוקר או 6 בבוקר, עושים להם אימון עם מאמן כושר, הכל, כאילו איכותי וזה, אבל
3: לא
2: הם, יוצאים,
3: האלה,
2: הם יוצאים מהחדר הלבשה לפני שהסגל הנבחר מגיע, זה נראה לא טוב, זה עצוב, אני חושב שצריכים לשים יותר אנשי מקצוע שיטפלו בנושא הזה כדי לא להגיע למצב הזה, כי כשלא רוצים מישהו צריכים להגיע איתו להסכמה, גם אם מפסידים
1: כן,
2: שם
1: קדימה.
2: כסף, אלי. גם קרמה. אם מפסידים כסף, אין מה לעשות. קרמה זה נכון.
3: בדיוק, אלי, בדיוק.
2: ואתה יודע...
1: אתם יודעים, אני אומר את זה כל הזמן, כי כן. אני לא מבין כמה אוכל כדורגל
2: נכון.
1: ומקצועית. אבל יש בסוף איזה ערך מוסף.
3: אנרגיות.
2: נכון.
1: אתה לוקח שחקן, ואני לא מדבר על מכבי חיפה, בסדר? אני מדבר ברמה עקרונית. אתה מועדון גדול, מפואר, אתה לוקח שחקן, מתחיל לצאת לרוץ סביב הקבים. בוא נע, זה נשמה ש...
2: וזה גם במצב שלנו, אלי...
1: ואני לא מדבר על חיפה, כי אני לא יודע מה אתה פרטים.
3: לא, היו גם בקבוצות אחרות, אני נגד הדבר הזה.
2: אלי, כמה אתה דיברת, כמה אתה דיברת על זה שבאים לפה שחקנים זרים או מאמנים זרים,
1: וכל ה... רגע,
2: בתקופה האחרונה, וכל הכבוד להם, ועכשיו מה אנחנו עושים?
3: הם הפנים שלנו, בדיוק את הפעולה הפוכה.
2: זאת אומרת, באים והופכים אותם למנודים. אני אומר, וואלה, לא הצליח.
1: איך אתם מסבירים את זה? הרי מי שמחליט... אוקיי, רגע, תסבירו לי משהו אחר. תכניסו אותי לאובי הקורא.
2: אני אגיד לך, אני אסביר לך הכי ברור שיש.
1: כולנו מבינים שזה אין לזה... למה בכל זאת עושים את זה?
2: הכי ברור שיש. אני אתן לך דוגמה. אחד, אני אתן לך אחד, תשליך את זה גם ליתר, אוקיי?
1: אוקיי.
2: לקחו את אחד כמו נאואל, שילמו עליו 3.5 מיליון יורו.
1: הרבה כסף.
3: דיברו עליו כסף.
2: לא הצליח,
1: התייאשו,
2: שנתיים, לא הצליח, נפצע הכל, שלחו אותו בהשאלה. הלך בהשאלה לקבוצה שהוא היה מעוניין ללכת אליה, גם שם הוא לא הצליח. הם לא רוצים אותו, אין לו ביקוש, הוא היום... אתה צריך לוותר על כל הכסף. מה תעשה?
3: נכון.
2: תגיד לי, אלי, מה היית עושה? אני אשאל אותך באמת. יש לך עכשיו שחקן שקנית אותו 3.5 מיליון, הוא לא שווה, היום תציע אותו במיליון, לא יבואו, יקנו. מה תעשה?
1: אוקיי, אתה בא להגיד רגע, אז אני אומר דבר כזה.
2: כן.
1: קודם כל, אין למי להשאיל אותו, גם במחיר של מציע.
2: אם היה, היו נותנים אותו גם בחינם, מה השאלה, אלי.
1: בחינם?
2: היו נותנים לדעתי.
1: אז אם זה בחינם, תגידו לו, אדוני, אנחנו
2: לא,
1: מתירים את החוזה,
2: משער.
1: תודה רבה לתרוב.
4: הוא ידרוש את החוזה שלו.
2: לא, אלי, מה היית החוזה, עושה באמת? עכשיו אני שואל אותך, כן, באמת, אתה בסיטואציה הזאת, שילמת עליו 3.5 מיליון, המניה שלו ירדה ממש למטה בתחתית.
3: והוא תחת חוזה.
2: והוא תחת חוזה של הרבה כסף. הוא רוצה את החוזה, אלי.
1: אני מתקשה להאמין. שאין אף קבוצה, אפילו לא בארץ, שלא יגידו, טוב, בואו...
3: בסכומים שהוא מרוויח?
2: לא, אין, אף...
1: לא בסכומים, חיפה יצטרכו לשלם, אבל...
3: זה הבעיה, שהם לא רוצים.
1: רגע.
4: לא רוצים.
3: הם לא רוצים.
2: אין לי מדובר פה על באזור...
1: אבל בכל זאת משלמים.
2: קל 500,000 יורו, קל, אני אומר לך, אם לא יותר.
1: לירן, מה שאני אומר, שגם אם הוא ירוץ סביב ל... לסמי אופר.
3: הם עדיין ישלמו.
1: 40 פעם ביום הם ישלמו. אז למה לתת לו?
3: הם מנסים לייאש אותו.
1: שלחו אותו לקבוצה. אז זה מה שאני מדבר, בבקשה.
3: תהליך הזה של הייאוש, אני לא אוהב אותו.
1: עכשיו, אני לא מדבר על מכבי חיפה, כי אני לא בקיא. אבל מה שראובן מספר פה, בסופו של יום, אם אתה אומר לי, תשמע, אלי, אם הוא רץ, שביתה איטלקית עושה, אז משלמים לו שליש, או חצי, או הנאה ערף, מה? ניחה. אבל anyway, הם מחויבים לשלם לו, נכון? אז תנו לו לשחק. תשלחו, תעבדו בזה שהוא ימצא איזה קבוצה שישחק, ואולי משם, מה שנקרא, הקבוצה היא קצת תשתתף.
3: אז הם ניסו בעונה האחרונה, והוא לא הצליח גם בקבוצה שהוא שאלה.
1: זהו, אז מה עכשיו הוא ירוץ?
3: הם עומדים במבוי סתום, בוא,
2: יש להם כמה כאלה.
3: יש להם גם פיטר אגבה, שהגיע פה גם כ...
4: יש להם את שואו.
3: את שואו.
1: תראה, אני יודע דבר כזה. אני רוצה להגיד משהו כזה, ושוב, אני בכוונה לא מדבר על מכבי חיפה, כי אני לא מכיר.
2: למה? בוא נדבר על מה זה מכבי חיפה. דבר.
1: אני אגיד לך למה אני לא רוצה
2: להיכנס לזה.
1: תראה, אני לא יודע לגופו של עניין. אני מדבר ברמה העקרונית. ברמה העקרונית, רובן, אתם יודעים שהדבר הזה מאוד חשוב לי. שאנחנו מקבלים זרים לשחק אצלנו בכדורגל, אוקיי? בתקופה שהיא תקופה קשה, הזרים האלה מגיעים, הם לא נולדו כמונו לטילים, מלחמת המפרט והשד יודע מה. הם באים לפה והכל, בטח שהם באים בחוץ, הכל נראה כאילו בישראל זה וואו, מת ליפול.
3: הם השגרירים שלנו, אלי.
1: אנחנו צריכים לחבק אותם.
2: אבל אלי, הם לא טובים. הם לא בוכרים את עצמם.
1: רובן, שנייה כפרה שלי, בסדר, לא הכל טוב. והכל בסדר, ועדיין צריכים לחבק אותם, וצריך להתייחס אליהם, מה שנקרא...
3: צריך למצוא את הדרך הנכונה לסיים את זה.
1: והדרך הנכונה והמכבדת, כי מצבנו בעולם, רובן, לא איי-איי-איי. אוקיי? חשוב מאוד, מאוד, מאוד, בגלל זה אני הייתי מאוד, מאוד, מאוד רגיש לסיפור עם...
2: סבבה, אתה רגיש, עכשיו סבבה, אני נתתי לך שתי דוגמאות, ההוא 3.5 מיליון, ההוא 2.5.
1: אבל זה לא משנה, רובן, אם הם משחקים, אם הם רצים בחימום...
2: אומרים להם, אלי, לא, אומרים להם, תמצאו קבוצה. אנחנו רוצים להשאיל אתכם, למכור אתכם, תביאו לנו הצעות. אם לא... אתם תצטרכו לבוא, אבל אתם לא תהיו יחד עם הקבוצה, כי התוכניות שלנו, רגע, התוכניות שלנו לגביכם, זה שאתם לא תישארו ב... אתם לא בתוכניות שלנו, לעונה הבאה.
1: רובן, יש לי שאלה.
2: אנחנו רוצים לעזור לכם, אבל תעזרו גם אתם לעצמכם.
1: רובן, יש לי שאלה אליך. היו בין עונות מקרים שלא היית חתום, אבל הלכת להתאמן עם קבוצה כלשהי, כדי לשמור על כושר?
2: כן.
1: נכון, היה, היו, כן. זה דבר שכיח.
2: כן.
1: אמרו לך, בוא תתאמן פה בשקט בצד, ותעשה לא. טוב, תפנה את המגרש לפני שהחברה בוגרת מגיעה. אז למה לעשות את זה לזרים?
2: למה לזרים? עשו את זה גם לישראלים.
4: עושים את זה גם לישראלים עושים את זה.
1: למה לעשות את זה בכלל? למה לעשות את זה בכלל?
3: זה משהו אחר, זה העניין.
1: לא מבין. עכשיו, שוב, אני לא רוצה
3: להיכנס לרופו
1: של קבוצה. בקרמה, למי זה עוזר?
3: נכון, אבל...
1: למי זה עוזר היום?
3: אם אתה אומר לי שהשחקן לא מנסה לעשות מהצד שלו, או הסוכן שלו לא מנסה לעשות מהצד שלו אותה...
1: אני מתאר לעצמי... אז עונש? אז בוא ניתן לו עונש?
2: אתה יודע מה המסקנה שאני מקבל ממה שאתה אומר? וואלה, מכבי חיפה, תשמעו, תלמדו מאברמוב, מביתר ירושלים, אל תשלמו כסף על אף שחקן. מה שאתם יכולים להביא עם חוזה...
3: אומן.
2: עם חוזה, בלי לשלם על שחקן, רק ככה תעבדו.
3: עוד שלם חמישים
1: לתוצאה,
2: כי שורה התחתונה, במבחן התוצאה, אתם רק נכשלים באיפה שאתם שמים הרבה כסף.
1: עכשיו, שוב, אני לא מדבר, אני בכוונה, שימו לב, אני לא מדבר על מכבי חיפה ספציפי, כי אני באמת לא בקיא. אז רובן, אז אני נותן לך לדבר, זה לא אומר, אל תדבר. אני רק אומר, במקרה הספציפי, אני לא יודע מה כל אחד והחוזר. אני לא מכיר את החוזים של סטיוארט, אני לא מכיר את החוזים של נאואל, אני לא מכיר את האינסייד. לא, מעבר לחבילה, רגע, שני החברים, אני גם לא יודע מה האינסייד, מה נאמר, מה סוכנים, מה רוצים, אני מדבר ברמה הכללית, במקרו, כי אני לא יודע, יכול להיות שבאמת הסוכן של נאואל כזה, שם קוד, עושה פה עניין, והוא עושה... כן. אז אני לא נכנס לעניינים. בדיוק, אני... יכול להיות שאני עכשיו אדבר על נאואל, ובעצם העובדה היא שהסוכן בכלל עושה עניינים. אני לא יודע. אז אני מסתכל על זה מלמעלה ממעוף הציפור, קרמטית, לא טוב.
2: לא טוב, אוקיי.
1: לא טוב ששחקן, שעד לפני דקה שילמת עליו מיליוני דולרים, עכשיו אתה אומר לו, תתאמן ותפנה לפני שהקבוצה הבוגרת מגיעה. לא טוב.
2: כן, אבל אתה גם מצפה לאיזושהי הגינות, גם מבחינת השחקן והסוכן שלו.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
2: עם כל הכבוד.
1: זה הסיבה שלא לקחתי בשמות, רובן.
2: אתה לפני יומיים היית שווה 3.5.
1: נכון,
2: אתה יודע מה, בוא נמזער נזקים, אז לא 3.5, תשיג לי הצעה ב2 מיליון או ב1.5. אני אספוג את היתר, אבל מה אתה רוצה בחינם?
1: רובן, יש לי שאלה אליכם, יש לי שאלה בהקשר הזה. באמת אני שואל פה שאלה טעם. והיה ויש סוכן שאומר, לא רוצה, אני לא בא לי לעבוד, שירות פה איטלקית. המועדון לא יכול ללכת למצוא לו קבוצה, אין איזה מחלקה במועדון שאומר, טוב, בוא נמזר נזקים, הרי זה אינטרס של מכבי חיפה.
3: אבל השחקן צריך לחתום, השחקן צריך לחתום, אם השחקן לא חותם.
2: אופציה אחרונה זה למצוא קבוצה בארץ שמכבי חיפה תצטרך להשלים את
1: השכר.
2: זה אופציה אחרונה.
1: אין מנגנון כזה? למה זה לא אופציה ראשונה אם זה הוכבה לחסוך להם כסף? והאם, רגע, אני שואל עוד שאלה, והאם ברמת הקנון זה לא משהו שוואלה, אם השחקן לא מוצא אופציה תוך 60 יום או 90 יום, הקבוצה יכולה...
3: יש חוזה, לא, יש חוזה. יש חוזה, אלי, זה בטון. חוזה הוא בטון.
1: הבנתי, הבנתי.
5: נכון.
1: טוב.
5: שמע, אני חייב לדבר על
2: חבר'ה. שלא אין לך ספק, יש סוכנים גם מחול, אלה שאתה...
1: לא, אני מתאר לעצמי, רובן, שעושים עניין.
2: כשאתה רוצה שחקן שלהם, אז הם באים, והם הכי ג'נטלמנים ונחמדים.
1: זאת הסיבה שלא נקפתי בשמות.
2: הם מחבקים אותך ומעריכים ומעללים את ההתנהלות של הקבוצה.
1: הכל בסדר, לפעמים זה טוב ככה.
2: אבל כשהקבוצה באה לאותו סוכן ואומרת לו, תקשיב, אנחנו החלטנו שהוא לא בתוכניות שלנו, תמצא לנו אלטרנטיבה, אז פתאום אותו סוכן, שהעריך וליל את
1: ה... במים.
2: פתאום הוא אומר, לא רק שהוא רוצה למזער להם נזקים, הוא רוצה לעשוק אותם. עכשיו הם יבואו, יגידו, חבר'ה, יש קרמה? או שהם יגידו, טוב, אוקיי.
3: יש אחוזים, יש אחוזים.
2: בוא.
1: אני מסכים לך, בגלל זה רובן נשבע לך, זו הסיבה שלא אמרתי חיפה או תל אביב. אבל בגדול צריך פה לשים לב, כי בסוף מי שנדפק זה המועדון. בסוף, הוא גם משלם וגם הקרמה וגם הזה.
2: בגלל, אתה יודע, שאתה בא ומנתח את התקופה האחרונה, המסקנה שלי, כאילו, זה ללמוד ממה שעושים בביתר ירושלים. תביאו שחקנים שלא צריך לרכוש אותם. מקסימום נספוג את החוזה שלהם.
3: תראה את מכבי תל אביב עכשיו, היא תגועה עם איתור.
1: מצד שני, לא נוחת לך עם כזה, עם התנהלות כזאת, שרי. מסכים איתי?
2: לא שילמו עליו, אני חושב.
1: לא שילמו על שרי?
3: לא הרבה.
2: לא, מיליון.
1: וואה, אז אתה יודע מה, זה רובן, אתה יודע מה סטארט-אפ.
2: כן, לא, אני אומר לך,
1: אולי זו הדרך.
2: באמת, כי הנה, אתה רואה עובדה.
5: סקאוטינג זו הדרך.
2: שבאו, שמו הרבה כסף גם על שואו, דרך אגב.
3: כן, אבל אל תשכח שזה הייתה תקופה אחרת, רובן.
2: סברינה ונאואל, יחד זה 6 מיליון כמעט.
3: נכון.
2: יורו.
1: וואו.
3: כי מכבי חיפה היו בלחץ.
1: גם בפיטר אגבה. כן, בואו, כמה דיברתם עליו פה.
2: גם, אגב.
5: וליאור קאסה.
1: הלאה, אמרתם כל גול שלו ביוטיוב, זה מה שנקרא מלמיליאן. נו, מה?
5: כמה עלה ליאור קאסה בזמנו?
3: באיזה מלחמה הייתה עליו.
5: כן,
2: עזוב זה, תיקח את... תראה, אברהמוב, מה עשה עכשיו? לקח את אנסה. מה, הוא לא יכל להיות טוב למכבי חיפה?
3: יכל?
2: מה?
1: תראו...
2: בלי לשלם על הקבוצה עליו.
1: תראה, אני שאלתי פה את מיסטר סאובר על הקבוצה שלו, מכבי, שהיא באמת המגדלור של הכדורגל הישראלי ברמת התנהלות, ברמת הישגים, הוא כמעט אכל אותי, נתן לי ביס, אמר לי, מה אתה רוצה? חכה רגע, מה אתה רוצה? שנייה, הכל טוב, שנייה. הלו, טיימינג הוא מאוד חשוב, עונת המלפונים, הקיץ, בטח קיץ שיש בו מונדיאל שהוא מקשה על האירוע, זה השחקנים, סוכנים, מאוד מקשה, החבר'ה לא זמינים, כל אחד מחכה להזדמנויות כלשהן, לריבאונדים,
3: אנחנו מבינים
2: את זה. שחקן כבש 9 שערים, בישל 5 שערים, בעונה עכשיו, האחרונה רק.
1: כן.
2: ורופ.
1: נכון, לא, גם אתה יודע, במונדיאל העסק עוד דברים לא נסגרים, מכיוון שקבוצות לא סוגרות לגמרי, אז גם יש לזה מה שנקרא את האדווה של זה.
3: גם בוא, גם ישראל צריכה לחכות לסוף של הסוף של הסוף, לפעורים של הפעורים.
1: של הפעורים, של הפעורים, של העניינים. אבל חבר'ה, עכשיו יותר קל כי ניצחנו. אני מזכיר לכולם, ניצחנו.
5: תקשיב רגע, עזוב אותך עכשיו, הניצחון מניצחון. תקשיב, אני חייב לדבר על סטיוארט הזה. אתם דיברתם עליו. כן, סטיוארט. מה, זה בן אדם, כן, זה בן אדם עם כל כך הרבה שמחת חיים, אתה שומע? כל כך הרבה שמחת, ממש ציפי שווית עם רסטות. זה בן אדם, תקשיבו טוב, החיוך לא יורד לו מהפנים. אלו, תקשיבו, יש אנשים שנפטרו בעשור הקודם והיו יותר חיוביים ואנרגטיים מהאיש הזה. אז שלא יבכה, שקח את הדברים שובל לך כבינימט שילך.
1: אבל שלמם, די, אל תתבטא ככה.
3: תמיד נתחיל עם המנודים.
1: לא התחברנו, אז מה? גם רובן אצלך לא התחבר בהתחלה, מה?
5: אפילו את זה שהוא יושב מהצד השני לא נידיתי, אתה מבין?
3: שלמה, אתה לא נידית את רובן?
5: הייתי צריך לנדות אותו ולא נידיתי, אתה מבין? זה טוב שלי, אני עד לא משלם עליה, אתה מבין?
2: היית מופתע עכשיו. היית עם בית אחד נשאר.
5: בית אחד, כן.
2: כל הווילות שיש לך שם בכפר סבא.
5: תגיד תודה, שקיבלת פרסומת לדבר עם אס, תגיד תודה. דיברת, אתה מדבר עם איזים, אתה מדבר.
3: יש לך אחוזה בכפר חיים
6: שם. קפץ לי קטע שלך בטיקטוק אתמול בלילה, שרואים מתפרצת בגביע, ואז הוא אומר לשחקן, הוא תמסור, חתיכת מטומטם, ויונתן אומר לו, לא, שלמה, לא צריך לדבר כך, אומר לו, אבל השחקן הזה מטומטם, למה הוא לא מוסר?
5: נכון, למה הוא לא מוסר? למה הוא לא מוסר? תגידי, למה הוא לא מוסר?
6: הוא גם אומר לו, לא צריך לדבר ככה, הוא גם עונה לו, לא.
2: אז זוכר עליו גבונה שהוא דיבר?
1: רגע, אם כבר שמענו את קולו של פרלה, חברים, אני רוצה עוד מבזק מונדיאל קטנטן. שימו לו פתיח, בבקשה.
3: עוד פעם מבזק.
2: הפסקת מים.
0: מבזק מונדיאל.
7: כל התוצאות.
0: כל המשחקים.
7: בכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות.
8: הגביעו שלנו.
9: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: אוקיי, פרלה. פרלה שלנו, תן לנו מבזק. תקים עלו.
6: חלק מהמבזק, אנחנו נגיד שכרגע מפתיע, דקה 21, ספרד וקבע ורדה, 0-0 עדיין.
1: 0-0. בבקשה. אמרתם 7, אמרתם 8,
3: איפה? מי אמר? אמרתי, כיף שיחזיקו בכיף.
6: חכה, יש לנו עוד...
1: פרלה, תגידי לנו לטובת מאזינינו בפקקים, שצריכים למה שנקרא להיות מורכזים בכביש, מה קורה במשחק?
6: המשחק הרגע דווקא, אני רואה שספרד יושבת עליהם כמובן, כמו שחשבנו מתחילת המשחק, אבל לא...
1: כמה ייגמר? 4-5, כמה ייגמר?
6: אני מעריך שמחצית שנייה זה ישבור אותם, הקצב הגבוה של ספרד, ושם... טוב, נמשיך עם המבזק.
1: איך ורדה נראית אבל?
6: כמו ורדה.
5: חיילונית.
3: חיילונית.
6: דמיין, דמיין ורדה ככה.
2: הם לא יצאו 20 מטר כבר רבע שעה.
1: הבנתי.
6: טוב, יש דילמה לסקלוני, מאמן של ארגנטינה, הוא מתלבט בין חוליאן אלוורז ללאוטרו מרטינס, שני חלוצים מנות טובות.
2: תשאל את מסי, מסי יגיד לו את
3: מי. מסי יחליט הכל, גם ככה.
6: אני לדעתי הוא ילך עם חוליאן. בפעם הקודמת לאוטרו היה קצת צולע.
1: צרות טובות.
2: כן? אין אבל פנדל משמעות.
6: אמת. ונסיים את המבזק הזה עם הולנד ויפן, שאתמול סיימו ב-2-2 אדיר, היה מחצית שנייה מדהימה.
1: פרלה, תגידי שהבאתי בול 2-2.
6: אמת, אלי פגע בול 2-2.
3: אני לא מצליח אבל להבין את היפנים. למה היפנים נזכרים לשחק רק כשהם נכנסים בפיגור?
6: בדיוק, אין דבר.
1: אגב, גם ההולנדים לא גרוסים, אתה יודע.
3: כן, אבל אתה יודע.
6: אלי, הם ממש אכזבה.
1: מחצית ראשונה היה כזה אאוט. מחצית שנייה, תקשיבו, בעיניי הכי טובה עד עכשיו.
6: אמת לגמרי, והכי הזוי שיפן כובשת גול בנגיחה נגד הולנד. אולי הכי גבוהים נגד הכי נמוכים.
3: עם 4 שחקנים גבוהים.
1: כן, אני יותר גבוה מ-80% מהחבר'ה שם, חבר'ה, ואני מטר בשייבה, אתם יודעים את זה, אין לי, אין לי.
6: הסמוראים הפתיעו את המיונז.
1: אבל הם טובים. היפנים נבחרת מעולה, הולנד, היה גם אווירה נהדרת, תמיד המשחקים של הולנד כיף, האצטדיון גועש, אני לא יודע מי עשה יותר רעש, היפנים או ההולנדים.
6: היפנים עבדו שם יפה.
1: לא, משחק טוב, אהבתי את החצי השני, יאללה, כן הרבה.
6: אז אפשר, יסמין, תן לנו סגיר של המבזק.
0: מבזק מונדיאל, בחסות.
8: הגביעו שלנו!
9: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: אוקיי, חברים, טוב, אנחנו יוצאים למבזק קצרצר, פרסומות, לא לזוז לאף מקום, אנחנו פה חוזרים, היידי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: לתקנות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר! נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מכון מור מגיע לקניון לב כרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082. כפוף לתקנון.
12: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
16: חמדיה. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מי זה?
20: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
21: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
24: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. כן כן, אנחנו פה ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ואתר ערוץ הספורט. חבר'ה לך, שימו לב, אנחנו עכשיו נקבל בברכה את חברנו המפוטר, תום גל. שלום לך, תומקה.
25: שלום חברים, ויום שטראובר הקדוש שמח לכולם.
26: יום שטראובר, מה?
25: שטראובר הקדוש, זה סיים שטראובר די, בכל העולם חוגגים את זה.
24: בדיוק.
25: השוער היחיד שהלחין את הפרסומת של דלתות חמדיה.
24: חבר'ה, תאמינו או לא, אתמול תום קהלה אלינו, וגוטי, מה שנקרא, אמר לו, עזוב אותנו, תן לנו כדורגל ישראלי. אז מה עשיתי היום? היום דיברנו, אכלנו את הראש על כדורגל ישראלי, שחטנו את הלימון, ועכשיו פנו דרך תום גל, נותן לנו בראש אטרף מונדיאל. יש פתיח לפינה הזאת של תום?
0: לא.
24: אין דבר כזה?
1: לא.
24: לא ממושמע, רגע, מה?
25: אני פה עם ספרד נגד כיף ורדה, כמובן.
24: אוקיי, השחילו. ההשחלה התחילה.
25: לא, לא השחילו עדיין, לא, מאוד קשה.
24: עדיין 0-0. אוקיי, סליחה.
25: עדיין 0-0. ואני חושב לזה לא פריירית, אני רוצה להזכיר שהיא סיימה מקום ראשון בבית שלה במוקדמות, מעל קמרון.
1: נכון.
24: אל תתחיל לגנוב דעת פה. הלו, לא לגנוב דעת. מה זה לא פיילית?
25: אין מה לעשות, נבחרת מאורגנת, באה להוציא פה נקודה, לא מעניין אותה כלום.
1: מעל קמרון?
24: תגיד, תום, יצליחו?
25: כן. מה, יצליחו? תשמע, הם בבית אורוגוואי והערב
24: רק נסייג שקמרון כבר לא, מזמן לא קמרון של... איך קראו לכוכב המדהים שלהם?
25: של סמואל אתו, כמובן, מי שזוכר,
24: לא, לא, היה להם עוד אחד.
1: סמואל אתו.
25: רוג'ה מילה?
24: מי זה? בדיוק. רוג'ה מילה. איזה שחקן. איך הוא היה רוקד אחרי גולים. לסקנים שבינינו, כן. כן, כן, כן, כן, רוג'י מילה, שחקן נהדה, אחר כך הוא עבר מסר או איזה משהו כזה. אוקיי, טוב, אז ורדה בינתיים עומדת, מה שנקרא, עומדת על המשמר. תן לנו את הטוב שלך, חביבי.
25: טוב, אז אתמול היה כמובן חגיגת שערים, סוף סוף הרגיש קצת נפתח הפקק של הקטשופ. גרמניה באמת נתנה בראש והפכה להיות הקבוצה, גם עקפה את ברזיל במלכות השערים בכל הזמנים במונדיאל. 239 שערים. לעומת
24: 238, בדיוק, כן.
25: כן, ובאמת הפכה להיות גם הקבוצה עם הכי הרבה שערים, עם שבעה שערים, הכי הרבה משחקים עם שבעה שערים ומעלה, עם ארבעה כאלה.
24: כן, הצגתי להם על זה, הצגתי להם על זה. נתתי להם את כל ארבעת המשחקים.
25: וצריך להגיד, היא לא, יהיה לה מאוד קשה גם נגד חוף השינה וגם נגד אקוודור ששיחקו אתמול. זה בית לא קל, אבל היו חייבים להתחיל חזק, והפרש שערים גם חשוב במקרה הזה.
1: טוב, אני שידרתי אתמול את חוף השינה ואקוודור. זה שתי נבחרות שהן הגנתיות מאוד, אבל יכולת התקפית כמעט ואין להם, רק בזכות החילוף שהיה שם של דיאלו
24: נכנס כמחליף. בקיצור, משעמם טיל. משעמם טיל.
1: לא, יש שחקן אחד מאוד מאוד.
25: שחקן כמו דיאלו, שבאמת גם במנצ'סטר יונייטד היו לו רגעים מאוד יפים מהספסל. זה שהוא מגיע מהספסל בכלל גם בנבחרת, זה מאוד מרשים.
1: כן, זה נכון, ודיומנדה, שהיה מצוין לאורך כל המשחק על אגף ימין, עשה שם שמות על ימין ועל שמאל, אבל בסופו של דבר, עוד פעם, שתי הנבחרות האלה שיחקו בלי מרכז שדה בכלל. כלומר, המשחק הלך מצד לצד.
25: מבטרים על האמצע לגמרי.
1: אין אמצע
24: אני
1: בכלל.
24: אני רוצה, מה שנקרא, לקפוץ אתכם למשחק הבא, הולנד-יפן. קבלו נתון, תשעה מתוך 10 השערים האחרונים של יפן במונדיאלים, הגיעו במחצית שנייה, ולראיה מה שהלך אתמול, תומקה, ספר לנו למי שלא ראה.
25: אז באמת יפן מצליחה לחזור פעמיים מפיגור, וזה פעם ראשונה בהיסטוריה של הולנד שהיא מובילה פעמיים באותו משחק ולא מנצחת. ואנחנו מדברים פה על נבחרת שעשתה דבר או שניים במונדיאלים, וזו פעם שנייה בלבד שיפן חוזרת פעמיים מפיגור, זה נבחרת שבאמת מאוד קשה להרוג אותה. נבחרת שגם ניצחה את ברזיל ואת אנגליה במשחקי ההכנה, מונדיאל קודם, כזכור לכולם, הצליחה להפיל מבית המוות שם מספרד, עם ספרד וגרמניה, שגרמניה לא עלתה ממנו, עם אותו גול מפורסם
24: נגד ספרד. אגב, עוד נתון מעניין, תומקה, שימו לב, בפעם הראשונה בהיסטוריה, שנבחרת הולנד, שאף שחקן משחקני הרכב, לא משחק בליגה ההולנדית. חבר'ה, אתם קולטים את האירוע הזה?
1: כן, הליגה ההולנדית כבר מזמן לא...
24: אולי לא, תשמעו, עדיין, בואו, חבר'ה.
25: הייתה היצנית מספר אחת של שחקני נבחרת, והיא בתקופה כל כך נוראית כבר שנתיים או שלוש, שבאמת אין סיבה לקרוא לחבר'ה שלה.
1: איפה התקופה של ון בסטן, וחולי?
25: בדיוק, בדיוק, אתה רואה?
1: וואו, וואו, וואו.
2: אגב, תום, הנתון הוא גם לצד השני, כן? אף אחד לא משחק בליגה היפנית.
25: נכון?
24: כן, אבל אל תשווה את הליגה היפנית לליגה ההולנדית.
1: אין למסורת לליגה היפנית.
24: יש עדיין קבוצות פאר בהולנד.
1: אייאקס, אין להם שחקן אחד.
24: איינדהובן.
1: איינדהובן.
24: מוזר, מוזר, מוזר, מוזר, בהחלט מוזר. מה נגיד ומה נאמר, חבר'ה, נקפוץ לשוודיה, טוניסיה, תן לנו מה אתה יודע על האירוע הזה.
25: הסיפור הכי גדול שם הוא כמובן יסין היערי.
24: יסין היערי, בדיוק. השוודי.
25: כן, השוודי כבש צמד, הוא עם אבא שלו טוניזאי, והוא גם רצה לייצג את טוניסיה כשהוא היה צעיר יותר, גם לא חגג, נכון? אבל אבא שלו שכנע אותו שבגלל ששוודיה נתנה להם בית ובאמת חיים חדשים, אחרי שהם יגרו מטוניסיה, אז בעצם הוא צריך לעשות משהו בשבילה. ולכן הוא בחר בשוודיה והשאר היסטוריה, ובאמת... לא, אנחנו לא רגילים לראות דברים כאלה, ששחקן כובש במדי נבחרת ואז גם לא חוגג, זה כל הסיפור הזה עם האזרוחים בשנים האחרונות באמת תרפת
1: קלפים. אבל זה הסיפור של אירופה, אין מה לעשות, תום.
25: בדיוק.
1: זה הסיפור של אירופה, האזרוחים האלה. אנחנו גם התחלנו לאזרח, בוא, את ויתור.
25: אגב, נתון מטורף על המשחק הזה, זה היה האקסג'י הנמוך ביותר, כמות השערים הצפויים, הכי נמוך ביחס לכמות השערים במשחק שנגמר שלושה שערים ומעלה, זאת אומרת חמישייה. ו-1.36 שערים צפויים. זה בעיקר המתנות בהגנה,
0: בגלל זה אני לא מתייחס ל-XG הזה אף פעם. אתה יודע, אתה רואה משחקית, רואה XG, ואתה לא מבין כאילו, זה סתם, זה...
3: טוב, גרמניה, האמת,
25: זה מתייחס בצורה סטטיסטית לאיכות של המצבים שהנבחרת הגיעה אליה, שהקבוצה הגיעה אליה. זה מעיד בעיקר על ניצול מצבים באמת ברמה הכי גבוהה, גם ממצבים קשים. זאת אומרת... גם הגול הזה של היארי, שהשוער היה בחוץ, גול שקשה להבקיע, הוא בעט אותו מרחוק, וגם היו בלמים שם על הקו. אז זה היה מרשים לראות, ובאמת, ההתקפה של שוודיה היא אמנם הגיעה בקושי לטורניר הזה, צריך לזכור שהיא עלתה באמת בקושי רב, רק דרך הפלייאוף.
24: בוא נדבר, אם כבר שיממון, אם כבר שיממון, כי היה שם קצת מימד של שיממון, לא יעזור. בוא נלך הישר אל הסהרה, חוף השנה והכבדור.
25: כן. כמו ש...
24: רק נגיד נתון חמוד, שער ניצחון המאוחר ביותר במשחק שנגמר 1-0 מאז מונדיאל 2006, יעני 20 שנה האחרונות, אז פרנצ'סקו טוטי נגד אוסטרליה בדקה 94. מה עשינו שמגיע לנו הדממה והשממה הזאת?
25: ספר לנו אותו גם. ידענו ששלב הבתים, במיוחד אחרי שהגדילו את הנבחרות, את הכמות של הנבחרות...
24: לא, לא, את האמת...
1: ואת כמות המשחקים גם.
24: תום, אני רוצה להגיד משהו. ידענו, אבל אמרנו, יאללה, בוא נתחיל את המונדיאל הזה, ואני מודה שזה מבאס את הנשמה.
1: אבל אלי, עדיין אל תסגור.
24: לא, לא סוגר, אני צופה, אני יושב, רואה, אנחנו יושבים, נו, יש לנו, בואו.
25: אנחנו רק בחצי.
24: אנחנו...
2: כמעט 1-0, אבל אופסייד.
0: כמעט זה לא נחשב.
24: חבר'ה, לא נראה טוב ולא יעזור שיש כל כך הרבה נבחרות בינוניות.
0: זה אני מסכים.
2: אלי, בינינו, גם השביל שלנו, גם עם ישראל הייתה, היא ברמה של האיטי וכל נבחרות.
24: נכון, נכון, נכון, אבל ישראל אחת איתה, וישראל שלנו.
0: אני מסכים עם אלי. אני מסכים עם אלי. הנבחרות הגדולות, רואות את הטורניר מתחיל ככה, אומרים.
24: אגב,
0: תתחיל בהילוך
1: אחד. אתה לא מבין שאתה בבתים, מספיק לך ניצחון אחד כדי להבטיח עלייה.
0: בדיוק, אז בגלל זה, אין פה עניין.
2: תבין שיש לך נבחרות כמו גיאורגיה עם גברת חליה, והונגריה עם סובוזלי ואיטליה בחוץ.
24: שימו לב גם מה זה עושה. 180 אלף כרטיסים שחשבו שיש פחות 180 אלף כרטיסים מכורים באירוע הזה. זאת אומרת, הקהל לא מצביע ברגליים, מה שנקרא. אתה רואה, זה לא...
1: כי המחירים מטורפים, אלי.
24: לא קשור למחירים, חוסר עניין הציבור. חוסר עניין הציבור, נו, בחייך.
1: בוא, אני מוכן להתחייב לך שבמשחקים הגדולים...
24: איכות המוצר.
1: בוא, חוף השנה בתור
24: האצטדיון היה כמעט מלא. אבל אני לא מדבר על המשחקים הגדולים, לירן, לירן, אני מדבר על עכשיו.
1: חוף השנה נגד אקוודור, האצטדיון היה כמעט מלא באוהדים אקוודורים.
24: מאיפה אתה יודע כמה נמכר שם?
1: לא, מה, אתה חושב זה
24: צריך לשמור על המותג. בוא, אני מדבר עושה רצינות. אם צריך, מוכרים כרטיסים.
3: אז הם מכרו פרסומות אחרי 20 דקות.
24: זה קשור בעניין של המשחקים. איכות המוצר לא טובה, חברים.
3: נכון.
1: משחקים של ארגנטינה, האצטדיון מלא.
25: ולכמה שהיא קרובה.
24: אבל לא מדבר על ארגנטינה.
1: בדיוק.
24: כל הדיון, לירן, הוא לא על ארגנטינה, הוא על כל מיני נבחרות אחרות. על זה אנחנו מדברים.
1: תראה, קבוצה כמו חוף השנה לא יכולה... קבוצה, אוהדים כמו חוף השנה לא יכולים להגיע לארצות הברית, יש שם בלגן עם כל הנושא של הזרים.
24: אתה רוצה שאני אמנה לך את כל הנבחרות? הייתי, קורסאו, כל מיני...
1: מי שקרוב, מילה?
24: ירדן.
25: הנה, לצורך העניין היום, איראן נגד ניו זילנד ב-4 בבוקר, אני יכול להעריך די בוודאות שהאצטדיון לא מלא. נקרא לו ככה.
1: כמו מכבי פתח תקווה.
2: לא מלא ובטח לא מלא באיראנים.
24: חבר'ה, את מי הוא מעניין?
0: לא, יש קהילה גדולה בלוס אנג'לס של איראנים.
1: של איראנים.
24: טוב, בסדר.
25: אבל רק נגיד שהיום ב-10 יש לנו את בלגיה נגד מצרים.
2: אלי, אני מסכים איתך, אבל שזה נראה לי אולי המשחק באמת עד עכשיו הכי לא מעניין, שזה איראן נגד ניו זיל. ממש.
24: נכון. נו, בחיים גם חברת, מי זה אמור לעניין?
0: בדיוק. זה כמו
1: משחקים כאלה במונדיאל.
24: זה כמו אולימפיאדה. יש את הדברים הכיפים לראות, ויש את הדברים שאתה לא רואה. נו, די.
1: אתה לראות קריאה צורנית.
0: במונדיאל רגיל כמו שהתרגלנו, אנו פעם משחק אחד כזה שתיים. עכשיו יש לך את זה בכמויות בלי סוף.
24: בדיוק, תמיד ראינו הכל, וגם במשחק הזה פתאום גילינו איזה הפתעה. לא כיף, לא כיף, לא מדהים.
2: ממש עוד רגע כבר הולך להיות.
25: אם אנחנו מסתכלים כמה משחקים קדימה, וככה מתעלמים מהשיממון גם של הלילה עם ערב הסעודית אורוגוואי ואיראן נגד ניו זילנד, אז יש לנו, הנה,
2: צמד הצלות אדירות של השוער של קבר.
0: הוא רואה בדילי תום.
3: טוב שאתה רואה בדילי, אל תדאג.
24: ורדה הביאו שואל.
0: גם את הטלוויזיה שלך
2: פיקור. הם חמש דקות מלרדת בטקו.
25: אני שרד נגד הולנד, אני רואה את הגמר, אל תפריעו לי.
1: טוב, אתה איש רע, אתה יודע למה אתה איש רע? אתה אומר לי, שיממון עכשיו של אורוגוואי...
2: חבר'ה, יש רכש למכבי חיפה, רגע הודיעו.
1: אופה.
2: ריי בוזגלו, הבן של מר בוזגלו, חתם בקבוצת הנערים.
3: נו, באמת.
2: טרום נוער. שמע, יצא ידיעה, זה רכש.
24: בסדר, נאחל לו בהצלחה.
25: בקיצור, אנחנו צריכים לזכור שגם צרפת וגם ארגנטינה, שתיים מהפייבוריטיות של הטורניר, אמורות להיכנס לקטלן ממש בקרוב, צרפת מחר ב-10 נגד סנגל, וארגנטינה בין שלישי לרביעי ב-4 בבוקר נגד אלג'יריה, ולא ירקה.
24: טוב, נשים סימן קריאה, יש לנו פה את המסעית עם הזהב שהגיע, אדוני. מחר, נדבר על מחר.
3: מעניין אם הסבא היה הסוכן שלו.
24: מה קרה לכם?
3: הנכד ענק.
0: הנכד ענק.
24: חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות. ברייק אחרון, היידה!
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: אפולו, מכבי.
1: מכבי.
0: ימין או שמאל?
2: ימין.
1: שמאל.
0: שוק דלל או?
2: שוק דלל.
0: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
3: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
4: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
3: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ.

0: כבר.
1: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
3: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חבר'ה לך, שימו לב,
5: אנחנו... אלי, אני יכול להגיד לך שפה השוער של קייפ ורדה אדיר. מה, הוא עוצר פה על ימין ועל שמאל, מה זהו, הם תכף יורדים למחצית עם 0-0, שאנשים חשבו יהיה 5-0 מחצית.
6: אתה זוכר מה אמרתי לך, אלי? כמה כיף הם יחזיקו מעמד?
4: מה, אבל מה כיף בזה, נו?
6: ולהחזיק מעמד? אתה יודע מה זה, לעשות טקו 0 עם ספרד?
5: חכה, דקה 45.
6: לפחות במחצית, בוא, החזיקו מחצית.
5: של שוער. אגב, ספרד... תשמע, אני זוכר קבוצה שירדה השנה בטקו 1-1 וסיימה עם 6-2.
7: ספרד ב-2010, שזכתה בטורניר, בטורניר משחק ראשון היא סיימה ב-0-0.
5: נכון.
7: והיא לקחה בסוף את הגביע.
4: גם מסי
7: בטורניר
4: הקודם, אנחנו כולנו זוכרים, הפסד.
6: שמעת לי את הקיצה של רון אליי?
5: למה הקיצה? מה זאת האמת?
6: לא, לא.
5: אמרתי שיש קבוצה עונה.
6: עדיף שלא נדבר על הקבוצה שלך,
5: עזוב. קבוצה עונה שסיימה ב-1-1 וסיימה 6-2.
6: רון, שחרר! עזוב.
4: מה קרה? רגע.
8: ניקו, מה אתה מחייך?
4: מה קרה?
5: ניקו זה שנתן את ה-6-2.
8: 1-1 עם ביתר, דוגמה.
5: 1-1 עם ביתר, ואז נגמר 6-2 אחרי השנייה.
6: אתה מבין מי מדבר?
5: אני לא מדבר.
6: תיזהר שלא תהיה מנודה.
4: הנה, הוא בא זורק את הגפורים, אתה מבין?
6: כן.
5: תשמע,
6: הוא בא פרש מהחופש.
5: לא, אני אגיד לך את האמת, אנחנו יכולים, אם הוא יהיה מנודה באמת נואל, אולי הוא יהיה פה בהפקה, אני אקח אותו איתי, למד אותו עברית.
6: תצא חוזר.
4: חברים, אתם יודעים, אתם מכירים את מוטל'ה שפיגלר?
6: די, נו.
4: אז אני רוצה להזמין אותו, מוטל'ה שפיגלר, פינה חדשה, שנקראת יומן מסע, יש לנו אפילו פתיח.
7: לא מתחיל בלי פתיח.
5: כן, יש לנו פתיח.
4: בבקשה.
9: יומן מסע עם מוטל'ה שפיגלר.
4: בבקשה, חברים, שלום לך, מוטל.
7: ערב טוב, בונוס נוצ'ס או בונוס דיאס או בונוס איירס לכולם. אני בדיוק נוגס לי בטורטיה פייגנבוים שהזמנתי רחוב על סוסי הנאמן, קוסמוס. אגב, מי שלא זיהה, כאן מרדכי, גדול כדורגלני ישראל, החשוב מכך. הכדורגלן החשוב ביותר במערכת השמש, אוקיי? מאז שנוסדה כמערכת. יפה. אני כותב לכם מתחנת האוטובוס בגואדלחרה. מתקשה להקל את גודל החרה שבלתפוס טרמפים למשחק הבא, אותו אני עתיד לסקר.
4: בבקשה, כן.
7: ככה זה כשאתה מצוות לאיתי שכטר,

0: שבמקום לשריין לי כרטיס טיסה, ניסה לגנוב לזלטן את התחתונים שלו, ועודו לובש אותם, אוקיי?
1: אנחנו תכף נתעכב על שכתר.
0: אין בעיה, כעת אני בגפי והזיכרונות מ-1970.
2: לא, עצור.
0: אז תן לי לסיים. הם כמו שכתר במתחם עיתונאים נאחזים חזק, ומסרבים לעזוב ולהמשיך הלאה.
3: נכון.
0: אני בוורטיגו מוחלט של הזמנים, הג'טלק העביר אותי על דעתי, והמיכאי מעביר אותי לתא קולי, שהתבייש. אמש עמדתי, המום, נוכח החמישייה של שוודים הארורים, העיזו להרשית על שערה של טוניזיה החבוטה. הטוניסאים חיכו למוצא פי כדי שגלה להם כיצד לפרק לגורמים את ההגנה של הסקנדינבים הדלוחים האלה, אבל אם שוער כמו שלהם, עדיף כבר לשים אושר פרי כזה. אוקיי.
4: יפה.
0: אז אני מסיים עם כאן את העדכון שלי, מהבוקר הנודד, מוטלרו, אז כדיר דיו קוסמוס אל עבר השקיעה, ניפגש גם מחר.
4: יפה.
2: לא, תפרוש, מוטלה, עזוב, תפרוש.
5: מה מחר?
2: מה מחר?
5: מחרתיים.
2: מה מחר? מחרתיים.
1: חבר'ה, מה?
5: מחר אני פה, מחרתיים.
1: שרקו למחצית, 0-0, מי המאמין?
0: בבקשה.
3: זה ממשיך, השממה ממשיכה, השממה מדבקת, וואי וואי.
5: הבונקר מנצח.
3: שלא יצא שאני כאילו נגד המונדיאל, אני, בוא, אני רואה, אני אוהב את האירוע, אבל הרגו אותנו. כל מיני ורדות, מגיעות כל מיני ורדות עם שוערים, ומתחילות שגע לנו את הרס.
2: מה לעשות?
1: טוב, אז כמו שאמרנו, קיבלנו דיווח על רכש בין 14, עם כל הכבוד, אבל זה טוב שחושבים גם על העתיד דבר מגיל כזה.
5: כן.
1: בגדול, אם הכדורגל מתקדם, עוד 3 שנים, שנתיים,
5: הם לקחו אותו ממכבי תל אביב, אם אני טועה. חבר'ה,
3: רובן אומר פה שהוא שחקן טוב. מה שנקרא, הגנים שהם טובים שם, טובים בכדורגל, הכל בסדר.
5: ראיתי כמה גולים שלו.
3: נאחל בהצלחה גדולה, גדולה, ענקית.
2: אגב, גם הבן של רן זהבי, שחקן לא קרה.
5: כן?
2: כן.
3: אוקיי.
5: יוסי בניון יש לו שחקן, טוב.
3: באמת?
2: כן, בן שלו.
3: גם לחיים רביבו יש שחקן טוב. ככה אומרים.
1: אדיר. רגע, שטרובר, באמת לא דיברנו עליו, מה הדיבור? מה שמה? יש חדש?
2: מכבי תל אביב, יש סיכום שהם באים לקראתו בנושא הזה, מנסים לאתר לו קבוצה, כשמכבי לא תעמוד בדרכו כמובן להשתחרר, במיטה ותגיע הצעה. עוד פעם, חיים אומר, אני לא בכל מחיר יוציא את רוי רביבו, אני...
3: שנה הבאה הוא שחקן חופשי, נכון?
2: רק אם תגיע הצעה, כן.
0: כן, שנה הבאה הוא שחקן חופשי.
3: אז אני מבין עכשיו את
0: בליטות החשק
3: של הנהלת מכבי תל אביב, כן. הכל ברור. ואני גם מבין למה חיים אומר, אוקיי, לא השנה, השנה הבאה, ואז הרבה יותר משתלם לו.
5: אני מניח שהוא ינסה למצוא לו קבוצה בספרד.
2: לא, הוא מנסה למצוא לו עכשיו גם, כי בסופו של דבר...
3: אני הבנתי שיש עניין עם הדרכון, הוא עוד לא קיבל את הדרכון הפורטוגלי, או מנהל איתו, נכון? משהו כזה.
2: עוד לא קיבל. הוא כבר כמעט שנתיים סביב התהליך הזה, זה היה אמור להיגמר הרבה לפני.
3: כן.
2: אני זוכר שכשאני הייתי איתו אצלך בתוכנית, הוא דיבר והוא אמר לי אז בחוץ שאוטוטו זה כבר אמור להסתדר.
0: אני זוכר, היינו בחוץ, אני זוכר.
2: אתה זוכר?
3: זה לוקח זמן.
0: בטח זוכר.
1: תשמעו.
3: בתור מי שפורטוגלי, מבית פורטוגלי, אני אומר לכם זה לוקח זמן.
0: גם אני מבית פורטוגלי.
2: מה זה פורטוגלי? אתה אחיו התאום של
0: רונלדו. כל המרוקאים יהיו פורטוגלי.
1: אמת.
3: חבר'ה, אמת, אמת, חי ויציב. טוב, חברים, תאמינו או לא, אני רואה שנכנס אלינו שיר פייגנבוים, שלום לך שיר.
0: למה לא שיר?
3: זה לא שיר?
1: זה שיר?
3: למה? זה שיר, זה שיר, שלום לך שיר.
0: תקשיב טוב. אתה תביא פה את מוטל לדבר, ואני שיר לא ידבר, למה אני לא הייתי במקסיקו 70? אז הנה, אני אומר לך, דני דבורינום לא אגיד את הזהו.
3: בבקשה, תגיד אתה.
0: אז קדימה, עורך ומפיק, הסחר הקירי, לכל מי שימר על הולנד, רון הסמוראי האחרון בוסקילה. בדיגיטל, אחד קוראים לו עומר אלימלך. עריכה ותוכן, אם הוא יתאזרח בכיף ורדה, יפסיק להיות שם הכיף, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה זה בכלל טכנאית, אז למה רשום פה טכנאי? בוא נה, דניה זה דפוק, אוקיי?
5: בודקים אותך.
0: קוראים לה יסמין שעבר. טכנאי שידור ברדיו אלעד, זה אח שלי, חבר שלי, זה גרי סגור. ברדיו שלהם. רוני תזרן. עכשיו, באולפן, תקשיבו טוב, הוא גדל בפבלה בתור נער ליווי. אני אומר לכם, זה בא בן דוד.
3: נער ליווי?
0: נער ליווי. עכשיו תקשיבו, על הדשא, הוא היה הסורק שלו מסתרק רובן עטר.
3: אופה,
0: אופה. הוא שם על ידי ארצות הברית, תקשיבו טוב.
3: חצרה על הרובן.
0: הוא שם על ידי ארצות הברית בהשארת לירניום, לירן שטראובר. וואלה, כבר לך. עכשיו תקשיבו.
3: למה אין לנו שוערים כאלה היום?
0: רגע, תן לסיים.
3: תן להחמיא להם, בכל זאת כוכבים בשיאן, לא רק אתה כוכב.
0: אבל פה אני הכוכב עכשיו.
3: סליחה,
0: עכשיו תקשיב.
3: כן, כן. נו.
0: הלך לעשות השתלת שיער רק בשביל להסתפר כמו אליש הלב עם יקו ג'מל. הבן אדם הנורמלי, תפוך לגמרי.
3: חברים יקרים שלי, מה נעשה? מה אנחנו קודם כל נאחל לעצמנו?
5: עברו שעתיים.
3: עברו שעתיים, נאחל לעצמנו.
2: רק.
3: מחצית שנייה טובה, שאני לא אבוא מחר ויגיד, ראיתם, אפס אפס פרד, יאללה, שיהיה איזה חמישייה שם, שיבוא המבול.
2: יאללה, שבר אומר לכם, אני עושה לכם לכולכם מבחן מחר, אני עושה לכם לכולכם מבחן מחר, על שני המשחקים שיש בעשר, ובאחת עד שלוש לפנות בוקר.
3: אתה לא... נבדוק אם לא נרדם.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
4: 107.5
7: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
7: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
20: דוני צלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
19: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
21: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
22: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. אסאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
24: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
25: מרגישים בבית,
26: רצועת הלילה,
25: רצועת הלילה 105 רדיו חיפה.
27: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
28: יש ארנק
29: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
30: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפגישה עם נשיא צרפת עמנואל מקרון לקראת פסגת מנהיגי ה-G7 שתתקיים בעיירה אביאן, כי נוסח ההסכם עם איראן יפורסם מתישהו אחרי יום שישי. טראמפ אמר כי סגנו ג'יי די ונס יגיע למעמד החתימה על ההסכם, וציין כי לא בטוח שהוא עצמו יצטרף. במקביל, בכיר אמריקני הבהיר כי נסיגה ישראלית מלבנון אינה תנאי להסכם בין ארצות הברית לאיראן, וכי ישראל תשמור על זכותה להגן על עצמה מפני כל מתקפה מצד חיזבאללה. לראשונה מאז ההכרזה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים בעוד כשעה מסיבת עיתונאים במשרד ראש הממשלה בירושלים. כך נמסר מלשכתו. עוד בחדשות, ילד בן 4 נהרג מפגיעת אוטובוס בכביש 3515 סמוך ליישוב כרמי צור שבגוש עציון. צוותי מדע שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. עוברים למונדיאל 2026. בשעה זו חל המשחק בין ספרד אלופת אירופה לבין נבחרת קייפ ורדה באטלנטה שבארצות הברית, כשהתוצאה בתום המחצית הראשונה היא תיקו אפס. בעוד כשעתיים תפגוש נבחרת בלגיה את מצרים בסיאטל, בשעה 1 בלילה ייפגשו ערב הסעודית ואורוגוואי במיאמי, וב-4 לפנות בוקר תשחק נבחרת איראן מול ניו זילנד בלוס אנג'לס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
31: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
32: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
31: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
30: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
33: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
34: איזה בנק מפריז.
33: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
34: בנק הפועלים.
33: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
31: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
32: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
31: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
30: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
33: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
34: די, 7 שנים?
35: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
33: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

הצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחוק.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...